0: Klokka 3, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Med dem anslagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje sagt, men sykepleier ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid. Det opplyser riksmekler Mats Ruland kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet i gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst leitarbeid etter de sakene som kan sitte fast i tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flaumkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det er fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn er skutt og drepne på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravær til faren. I fravær til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende førstedame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen er på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det er en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da har vi kanskje svingt oss litt inn I denne onsdags morgen. Tidlig I morgen programmet som starter her I NRK P1. Like over klokken fem, og ja, både du og jeg jo våken, så da tar vi det bare videre her, sammen med Dum Dum Boys. Det Nils Hagen Onsdag som ønsker deg en riktig god morgen.

Skåren, det som synger Plains, det klokka straks kvart over fem. En musiker som opplevd å få spille både med The Beatles og The Rolling Stones ble født på dagens dato. Og det jo egentlig litt av en prestasjon, det å få spille med to av de mest banebrytende bandene I pophistorien. For Billy Preston, ja, han var en av de beste på tangenter, og spesielt på el-piano da. For eksempel så bidrar han jo sterkt til Beatles-låta Get Back, så da kommer den som en liten hyllest til den store Preston.

det var Beatles det, som spilte Get Back, og på El Piano hørte du Billy Preston. Og den tok jeg her i tidlig morgen, fordi Preston ble født på dagens dato. Mannen altså som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones og mange andre. Han gikk bort i 2006.

Sjølveste David Bowie her I tidlig morgen, live on Mars, sang han. Og før det Camilla Vigestrand, bare meg som falt, sang hun. Og nå det, ja, vi kan si sjølveste Genesis også, som får synge og spille frem til nyheten halv seks.

0: Här är NRK Nyheter klokka 5.30. Politiet i Troms säger en man skaut på dig igår kväll. Ingen är skadad, men mannen är inte pågripen ännu. De har fått hjälp av gisselförhandlare till att lösa situationen och nabor i Dyrøy kommune är evakuerade medan området är spärrat av. Politiet kom till mannen för att göra det som kallas en välfärdssäck för det var oro knyttet till hälsa hans. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde fordi bevisene mot han så klare. Forsvarer Petter Sekulic ser påtalemakten ikke har grunnlag for å hevde det. Det fremleis fare for togstreik, da partene nå mekler på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene fra klokka 6.
1: Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland. Kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp de strategiske oljelagrene i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i staden for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, fortell korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
3: Venezuela porta petroleum.
2: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne.
4: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
2: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Og i dag USAs energiminister i Venezuela i samband med den nye oljeavtalen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Bruce Springsteen håper på en solskinsdag, og det kan jo vi andre gjøre også denne onsdagen, 2. september har vi kommet til. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad her fra studio.

talk about it. Milky Chance, slager var dette, Stolen Dance, og før det hørte vi Ult her I tidlig I morgen fra en annen virkelighet etter slått. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss, og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal, som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Kristiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom der for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

0: Tolu er det som synger her I tidlig morgen, A Little Bit Sad. 6:10 klokka blitt.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok, ja. Hva det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
8: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Viktige ting, det tilgivelse, og tilgivelsens kunst heter låten til Sissy Cowboys. Og nå det selveste Michael Jackson som får siste ord og toner her i tidlig morgen, mens Nils Hågen også ønsker deg en fin onsdag videre, og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over $96 fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingslova som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båra i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En motorsyklist i 60-årene omkom etter å ha frontkollidert med en lastebil i Lågendalsveien i Larvik i går i kveld. Vitner har forklart at motorsyklisten mistet kontrollen etter en forbikjøring. Veien var stengt i flere timer etter ulykken, men ulykkesgruppa til Vegvesenet og politiets kriminalteknikere ble ferdige med sitt arbeid i natt. Lastebilsjåføren har status som vitne i saken. Selskapet Rare Earths Norway begynner å bli utålmodige med tanke på den videre fremdriften for utvinning av mineraler på Fensfeltet. I april ble det kjent at regjeringen overtar ansvaret for området som har Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Nå etterlyser samfunnskontakt Tor Espen Simonsen i mineralselskapet en arealavklaring og en reguleringsplan. Kommunal- og distriktsdepartementet svarer at de vil legge fram en plan så raskt som mulig. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

The Black Sorrows. Sangen The Chosen Ones. 06.08 viser klokka, det onsdag, og lyset på hos bakeren på hjørnet, sier jeg. Og her i studio til NRK også. Kanskje du har kommet opp og fått skrudd på lyset og sitter kanskje med frokosten allerede nå hjemme. Vær hilset, vi sier god morgen Telemark. Stian Worse Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen er dagens dobbel fra NRK. Og i tillegg så stikker Magnus Skatvedt Iversen innom hver halvtime med lokale nyheter. Så vi kan jo si at det er tress da. Så skal vi til dagens værvarsel, og det ser ut som om det er noe tåke som ligger flere steder i Telemark på morgenen, men for store deler av fylket så blir dette en onsdag med oppholdsvær og perioder med sol. Mens i fjellet så kan det gå fra regn til regnbyger ifra i formiddag. Liten kuling på kysten, eller så er det ikke så mye vind, bris til frisk bris. Og det er også godt spenn på temperaturlista vår. Minus 1 grad på Gaustatoppen nå. Møstrand har 5 pluss, Høydalsmo og Vågsli 6, Bø 8, Notodden 9, Rjukan og Gvarv 10, Skien 11, Porsgrunn og Treungen 12, og så er det Kragerø og Jomfruland som er varmest med 14 grader. På Vestfoldbanen er det toget som skulle gått 6.34 fra Skien mot Oslo innstilt, så det betyr at da må du ta neste tog, og det er vel fort vekk avgangen 07.17 da, mot Eidsvoll. Og så kom altså gode nyheter nå fra klokka 6, for nå er det altså klart at det ikke blir streik på togene onsdag morgen. Konduktørene Vy har kommet til enighet i lønnsforhandlingene, mens lokførerne setter mekling på pause.

0: Glemmelle på denne tida her i fjor. I denne sendingen så skal vi blant annet snakke om vinproduksjon. Vi har altså gått fra litt sånn famlende eksperimentering til mer og mer seriøse forsøk på å produsere vin i Norge.
1: Når vinen begynner å liksom komme i produksjon og man får litt volum, så er jeg veldig trygg på at inntektene kommer. Og jeg kan jo si at jeg hadde jo ikke gjort det hvis ikke jeg hadde vært trygg på det.
0: Nei, vi skal besøke noen som har rankene klare i Vestfold, og så skal vi også møte telemarkinger som vurderer å starte med vinproduksjonen. I denne sendingen så treffer vi også på 4 måneder gamle Harald, som er oppkalt etter kong Harald, og som skal ut og møte Sonja, sin noen dager eldre venninne. Det skjer i dag. Forskere slår et slag for stien, og komme seg ut i naturen. Vi tar dem på ordet. Vi møter dem ute i denne sendingen. Og om noen minutter så skal vi høre hva som er status for utvikling av gruvedrift på Fensfeltet, for folk er utålmodige. Men hva sier egentlig regjeringen?

0: Musikalsk venn fra sør, Hanne Bol, dansken, don't know much about love. Det var på vårparten I april at det ble kjent at regjeringen overtar ansvaret for utvinningen av mineraler på Fensfeltet på Ulefoss. Og nå begynner altså selskapet Rare Earths Norway å bli utålmodige med tanke på den videre fremdriften.
1: Altså det åpenbart at regjeringen beredt til å ta dette ansvaret veldig, veldig raskt. Dette jo et prosjekt av stor nasjonal betydning, og det også mange nasjonale avveier som skal gjøres, så vi skal være beredt til å håndtere denne saken nå fremover.
2: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet til NRK I april I år. Da ble det kjent at staten overtar ansvaret for den videre fremdriften ved Fensfeltet på Ulefoss. Og Myrseth var tydelig på at dette et viktig område for regjeringen.
1: Vi har dette som et veldig prioritert område. Mineralpolitikken, Fensfeltet viktig for Norge, det viktig for regjeringen, og det vi har jo visst over tid gjennom handling når det kommer til mineralpolitikken. Så jeg ser også frem til å følge det arbeidet tett.
2: Det selskapet Rare Earths Norway som har rettighetene til det som Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen sier de forventer raskere fremdrift fra statens side.
3: Norge og internasjonale myndigheter, særlig I Europa, må lykkes med å etablere de rammevilkårene som vi helt avhengige av for å utvinne sjeldne jordarter I Europa. I dag utvinnes det null sjeldne jordarter I Europa. Kina har monopol, og amerikanerne bygger opp et eget system. Staten må komme på plass med arealavklaringen, og så trenger vi det internasjonale rammeverket I Europa.
2: Simonsen vet fortsatt ikke når utvinningen av mineralene kan starte opp.
3: Vi har ikke svaret I dag på når det vil skje, men vår klare ambisjon å starte utvinning av sjeldne jordarter så tidlig som mulig på 2030-tallet. Det kommer vi til å få til hvis vi lykkes med en god prosess I den statlige planen som nå starter opp, og vi får på plass de rammevilkårene som vi trenger I Europa.
2: Og selskapet har som ambisjon om å starte anleggsarbeidene om få år.
3: Nå venter vi på en arealavklaring. Vi venter på at den statlige planen skal munne ut I et regulert område, som gjør at vi kan få konsesjon, driftskonsesjon og byggetillatelse. Går dette her på skinner, så kan vi være I gang med byggeaktivitet og anleggsfasen innen, la oss si, 2 til 3 år.
2: Og samfunnskontakt Simonsen har en klar beskjed til regjeringen.
3: Vi forventer at det blir et møte nå om kort tid, der vi får avklaringer fra staten om hvordan de planlegger å kjøre den statlige planprosessen.
2: NRK har vært I kontakt med Nærings- og Fiskeridepartementet, som henviser oss til Kommunal- og Distriktsdepartementet. NRK har bedt om intervju og sendt flere spørsmål på bakgrunn av uttalelsene fra Rare Earths Norway. Men departementet har valgt å sende en oppsummerende kommentar fra statssekretær Sigrid Ina Simonsen fra Arbeiderpartiet.
4: Regjeringen arbeider med å avklare planprosessen for Fensfeltet og vil legge fram en fremdriftsplan så raskt vi kan. Grundig planlegging av planprosessen viktig for å unngå feil og sikre at vi kommer I mål med ønsket resultat. En av de viktigste utfordringene I det stadiet vi I nå, å utarbeide en plan som både sikrer god fremdrift og høy kvalitet I den videre prosessen.
0: Reporter I saken var André Kolve. Nå skal vi på tur opp Sundreberget med Stein Torleif Bjella og Mark Ribault. Og når vi kommer til toppen så står det en liten postkasse med en gjestebok der vi skriver oss inn.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, to voksne karer. Bjella pusher 60, Mark Ribot 72 år gammel, og ble med å spille på Sundreberget, altså selv om han aldri har vært der. Sundreberget et utsiktspunkt over Ål sentrum. Her synger jo Stein Torleif Bjella også i denne sangen «Jeg har på godlukt og Hawaii-skjorte». Og da begynte jeg umiddelbart å tenke på, hva lukter det av Stein Torleif Bjella? Altså, dette jo en kar som sindig fra Ål i Hallingdal, og jeg tipper at hvis han har godlukt, så det sikkert litt sånn tradisjonell godlukt. Så jeg prøvde å gå på nett og finne fram, hva liksom... For mann fra bygda som rundt 60, hva slags parfymer det egentlig? Og da ga internettet meg svar at det kan være at det Old Spice, og det kan også være at det tabakk. Den siste lukter rent, såpete, lavendel og krydder. Og der vel slags slagord at hvis badet lukter mann, så det ofte tabakk.

0: De siste minuttene har vi fått låne musikken til Tom Hell Over You fra Kristiansand-artisten. Hvis du hører på NRK1, så får du både godt selskap og de viktigste oppdateringene. Det skal blant annet handle om gode nyheter for togreisene denne onsdagsmorgenen.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause, og dermed blir det ingen streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Peter Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig. For både påtalemyndigheten og retten.
1: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Vi mener at det ikke behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
1: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
4: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
5: Venezuela porta petroleum.
4: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
6: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up these strategic reserves.
4: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård og jeg skal rette meg selv, det var i januar i år at president Nicolas Maduro ble bortført til USA for å stilles for retten der. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En motorsyklist i 60-årene omkom etter å ha frontkollidert med en lastebil i Lågendalsveien i Larvik kommune i går i kveld. Veien var stengt i flere timer etter ulykken, men ulykkesgruppa til Vegvesenet og politiets kriminalteknikere ble ferdig med sitt arbeid i natt. Innsatsleder Jon Terje Steli sier at motorsyklisten var en del av et følge.
8: Det var flere MC'er som kjørte i sammen, der den ene av en eller annen grunn har kommet over i motsatt kjørefelt og da truffet en lastebil. Vi etterforsker saken nå, vi har tatt vitneavhør, vi har tatt en del bilder for å se om vi klarer å få kartlagt hva som har skjedd.
7: Selskapet Rare Earths Norway begynner å bli utålmodig med tanke på den videre fremdriften for utvinning av mineraler på Fensfeltet. I april ble det kjent at regjeringen overtar ansvaret for området som har Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Nå etterlyser samfunnskontakt Tor Espen Simonsen i mineralselskapet en arealavklaring og en reguleringsplan. Kommunal- og distriktsdepartementet svarer at de ville legge fram en fremdriftsplan så raskt som mulig. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke i Porsgrunn. Ifølge politiet en sykkel og en bil involvert. Syklisten bevisst og fremstår som lettere skadet, opplyser operasjonsleder Per Magne Eftang. En polsk man har godtatt et forelegg på 12 000 kroner etter at han ble pågrepet på Torp Sandefjord Lufthavn tidligere denne uka. Mannen hadde med seg 820 narkotiske tabletter da han landet på flyplassen. Ifølge politiet har mannen forklart at tablettene var til eget bruk. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
9: Telemark på NRK P1.

Every Time We Touch fra Maggie Reilly. Gode nyheter altså fra togtrafikken, at det ikke blir streik til noen slags morgen for konduktører og de som kjører togene. Men jeg vet jo da at det kan jo skje ting senere også, i og med at noen av de som har vært i lønnsforhandlinger bare har satt meklingen på pause. Det registrert en kuldegrad i Telemark i dag. Det selvfølgelig høyt oppe på Gaustatoppen, minus 1 grad. Ellers har det vært en 5-6 varmegrader både ved Møstrand, Høydalsmo og Vågsli. Og mens det var en 89 grader i Bø og på Notodden, Rjukan og Gvarv 10, Skien 11 og 12 grader både i Porsgrunn og Treungen, 14 grader på Jomfruland. Og det litt sånn grå start enkelte steder i Telemark på morgenen. Ser bilder akkurat nå fra Høklisetter fjellstue, og webkamera der viser at det skyer som driver i fjellområdet. Mens det kan komme litt regn der da, så det ventet stort sett tørt vær ellers i Telemark. Det kommer til å bli perioder med sol også i store deler av fylket vårt i løpet av denne onsdagen. Langs kysten så kan vinden komme opp i liten kuling styrke, ellers det bris eller frisk bris som gjelder. Det har vært et innstilt tog i dag, det som skulle gått fra Skien, så kan vinden komme opp i liten kuling styrke, ellers det bris eller frisk bris som gjelder. Det har vært et innstilt tog i dag, det som skulle gått fra Skien,

i Porsgrunn mellom sykkel og bil, så det har jo vært UL også på veien i dag. Har du meldinger inn fra trafikken, så kan du sende oss det i appen NRK Radio. Det også tilbakemeldingsmulighetene du har hvis du hører andre ting i sendingen som du har lyst til å melde deg på. Vi spiller musikk nå. Bowie Made Flower har artisten kalt seg, og sangen heter rett og slett Text Me.

Det er jo greit med ekspedisjoner og tindebestigning, men vi kan jo kanskje ha godt av å benytte den lille stien som vi har rett utenfor egen dør. Forskere jobber for dette, og vi skal møte noen av dem litt senere i sendingen, men allerede nå så har vi lagt ut en liten, skal vi se, brukerundersøkelse eller spørreundersøkelse, meningsmåling. Vi lurer på hvor flink er du egentlig til å bruke hverdagsnaturen som er utenfor døra? Gå inn i appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding der. Er du blant de som er veldig flinke og ser naturen i nabolaget som et fast pusterom, eller er du alt for dårlig og kjenner at det å komme seg ut i naturen, det føles uansett som dørstokkmila? Eller er du blant de som av og til forviller deg inn i et kratt? Det går an å ta med alle ulike varianter her, og send oss gjerne melding også hvis du har andre alternativer.

eller innspill til dette I appen NRK Radio. Vi lover å premiere noen av dere som bidrar inn I appen også I dag. Jon Nesbø multikunstner og har blant annet skrevet en rekke fine sanger. Dette en av dem. Håp.

0: Børge Rørvik, full av tatueringer, stor smil på munnen, litt høy musikk på bilen når du kom kjørende, hørte jeg. Hvordan kjenner man seg på onsdag morgen?
1: Det kjempedeilig. Høsten her. Jakta starter snart, alt topp.
0: Det det du har på taket, for du har en svær kasse på taket, der børsa.
1: Nei, ikke noe. Men når vi skal gå der, så ligger den der.
0: Ok, hva det som så deilig med høsten?
1: Lufta.
0: Men nå ser du litt sånn kald ut, tenkte jeg, med bare kortærmet skjorte og greier, nå på litt sånn 8-10 grader her.
1: Nei, jeg ikke kald. Det deilig.
0: Vi avslutter med en liten hilsen fra Børge til de som hører på. Hva skal vi si til folket nå tidlig onsdag morgen?
1: Kos dere masse i dag.
0: Dette blir bra?
1: Ja.
0: Rekker du jobben nå?
1: Ja, ja.
0: Okay. Hva det som venter deg da?
1: Kaffe.
2: Ha det.
3: Båten min liten. Havet alt for stort Jeg ror, men så sliten Bølgene tårner seg opp Kan denne lille båten Tåle vær og vind

My Sissel, Telemarking med sangen I båten. Det har jo vært mange rørende bilder etter at Kong Harald gikk bort, men har du tenkt over hvorfor vi blir så triste når kjente mennesker dør? Også mennesker vi kanskje aldri har klemt eller snakket med, men allikevel så rører de noe I oss. Forskning.no har sett nærmere på akkurat dette, og kanskje da spesielt med tanke på Kong Harald. Forskerne forteller også at hjernen vår ikke skiller mellom ekte og indirekte relasjoner, så det betyr at vi kan knytte oss til folk som vi aldri treffer. Og så det jo det at sorgen forsterkes av at flere sørger. Og så hvis vi tar Kong Harald som et isolert eksempel, så vet vi jo også at kongen var viktig for mange nordmenn og ble sett på som en støtte, så det kan jo være en grunn til at man også kjenner på det når han borte. Og så det jo også greit da, hvis man leser denne artikkelen på forskning.no og tar med som en påminnelse at det jo ikke alle da, som føler at man blir trist eller føler sorg, og det også normalt, så helt greit hvis man skulle ha det sånn også.

0: is a day. Nick Cave og Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, et eksempel på at det ikke alle historier I sanger som ender på godt vis. NRK.no/VT, vår nettside, der kan du oppdatere deg og blant annet lese om rettssaken som startet I går, der Bamble kommune også har saksøkt staten. Det handler blant annet om en sjelden liten blomst og en ulovlig oppført vei til 40 millioner kroner. NRK.no/VT, og her I NRK.pn skal du også få en oppdatering fra Jon Branes I nyhetsstudio.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya svinner, sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet I nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde I Tibet. Organisasjonen Plan I Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
2: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap I Nepal relativt høyt I utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
1: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham så klare. Forsvarer Peter Sekulitz sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Og det blir ikke noen togstreik fra I dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy I årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause. Nye amerikanske angrep mot Iran med på å presse oljeprisen opp. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28 akkurat nå. Samtidig sier USAs president at olje fra Venezuela skal fylle opp deres strategiske oljelagre. En ny avtale klar med landet der Trump-administrasjonen bortførte presidenten I januar I år, men siden har støttet vicepresidenten I stedet for opposisjonen I landet. Og I går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå stille forbi Kong Haralds kiste. Flere sto I kø I mange timer, blant dem Sølvi Noy fra Bergen.
3: Jeg har vært urolig I mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
4: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer I kø.
3: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre. Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det veldig stort.
1: Reporter Marit Winge. Slottskapellet skal også få besøk av de parlamentariske lederne fra Stortinget etter klokka 8 I dag. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Selskapet Rare Earths Norway ønsker seg framgang I prosessen rundt det Fensfeltet. I april ble det kjent at regjeringen overtar ansvaret for området som har Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen sier mineralselskapet ønsker seg avklaringer.
6: Norge og internasjonale myndigheter, særlig I Europa, må lykkes med å etablere de rammevilkårene som vi helt avhengige av for å utvinne sjeldne jordarter I Europa. I dag utvinnes det 0 sjeldne jordarter I Europa. Kina har monopol, og amerikanerne bygger opp et eget system. Staten må komme på plass med arealavklaringen, og så trenger vi det internasjonale rammeverket I Europa.
5: Kommunal- og distriktsdepartementet svarer at de vil legge frem en fremdriftsplan så raskt som mulig. Kommersiell vinproduksjon I Norge I sterk frammarsj. Vestfold det fylke I landet som har flest profesjonelle vinbønder, og nå mener flere at tiden for produksjon av kvalitetsvin I Norge inne. Bjarne Kapstad Trollsås ved Grubbestad gård I Sandefjord en av de som satser.
7: Men jeg tror vi kan dokumentere at Sandefjord den byen med flest soltimer i året. Vi har vel nesten opp mot 19 timer med sol på det lengste på sommeren. Man jo dannet siste istid, så det veldig skrinn, sandholdig morenejord som druene trives veldig godt i. Det ikke et risikofritt prosjekt, men det jo veldig lite som det. Så nå ser det veldig bra ut, og vi gleder oss til fortsettelsen.
5: Nødetaten har rykket ut til en trafikkulykke i Porsgrunn. En bil og en sykkel involvert. Syklisten bevisst og fremstår som lettere skadet, opplyser operasjonsleder Per Magne Eftang. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Det er altså stadig flere som driver med kommersiell vinproduksjon i Norge, og Vestfold fylke leder an som fylke med flest profesjonelle vinbønder, som mener tiden er inne for produksjon av kvalitetsvin i Norge.
1: Der ser du en Solaris drueklasse.
2: Vinranker med fine grønne drueklasser står på gledd rad etter rad.
3: Ta bort de bladene rundt druesonen for at det skal tørke opp kjappere.
2: Det kunne vært Italia eller Frankrike, men vi er litt utenfor Sandefjord sentrum på Grubbestad gård.
3: Druene kan faktisk bli solbrente, og det er ikke noe glad i.
2: Ekteparet Bjarne Kapstad Trollsås og Cecilie Skjerven tok over her i 2001, og etter å ha prøvd ut bringebær, snittblomster og lavendel, fikk ekteparet en idé om å plante vinstokker.
3: Så gjorde det oss nok nysgjerrig da, til at vi dro til Danmark og Sverige, og fant ut at de lagde veldig gode viner der. Så da torte vi å prøve, og vi planta da de 1000 første vinstokkene i 2018.
2: Nå har de 6000 planter som hovedsakelig går til musserende vin, laget på champagne-metoden.
3: Men vi lager også hvitvin av Solaris. Vi lager en rødvin av en drue som heter Rondo. Dette er, hva skal man si, en ordentlig druepresse som gjør at vi har veldig kontroll i pressinga. Så mener vi at vi har klart å lage et så god vin vi kan i Norge i dag, på ubeskjeden.
2: I Norge er det ifølge foreningen Norske Druedyrkere registrert 30 vinbønder som driver kommersielt. I Danmark er det 150, og i Sverige har 50 gårder startet opp. Anne Engrav i Vinmonopolet følger med på hva som skjer i Norge.
4: Eksplosiv, tror jeg kanskje er det første ordet som jeg tenker på. Det har vært en enorm utvikling i hvor mange som ønsker å satse på å dyrke druer, og også hvor stor forbedringen har blitt fra å være liksom famlende eksperimentering til å bli mer og mer seriøse forsøk.
2: Jorda i Vestfold består av sandholdig morenejord, og klima ved kysten gir en ganske stabil temperatur. Det er to faktorer som gjør druedyrking mulig.
4: Altså, en grunn til at vi kan ha norsk vin nå er jo på den ene siden det at klimaet er blitt varmere, men også det at vi har fått økt kunnskap om andre typer druer som lar seg modne i vårt klima.
2: Det er Vestfold som har flest vingårder her til lands. På Kjømme Vingård satser Anniken Rask for fullt.
5: Her i år så bugner det, vært en flott blomstring. Nå er 23-årgangen ferdig, den fikk en kort produksjonstid. Nå har jeg kommet til at 24-årgangen som tegner til å bli veldig bra, det er bare Solaris. Den skal først ut i 2029.
2: Hun har også 6000 vinstokker, og neste år håper hun å ha dobbelt så mange.
5: Men nå går jeg over til de mer tradisjonelle champagne-metode-druene, og det er Chardonnay og Pinot Noir og Pinot Meunier. Man har jo sagt at det ble ikke svung over engelsk musserende vin før de også begynte med disse tradisjonelle druene, og da er det ingen grunn til at ikke Norge kan ta opp konkurransen med England.
2: Å etablere vingård er et langsiktig prosjekt, og det er ingen hemmelighet at det koster penger.
5: Ja, jeg tør ikke å summere opp. Og det går jo bare ut. Men jeg er ganske trygg på at når vi får vinen begynner å liksom komme i produksjon og man får litt volum, så er jeg veldig trygg på at inntektene kommer. Og jeg kan jo si at jeg hadde jo ikke gjort det hvis ikke jeg hadde vært trygg på det.
0: Reporter i saken var Helena Rønning.

Du har Last Style med artisten Ailey. Om noen minutter så skal det handle om de som vurderer vinproduksjon I Telemark. Men først tenkte jeg vi kunne høre på han som hadde grunn til å sprette champagnen etter at han vant den norske MGP-finalen. Dette ble jo da det norske bidraget inn I den internasjonale Eurovision Song Contest-finalen. Jonas Love og Ja, Ja, Ja.

0: Ja, ja, ja, som også kan være et overlevent positivt svar hvis noen spør deg om noe. Vi har jo spurt deg i appen NRK Radio, hvor flink du til å bruke hverdagsnaturen utenfor døra? Gi oss gjerne en tilbakemelding der, om du er god på dette, dårlig, eller om det litt sånn kom si kom sa, altså at du tidvis forviller deg inn i et kratt eller lignende. Og så skal vi snakke videre om vinproduksjon, for Lindheim Ølkompani er jo kjent for øl, sider og fruktvinproduksjon på Gvarv. Men i fremtiden så kan også tradisjonell vinproduksjon bli en del av det som foregår hos Lindheim.
1: Ja, nå klager jeg litt slafsing, men jeg smaker altså nå på nydelige blå druer ved Lindheim Ølkompani. Jeg står her sammen med Ingeborg Lindheim. Dette er kanskje fremtiden for dere?
2: Kanskje. Det er veldig spennende med alt som skjer i Norge om dagen med drueproduksjon.
1: Ja, for dere har holdt på med frukt i alle år, og nå også druer.
2: Ja, jeg vel fjerde generasjon på gården som driver med frukt. Så dette har ikke blitt gjort på Lindheim før da.
1: Men det en plan for disse druene?
2: Det alltid en plan på alt som blir satt i jorda. Akkurat nå så har vi holdt på noen år. Nå har vi planter som har etablert seg på et lite felt. Der vi har nå eksperimentert på en del andre felt på gården. Det veldig ulik jordsmonn som hadde vært fint å, eller sånn, vi har brukt litt tid på å finne ut hvor det passer best funnet ut en veldig fint felt nå på Nesiagården mot Nordsjø som ligger og har veldig mange fine soltimer i løpet av høsten.
1: Men tanken å lage tradisjonell skikkelig vin av dette?
2: Kanskje om noen år, men enn så lenge så har vi nok bruk for disse druene mer i den andre produksjonen vi har som sider og øl så det kan brukes på mange måter, det trenger ikke nødvendigvis å være vin men vi planter jo sorter som med tanke på skal bli vin en gang da, men man må liksom ha litt volym for at det skal være verdt å sette i gang med en vinproduksjon.
1: Nå står vi her i et nydelig solskinn. Det et praktfullt vær, og her i solstia som vi står, hvor det masse timer med sol, hvordan egner det seg for å kunne produsere druer som etter hvert også da kan produsere vin?
2: At det egner seg? Med tanke på at det at jordsmonn og terroir, tenker du på? At det veldig mange som du sier, soltimer, det og veldig men det litt skummelt med tanke på at det fine soltimer på høsten altså, men det litt skummelt på våren, for da har det det blir varmere fortere på våren, og dette med at klima endrer seg, det kan jo sies at da blir det muligheter for at druene kan bli gode og søte og det som trengs på høsten, men på våren så det frost og kan ødelegge veldig mye da. Så det ikke bare enkelt dette her med at klima blir varmere, nei.
1: Det blir spennende å se. Kanskje en dag får man produsert ekte vin, tradisjonell vin her på Lindheim Ølkompani. Det bare å kanskje smøre seg litt med tålmodighet.
2: Ja, men vi har faktisk en veldig fin avling i år. Det kan ses som alle som kjører forbi ser at det veldig mange druer på plantene i år, og kan godt hende at vi setter i gang med en liten test på en petnatt eller noe sånt i år. Vi har brukt de nå i noen år i produksjon i sider, som en sånn tilleggsfrukt til epler, og kanskje noe alkoholfritt også i fremtiden.

0: Beverly Craven ønsker forpliktelser i sangen Promise Me.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettssak, mener aktor.
2: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
1: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump.
3: I want to fill up these strategic reserves.
1: God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
2: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre frem, så kan de nekte å fremme den til behandling.
4: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
2: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene.
4: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
5: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering, og at anken vår fremmes.
1: Reporter her, Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. Gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå, og utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
6: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på ofrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
1: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
6: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet, på den kinesiske siden av grensen, så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende, det synker. flere jeg har snakket med I Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette noe som rammer bredt.
1: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen I Caracas, men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene I USA. We have a great relationship
7: with Venezuela. Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle I å utvinne olje. Venezuela porta petróleo. Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært I Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner I timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene I gang igjen. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
1: Og nye amerikanske angrep mot Iran I ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt I dag tidlig til drøyt $95.40, eller I hvert fall rundt det. Og det altså da slik at Iran angrep amerikanske mål I Midtøsten også I natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både I Jordan og I Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det meldt om flyalarm I Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet altså 11 mennesker livet I Iran, da USA angrep med missiler flere steder. Politiet I Troms sier at en mann skjøt på dem I går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans I Dyrøy kommune og holdt vakt I natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen I Nord-Frankrike. This is the largest
8: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent I hvert fall 20 år.
9: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet I Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne I 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
8: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
9: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen I Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
8: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssenteret. Men den som fant den luken, det vår Sverre Pettersen.
9: Stormen blåser ikke bare over Universitetet I Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
10: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte I det hele tatt lykkes med landgangen I Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
1: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Erlend Rønneberg, i studio Jon Branes.

Mayor Hawthorne. Vi får en strålende onsdag I Telemark, ser det ut til. Det har vært litt skyer I fjellet, og jeg ser også at det ligger helt nær Haukeliseter fjellstue. Noen skyer som ser ut som nydelig av regn. Men ellers det også meldt om tørt og varmt og godt vær I Telemark. Jeg sier varmt, da. På morgenen så det mellom 7 og 12 grader. Men det skal nok bli atskillig varmere på stedene med høyest temperatur litt senere på dagen med sol og da ganske bra vær denne onsdagen. I trafikken også stort sett greit nå. Vi har tatt trafikkveldet tidlig på morgenen I Porsgrunn, også et innstilt tog fra Skien mot Oslo, men nå ser det ut som om ting litt mer tilbake til normalen. Og så har jeg også tatt en titt på trafikkartet når det gjelder omkjøringsveien for E18, og det ser ut som om det litt sånn akkurat på påkjøringene, at folk står og venter litt der, men at trafikken flyter I hvert fall på denne omkjøringsveien. Snart skal vi møte Harald, som oppkalt etter Harald. Men først Emily Hollow, som roper og synger «Stopp toget, jeg vil av». Dette neste stasjon.

0: Fire måneder gamle Harald Åsgrav Smørsting oppkalt etter kong Harald. Og I dag reiser Harald fra Skien til Oslo for å ta et farvel, og I Oslo møter han appåtil sin 6 dager eldre veninne, Sonja.
1: Dette her Harald Åsgrav Smørsting. Han sitter akkurat nå på fanget til mamma, Jenny Bolstad Åsgrav. Og han har altså fått navnet etter en konge. Det en kongelig liten tass, dette her.
2: Det det. Det vår lille konge. Han ble oppkalt etter min bestefar, altså hans oldefar, og I tillegg da kong Harald.
1: For dere litt opptatt av kongen hos dere?
2: Ja, spesielt jeg kanskje. Av meg og faren til lille Harald, så jeg veldig, veldig fan av kongen og alltid vært det. Så han har vært som en ekstra bestefar.
1: Å ha en gutt som oppkalt etter kongen når det som har skjedd, hvordan kjennes det?
2: Altså, det jo veldig trist at vi har mistet vår kjære konge, men da det jo veldig hyggelig at vi har fått en liten gutt som oppkalt etter han akkurat samme året. Så lever han litt videre for oss.
1: Og han litt lik kongen også, akkurat for øyeblikket.
2: Ja, det ikke mye hår her, så han ligner litt på kong Harald, egentlig.
1: Men Jenny, fortell litt om din fascinasjon for kongen og kongehuset. Hvor kommer det fra?
2: Altså, det kommer egentlig helt fra jeg var ganske liten. Jeg har alltid følt at kong Harald har vært som en sånn ekstra bestefar. Så når jeg var liten og gikk på barneskolen, så sendte meg og bestevennene mine invitasjon til å bli med på skoleavslutningene våre. Og ja, vi har i hvert fall sendt 4 brev til slottet og fått svar hver gang, faktisk. Ikke av kongen personlig, men av hoffet. Men da hadde jo kongen og dronningen ikke anledning til å komme dessverre da. Ja, alle gangene. Men vi ga oss ikke. Vi prøvde igjen og igjen.
1: Men du har hatt flere nær kongen-opplevelser, for du ganske fast på at du vil besøke slottet en gang igjen.
2: Ja, jeg har egentlig de siste årene dratt til Oslo for å vinke på 17. mai hvert år. I år gjorde jeg ikke det, fordi han lille Harald her, han kom 16. april. Så da var ikke det anledning for det I år. Men de tidligere årene så har vi vært og vinket foran slottet hver 17. mai.
1: Og nå, når da kong Harald død, så har dere tenkt å ta farvel.
2: Ja, da tenkte vi å dra en tur til Oslo I morgen, for da det jo åpent slottskapell. Og I Oslo så har lille Harald faktisk også en veninne som 6 dager eldre enn han, og hun heter Sonja, så de skal sammen dra inn I slottskapell og si farvel til kong Harald.
1: Du, hva sier folk til det at dere har kalt sønnen deres Harald?
2: Altså, blant annet når vi har vært på helsestasjonen og sånn, så det noen som på en måte får litt åpne blikk og kikker litt, og det kanskje ikke det mest normale navnet for en liten nyfødt baby, men jeg har fått veldig mye positive tilbakemeldinger. Altså, folk synes det veldig hyggelig at man tar opp igjen gamle navn, og spesielt også de som glad I kongen, da. De har også synes det har vært veldig stas.

My Old Angel Midnight. Lokalmusikk dette her fra Paul Flåta. Jeg nevnte at det litt kø inn på påkjøringsveiene til E18 og eller omkjøringsveien for E18, for nå E18 over Grenlandsbruen stengt, men jeg får altså meldinger inn som tyder på at folk hensynsfulle i trafikken, og det flere som kommer kjørende på omkjøringsveien som også slipper på de folka som kommer på påkjøringsveiene til omkjøringen, og det jo hyggelig gjort da, for alle har det veldig travelt nå på morgenen, og hvis kan vise hensyn og litt omtanke i trafikken, så det er det beste.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Country jo populært, og det vises også på regnskapet til Countryfestivalen I Seljord. Det Vestermark Blad som skriver at I fjor hadde man et overskudd på nesten 7 millioner kroner. Altså 1,7 millioner kroner høyere enn året før, og det viser bare at Countryfestivalen har forbedret driftsresultatet år for år. Vestermark Blad, hvis du har lyst til å lese mer om hvordan resultatene ble. Narum spiller fram mot nyhetsoppdatering her I NRK P1.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre Kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved Kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbrø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
0: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Kommersiell vinproduksjon i Norge er i sterk fremmarsj, og Vestfold er det fylke i landet som har flest profesjonelle vinbønder. Klima, jordsmonn og klimatilpassede druer er noen av faktorene som gjør at det satses på vin flere steder i fylket. Anne Engrav, som er fagansvarlig hos Vinmonopolet, synes det som skjer i Vestfold er spennende.
5: Altså mitt inntrykk av Vestfold druedyrkemiljø i Vestfold er at de er veldig gode på samarbeid. De deler på kunnskap, de samarbeider om produksjonsutstyr, og de tenker, hvis jeg skal mene om det, egentlig smart i forhold til det å heve kunnskapen generelt på en region, i forhold til det å bare tenke på hvordan man selv kan gjøre det best.
4: En syklist er kjørt til legevakt etter en trafikkulykke i Heigata i Porsgrunn. Syklisten er mistenkt for å ha brutt vikeplikten, opplyser operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt. En polsk mann har godtatt et forelegg på 12 000 kroner etter at han ble pågrepet på Torp Sandefjord Lufthavn tidligere denne uka. Mannen hadde med seg over 800 narkotiske tabletter da han landet på flyplassen. Ifølge politiet har mannen forklart at tablettene var til eget bruk. Det settes opp ekstra busser til førstedivisjonskampen mellom Odd og Strømsgodset på lørdag. Gravearbeider på Stevneplassen i Skien gjør at det er begrenset med parkeringsmuligheter rundt Odds hjemmebane. Telemark fylkeskommune opplyser at det settes opp ekstra direkteruter fra Gulset og Porsgrunn Øst. Det er gratis inngang på kampen mellom Odd og Strømsgodset. Flere nyheter det finner du på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.

0: Mitt kynisk kiss, ja. The Shoop Shoop Song heter denne sangen fra Cher. Og også filmmusikk fra, ja, hva heter den? Mermaids, den filmen. Som kom for en del 10 år siden, og Cher har jo også holdt på enda lenger som artist. Det gode utsikter værmessig for Telemark denne onsdagen. Kan være for bruk for solbiler. Jeg ser sola skinner utenfor vinduet her, og forhåpentligvis hos deg også. Det har i hvert fall startet med mye bra vær i Telemark, kanskje bortsett fra fjelltraktene, hvor det har vært litt mer skyer og også litt regn i lufta. Så en solskinnsdag, i hvert fall i perioder, og kan bli brukbare temperaturer i dag også. Mens det kan endre seg litt grann til i morgen. Vi kan høre med Rebecca Rogentin da, som har oversikten også over torsdagsværet i Telemark.
1: I morgon så blir det också en fin dag, men det blir lite mer skyer i morgon. Och temperaturerna kommer ligga på 18-20 grader i morgon på dagtid.
0: Tålmodighet er jo greit å ha, enten du ute i trafikken eller du har lyst til å starte opp næring. Og når det gjelder det siste, så det altså en del folk som nå både krysser fingre, men også går og maser litt om hva det som skjer med utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet. Skal høre mer om det om noen minutter, men først lyd fra en telemarking. Dette sangen «Ein song som finst» og selveste Odd Nordstoga. God morgen, Telemark!

0: Nesten som klokkespill på tampen der, en sång som finns, Odd Nordstoga, og vi noterer album aktuell I høst, og ganske altså ut på turné og spille en rekke steder, blant annet I Ibsenhuset I Skien. Det skjer 28. oktober. I april ble det kjent at regjeringen overtar ansvaret for utvinningen av mineraler på Fensfeltet på Ulefoss. Og nå begynner selskapet Rare Earths Norway å bli utålmodige, med tanke på den videre fremdriften I prosjektet.
1: Altså det jo åpenbart at regjeringen beredt til å ta dette ansvaret veldig, veldig raskt. Dette jo et prosjekt av stor nasjonal betydning, og det også mange nasjonale avveininger som skal gjøres, og vi skal være beredt til å håndtere denne saken nå fremover.
2: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet til NRK I april I år. Da ble det kjent at staten overtar ansvaret for den videre fremdriften ved Fensfeltet på Ulefoss. Og Myrseth var tydelig på at dette et viktig område for regjeringen.
1: Vi har dette som et veldig prioritert område. Mineralpolitikken, Fensfeltet viktig for Norge, det viktig for regjeringen, og det vi har jo visst over tid gjennom handling når det kommer til mineralpolitikken. Så jeg ser også frem til å følge det arbeidet tett.
2: Det selskapet Rare Earths Norway som har rettighetene til det som Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen sier de forventer raskere fremdrift fra statens side.
3: Norge og internasjonale myndigheter, særlig I Europa, må lykkes med å etablere de rammevilkårene som vi helt avhengige av for å utvinne sjeldne jordarter I Europa. I dag utvinnes det null sjeldne jordarter I Europa. Kina har monopol, og amerikanerne bygger opp et eget system. Staten må komme på plass med arealavklaringen, og så trenger vi det internasjonale rammeverket I Europa.
2: Simonsen vet fortsatt ikke når utvinningen av mineralene kan starte opp.
3: Vi har ikke svaret I dag på når det vil skje, men vår klare ambisjon å starte utvinningen av sjeldne jordarter så tidlig som mulig på 2030-tallet. Det kommer vi til å få til hvis vi lykkes med en god prosess I den statlige planen som nå starter opp, og vi får på plass de rammevilkårene som vi trenger I Europa.
2: Og selskapet har som ambisjon om å starte anleggsarbeidene om få år.
3: Nå venter vi på en arealavklaring. Vi venter på at den statlige planen skal munne ut I et regulert område, som gjør at vi kan få konsesjon, driftskonsesjon og byggetillatelse. Går dette her på skinner, så kan vi være I gang med byggeaktivitet, anleggsfasen, innen la oss si 2 til 3 år.
2: Og samfunnskontakt Simonsen har en klar beskjed til regjeringen.
3: Vi forventer at det blir et møte nå om kort tid, der vi får avklaringer fra staten om hvordan de planlegger å kjøre den statlige planprosessen.
2: NRK har vært I kontakt med Nærings- og Fiskeridepartementet, som henviser oss til Kommunal- og Distriktsdepartementet. NRK har bedt om intervju og sendt flere spørsmål på bakgrunn av uttalelsene fra Rare Earths Norway. Men departementet har valgt å sende en oppsummerende kommentar fra statssekretær Sigrid Ina Simonsen fra Arbeiderpartiet.
4: Regjeringen arbeider med å avklare planprosessen for Fensfeltet og vil legge fram en fremdriftsplan så raskt vi kan. Grundig planlegging av planprosessen viktig for å unngå feil og sikre at vi kommer I mål med ønsket resultat. En av de viktigste utfordringene I det stadiet vi I nå å utarbeide en plan som både sikrer god fremdrift og høy kvalitet I den videre prosessen.
0: Var altså svaret fra departementet. Reporter var André Kolve.

Sigrids sang Blue. Gå inn på NRK.no VT nå. Der kan du lese om næringslivet i Nome kommune som altså har håp og optimistiske med tanke på utbygging og gruvedrift ved Fensfeltet. Og så skal du få øre, musikk i øre, mens du inne og leser også. Dette jo en ordentlig klassiker fra slutten av 70-tallet. Eagles med Hotel California. Frem til nyhetene her i NRK P1 klokka 8:30.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra en rekke land og et stort sikkerhetsoppbud i hovedstaden onsdag i neste uke. Og de ledende politikerne på Stortinget, presidentskapet og de parlamentariske lederne har i dag tidlig tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya er snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
1: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere, men håpet er i ferd med å svinne.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. I Rogaland er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det er mer enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette er kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
2: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasker hvor høyt det er i år.
0: I fjor tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst er tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
3: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebar, så jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
4: Nå stiller du på jobb da?
3: Må være klar 6:30.
0: Intervjuer Ingvald Nordmark. Togselskapet Vy melder om problemer med sin app for mobiltelefoner og ber folk som skal ta togene deres om å kjøpe billetter på stasjonen. Det ble ikke noen streik blant ansatte hos Vy etter at partene i meklinga kom til en foreløpig enighet på overtid i dag tidlig. Jeg heter Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Selskapet Rare Earths Norway begynner å bli utålmodige med tanke på den videre fremdriften for utvinning av mineraler på Fensefeltet. I april ble det kjent at regjeringen overtar ansvaret for området, som har Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Nå etterlyser samfunnskontakt Tor Espen Simonsen i mineralselskapet en arealavklaring og en reguleringsplan. Kommunal- og distriktsdepartementet svarer at de vil legge frem en fremdriftsplan så raskt som mulig. Lindheim Ølkompani på Gvarv ser på mulighetene for å produsere vin i Telemark. Drueproduksjonen i Norge er i sterk utvikling, og Vestfold er det fylke i landet som har flest profesjonelle vinbønder. Ingeborg Lindheim sier de er i gang med å eksperimentere for å se hva det er mulig å få til i Midt-Telemark.
6: Enn så lenge så har vi nok bruk for disse druene mer i den andre produksjonen vi har, som er sider og øl. Så det kan brukes på mange måter, trenger ikke nødvendigvis å være vin, men vi planter jo sorter som med tanke på skal bli vin en gang da.
5: Det settes opp ekstra busser til førstedivisjonskampen mellom Odd og Strømsgodset på lørdag. Gravearbeider på Stevneplassen i Skien gjør at det er begrenset med parkeringsmuligheter rundt Odds hjemmebane. Telemark fylkeskommune opplyser at det settes opp ekstra direkteruter fra Gulset og Porsgrunn Øst. På fotballkampen mellom Odd og Strømsgodset er det gratis inngang. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvete Iversen.

0: Klokka er kvart på ni, NRK P1 og god morgen Telemark. En sti i skogen er som et lite eventyr. En invitasjon til å bli med på leken. Ja, dette er ikke mine ord, dette er det forsker Anette Bischoff som sier. Og hun, sammen med Lise Katrine Jebsen Trangsrud, slår et slag for nærnaturen, eller hverdagsnaturen som hun kaller det. Og i helgen så er det også Kom deg ut dagen, så det er en ekstra god grunn til å lytte til dem som er opptatt av naturen som vi har tett på oss.
1: Men se nå her, der er den lille stien som går bort over landskapet her. Inn i skogen og opp over Kollen. Vi tar den. Kom!
2: Det er Anette Bischoff, som er en av to forskere som jeg er ute på tur med denne morgenen. Hun er altså forsker ved USN i Bø, og her er også Lise Trangstrud, som liker at vi har naturen så tett på oss. Hvorfor er det så viktig, Lise?
3: Jeg tenker jo at for mange så handler det om et avbrekk i hverdagen. En mulighet til å bevege seg, men også en mulighet til å få en liten pause, komme ut, stresse ned litt, ja, kunne rett og slett ta en pause.
2: Men så er det fristende å ta litt av den naturen da, sette opp et nytt hus eller en næringstomt eller noe annet som kan generere noen penger, for eksempel?
3: Ja, det er jo litt av utfordringen da, at i mange tilfeller så ser vi kanskje ikke det verdifulle vi har rett ved siden av oss. Og den nærnaturen som betyr ekstremt mye for lokalbefolkningen er viktig å ta vare på store sammenhengende naturområder, men de fleste bor jo ikke oppe, midt oppe på vidda. Så jeg tenker det er veldig viktig å passe på de små lommene og de små 100-meterskogene, og sånn som akkurat det vi har her. Og ikke minst huske på at de har noen kvaliteter ved seg som man ikke bare kan erstatte på andre måter.
2: Det er god helse i dette.
3: Ja, det er god folkehelse i dette, og det er jo derfor det er viktig.
2: Vi står under noen furutrær, det er vakkert solskinn, og så kommer sola sånn innimellom, glittrer litt i lynga her hvor vi går nå på morgenen. Anette, det å

0: ta vare på disse små stiene? Hvorfor synes du at det så viktig?
1: Ja, men det kanskje noe av det viktigste vi gjør, fordi det her vi får hverdagens små eventyr, det her vi kan komme litt bort, som Lise sa. Og de små stiene har en annen rasjonalitet. Vi blir dratt inn, vi nødt til å senke tempo. Vi ser det som nært og rundt oss, og vi må løfte blikket for å se, for ikke å tro feil. Så de her små stiene, de skaper en annen nærhet til naturen enn de store brejestiene, og det er jo det Lise også snakker om her, vigtigheten av å komme seg ut hver dag, og vigtigheten av å ha disse stedene å gå til.
0: Et sted man kan tenke.
2: Ja, jeg tror det for mange, men også et sted man kan være sammen da. Fordi at for noen så er det, eller noen dager trenger man kanskje å gå alene, og det innbyr stiene til. Men det er også en annen måte å være sammen på. Hvis man går de små stiene, går man jo gjerne ikke ved siden av hverandre, man går kanskje foran og etter hverandre. Det innbyr til en annen type samtaler. Jeg tror for mange så er det også viktig i hverdagen.
0: Stien, den snirkler seg vakkert innover i skreven her. Det er ikke noe rett sti, det er en snirklete, deilig og hyggelig han. Og du, Anette, jeg tenker at dette skal vi bruke, og det skal vi bruke allerede nå til helgen.
1: Ja, fordi vi skal bruke det på søndag når det kommer ut dagen, og vi skal bruke det alle andre dager.

Marte Wang som sang sin «Nå sier jeg adjø». Takk for alle tilbakemeldinger I appen NRK Radio I dag. Vi har jo hatt ut et spørsmål som tematisk knyttet til det vi nettopp hørte om, nemlig å ta naturen I bruk, den nærnaturen som du har. Og vi har spurt hvor flink du egentlig til å bruke hverdagsnaturen som utenfor døra? Det altså 12% som svarer «tja». Av og til så får William meg inn I et kratt, og så det 24% som svarer at de alt for dårlig til det, og at det føles som dørstokkmila alt for lang, mens et flertall, 65% har krysset av for at de veldig flinke, og at naturen I nabolaget et pusterom. Hans Olav Hagen blant de som har bidratt inn I appen I dag, og mottar en liten påskjønnelse I posten for det.

Musikk fra Notodden-bandet Vågal. Du hørte siste runde. Apropos Vågal, nå de aktuelle med en tidsriktig sang, for de gir ut sangen Hjortejakt, og I går så startet altså Hjortejakta, 1. september. Og det nok en del jegere ute også nå, som kan nyte en godværsdag I store deler av Telemark. Unntaket vel kanskje fjelltraktene, da, som det her litt mer skyer og eventuelt regn I lufta. Kjedelig for de som jakter vildrein, men sånn det. Det en del av jaktopplevelsen det også. Vi nærmer oss tampen av God morgen Telemark, men da passer det å reklamere for formiddagstilbudet her I NRK P1, for vi fortsetter med nyheter klokka ni, og deretter ni-timen med Sean Henrik Matheson og Mari Garos Monsson, som får besøk av Iben Akeli, utdannet spesialpedagog, men du kjenner henne kanskje best som skuespiller, helhjertet deltaker I Alle mot alle og kompani Lauritsen, og så prisvinnende barnebokforfatter I benakelig I ni-timen også. Fram mot nyhetene, Miles Smith.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 9. De parlamentariske lederne og Stortingets presidentskap tok farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Etterpå så la de alle ned en rose hver på Slottsplassen. Det var sterkt å se hilsene fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd, det kommer fram i det svenske konghusets program. Fra før så har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. Det samme har kronprinsparet i Japan. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulic vurderer bevisene annerledes. Vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt. Og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten.
0: Tingretten så ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Ja, vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet så er området rundt huset hans i Dyrøy kommune sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen oppover. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28. Det skjer dagen etter at drivstoffavgiftene her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kuttet dem på grunn av krigen i Midtøsten. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring. Nå er det 9-timen, og blant mye annet så er det en ganske så allsidig dame som besøker dere i dag, Tarjei Jørsson.
4: Ja, Anders skriver bøker, er med i filmer og masse reelt i program, eller?
5: Dette her gleder jeg meg til. Jeg kjenner vi har ganske mange gjerne i ilden i dag, vi og Sean. Det er bare å komme i gang, tenker jeg.
4: Vi er like gønne på.
6: Det er 9-timen med Sean Henrik Matheson og Tarjei Strøm på NRK P1.
4: God morgen fra Oslo, Sean her. Og Tarjei, du sitter vel fortsatt trygt plassert på andre siden av fjellet?
5: Du, Bergen kan melde om strålende radioforhold i dag, og vi har en veldig fin gjest på vei i dag, Iben Akali.
4: Ja, vi ser skuespiller, prisbelønnet forfatter, overlevde kompani Lauritsen, og har en eller annen grunn valgt å utsette seg for en TV-konkurranse igjen.
5: God morgen til deg, og hjertelig velkommen til 9-timen.

0: Maroon 5 Sugar her inne I timen og Der var den, jagge, selveste generalen på plass, Tarjei Strøm, du står I Bergen, jeg ser deg, loud and clear, hadde jeg nær sagt, I din Iron Maiden t-skjorte. Ser ut av vinduet bak deg, det tørt for en gang skyld I Bergen?
1: Det ironi du prøver det på noe
0: sånt? Nei, jeg bare spør.
1: Vi ser jo ut på Lars Hilles gate her utenfor NRK ja. I Bergen, der det vått, høsten vått. Okay. Nå det ingen vei tilbake, Sean. Nei. Nå høsten her, det ser ut som bergensene klar for det. Det minner jo veldig mye om hvordan sommeren vår generelt har vært. Jeg har sagt det før, sier det igjen. Bergen en nydelig by, men det også en by for spesielt interesserte. Ja. Så dette her, det funker det altså. Nå høsten her. Jeg tenkte på det også nå, Sean. Vi skal jo ha 9-timen sammen nå I 2 timer. Jeg gleder meg veldig til det. Mm. Sugar, første låten her. Mm. Det har jeg begynt med nå I høst, eller begynte med det I går.
0: Okay.
1: Jeg drikker en sånn litt sånn kaffelatteaktig vaniljekaffe til morgenen.
0: Hæ, men du liker jo ikke kaffe, eller du får ikke noe ut av det?
1: Men jeg reagerer ikke på koffein, men det smaken da.
0: Av, du liker den, ja.
1: Ja, og der har jeg nå gått fra 2 skjeer sukker til da bare 1 skjei sukker. Så du får høre da, Sean, om du merker noen forskjell, men klar, det skal jeg være. Altså.
0: Ja, ok, ja, men det godt å høre, men det med kaffe og vaniljesmak og sukkering og sånn, det jo veldig godt. For meg ikke det ekte kaffe, det mer en slags dessertvariant, vil jeg si, hvis du skjønner, men ja. Fader eller, hvorfor ikke klinke til? Men det å halvere sukkerinnholdet, det synes jeg godt gjort. Det nedtur? Synes du det dumt og kjedelig, eller har du ventet til det?
1: Ja, jeg merker jo forskjellen med å innrømme det, altså. Men det jo en tydelig vaniljesmak I denne vaniljekaffen ja. Også, så det jo både pose og sekk, vil sikkert mange si. Så, ja. Men jeg tenker det litt der vi nå, skjæringspunktet sommer, 2 skjeer sukker, ja. Høst. En skjei sukker.
0: Ja, men det, jeg skjønner den. Knall her start på høsten, da, som jo da, nå det offisielt, september jo den første høstmåneden, så hvorfor ikke? Det bare å bite I seg og vite at sånn det. Tiden har gått fort. Mm. Noen av oss har hatt fin sommer. Du og andre folk I nord ikke vært så heldige, men vi får jo bare håpe at dere får tatt igjen til neste år!
1: Ok. Da legger vi den ballen død, for høsten jo noe som vi begge Gensere har lært oss å elske, og det mye fint som skjer på høsten. Ja. Man kan kose seg med en god bok, man kan kose seg med en god film, eller man kan kose seg med en god serie på TV. Og har du hørt, gjesten vi har nå straks på vei inn døren vår, jobber både med film, jobber både med bøker som forfatter, og også å se på TV utover høsten. Kan det bli bedre, Sean?
0: Nei, det blir ikke noe særlig bedre enn det. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Iben Akerli. Kommer inn nå om noen få minutter. Nå skal vi spille en låt som kanskje betyr spesielt mye for deg, Tarja, ettersom du general, altså ja, MGP-general.
1: Absolutt, dette jo en god gammel MGP-klassiker, Bjørn Johan Muri med Yes Man. I dag vi alle Yes Man og kvinner.
0: Den beste Grand Prix-låta noensinne, og det mener jeg fra hjertet.
1: Ja, det god.

0: En klassiker, det er Yes-Man Bjørn Johan Muri her på 9-timen med Sean og Tarjei, der stemningen ble plutselig 200% bedre når vi fikk dagens gjest inn i studio, Iben Akerli. Altså, hjertelig velkommen til 9-timen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette er jo en vi kjenner fra alt fra Kompani Lauritsen til spillefilmer til barnebøker, Lars Alol, prisvinnende bøker og alt dette her. Du er straks aktuell med Kongen befaler på TV Norge der og HBO Max. Men det ser jo ut som du har mye å fortelle. Du er på innspurten på noe helt annet her også, Iben. Det må vi bare snakke om en gang.
1: Jeg er gravid i 250. måned.
0: For det kan skje når som
1: helst. Det kan skje når som helst.
2: Ja, det var det 14 dager i termin?
1: Ja, der omkring, ja.
2: Jeg bomma stygt en gang. Jeg har lyst til å teste dette på deg, Iben, hvis jeg får lov til det. Og dette er da, fordi jeg traff en god venninne, det er mange år siden, som egentlig var på samme sted som du er nå. Ja. Og så sa jeg til henne, Gud, du er så stor og fin! Det falt i dårlig jord. Jeg vet ikke hva du tenker om det. For jeg synes du er særdeles vakker der du sitter.
1: Jo, takk.
2: Og den store magen er rørende. Jeg får nesten litt dårlig.
1: Ja, det er koselig. Ja, folk reagerer jo på gravide mager.
2: Ja.
1: Og det er jo egentlig fint, det. Ja. Men det er jo også, jeg har jo følt meg stor og fin veldig lenge.
2: Ja.
1: Det er så rart. Nå er jeg jo veldig mye større og finere enn jeg var for et halvt år siden.
2: Så klart at du sier det på en
1: måte. Men apropos, liksom, fordi vi har jo filmet Kongen befaler i to bolker, så første gangen filmet vi jo i april, og da var jeg helt sånn, å Gud, hvordan skal dette gå, denne store magen og sånn.
2: Ja.
1: Og så ser jeg tilbake på de opptakene, så er det jo så vidt man ser at jeg er gravid. Mens nå, det vi har filmet nå, er det jo ikke noe, der kan det ikke skjules.
2: Nei.
1: Men nei, jeg har fått sånn der, jeg er syk på det ikke er tvillinger.
2: Ja.
1: Så jeg føler jeg har fått siden mars.
2: Du blir ikke lei deg av det?
1: Nei, det er hva det er. Altså, så lenge det er, liksom, jeg følger alle kurver og, jeg tror, jeg kommer jo sikkert til å bli sånn en dag, jeg også.
2: Ja.
0: Men altså, alle kurver, det står vel ikke i noen graviditetskurver at man skal melde seg på reality show Kongen befaler å utløse eller løse vanvittige oppgaver. Vi kan jo begynne der, du er jo opptatt med denne, det er premiere nå om to uker 17. september, og for folk som ikke kjenner så godt til det, så er det jo et program der flere da, en god gjeng skal løse forskjellige oppgaver individuelt, og så ser man da i plenum hvordan man har løst dette her og får poeng deretter. Hadde du noe forhold til serien selv?
1: Ja, jeg har sett en del. Det er jo, vi er jo på 13. sesong nå, så jeg har jo ikke sett absolutt alt.
2: Nei.
1: Men jeg kunne jo konseptet ganske greit, og så var det litt sånn, når vi begynte å snakke om det, og jeg skulle være med og sånn, så var det et litt sånn, ikke sett deg ned og se alt nå.
2: Nei.
1: Da skulle du ha litt sånn, tenke litt selv. Så jeg visste liksom hva det innebar.
2: Ja.
1: Og det er jo også nettopp, som du sier, at man skal jo løse oppgavene selv.
2: Ja.
1: Så det ble jo veldig godt tilrettelagt, men også at jeg kan jo løse de utifra min egen, på en måte, tilstand, da. Så det blir jo bare en del av, liksom, du blir jo ikke tvunget til å militærstupe, som, hva heter det, baklengstupe, som man blir på andre show jeg har vært med på.
2: Ja, men det er bra.
1: Så akkurat det med å være gravid på det showet har gått veldig bra.
2: Ja, godt å høre det. Atle Antonsen selvfølgelig, som er programleder, og så er du er sammen med Robert Stoltenberg, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad, Johan Golden. Det jeg tenker på når jeg ser sånne programmer er, altså jeg får helt nerver av det. Jeg vet ikke om jeg hadde turt, fordi jeg er så redd for at det skal låse seg. For du får jo praktiske oppgaver. Vi ser på Foreder, som er et annet program, og der, jeg skal ikke røpe noe, de som ikke har sett det, men der er det en deltaker som får fullstendig jernteppe, og ikke klarer noen ting, og det er så grusomt å se på, og jeg ville vært redd for at jeg også skulle reagere på samme måte. Ikke noen nerver forbundet med å være med på noe sånt?
1: Jeg tror jeg burde hatt mer nerver.
2: Ja, ok.
1: Jeg tror jeg slappet litt for mye av. Jeg hadde det så gøy, det var så gøy. Men man hører historier om deltakere som sitter på loftet i 3 timer og ikke kommer noen vei.
2: Ja.
1: Men det er ikke noen nerver jeg har før i så fall.
2: Nei.
1: Det var presentert så utrolig, altså som en lek,
2: ja.
1: På på godt og vondt da.
0: Og det er jo et av favorittprogrammene hjemme hos oss i min familie. Det er jo disse litt gøyale oppgavene som skal løses. Så det er jo for eksempel Kompani Lauritsen, som mange kjenner deg fra. Der kan man jo fysisk forberede seg, både mentalt og styrketrening. Hvordan forbereder man seg til å løse oppgaver som egentlig ikke finnes på forhånd?
1: Altså, jeg forberedte meg ikke i det hele tatt. Men jeg kan ikke røpe for mye, men en viss deltaker forberedt seg helt ekstremt mye. Det kommer til å bli røpet i løpet av showet. Ja, hvor jeg bare sånn, åja, det er sånn her man spiller, da. Fordi det går an. Ja. Det går an å gjøre noen analyser og sette opp noen tabeller og holde på. Men det er jo det med at liksom sånn, jeg tenkte bare sånn, det her løsningene må jo komme fra meg.
2: Ja. Mm.
1: Og så er du alltid litt var på sånn, det er jo de også var på da, som lager show, men som blir lurt nå.
2: Mm.
1: Eller er oppgaven det den er?
2: Mm.
1: Og det er litt sånn, hvis du forbereder deg for mye på det, så går det liksom også feil. Og hvis du forbereder deg for lite på det, så tar du stor omveier. Men det er jo, altså, til syvende og sist, så lager man jo også underholdning. Altså, det er jo liksom, det er jo litt av designet at man skal, det er ikke meningen at alle skal løse alle oppgavene akkurat som det er. De skal løses.
2: Det er noe med å tenke utenfor boksen, og bare det får jeg helt nerver av å tenke på. Men han som du nevner, skal ikke, vi har jo vært heldige å se første episode. Det er jo dypt fascinerende om hvordan denne personen bare var altså så forberedt at det var helt tullete.
1: Og det kommer mer og mer frem i liksom programmet.
0: Jo, men hva tenker du om det, du da, Iben, sånn i forhold til, det er jo et konkurranseprogram. Hvordan er konkurranseinstinktet ditt overfor andre deltakere når deltakere holder på seg?
1: Vet du hva, jeg pleier å lene meg på det instinktet, men det bare glapp helt.
0: Okay.
1: For det første så er du alene når du løser de oppgavene. Jeg tror jeg trenger den der, stå ved siden av noen på startlinjen for å liksom få det virkelig kick av konkurranse. Jeg klarte liksom ikke å tenke at det var en konkurranse.
2: Nei.
1: Når man er der, det er liksom bare, åja, nå leker vi og løser noen oppgaver. Og så når man så vel kommer og det er, kanskje du kjenner det litt da, når du er der i Drammen på teatret, så er det litt noen deler som er sånn konkurranse, at man står der og konkurrerer mot hverandre.
2: Ja,
1: da kan jeg kjenne pulsen, da kjenner jeg liksom driver litt da.
2: Ja, ja.
1: Men også der var det bare sånn, du sitter og bare er helt fascinert over hvor forskjellig fem mennesker kan løse en oppgave som for deg er sånn, det er bare en måte å løse det på.
2: Ja.
1: Så du, jeg satt der og bare, jeg føler jeg liksom satt og så på show, altså sånn, jeg var på show hver gang jeg var der.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare mistet, jeg glemte helt til slutt at det var noen poeng og, Jeg koblet meg litt på etter hvert.
2: Ja, men det får vi se. Men det skal vi se i programmet Kongen befaler, har altså premiere 17. september. Men du endte teater der. Du er en feiret skuespiller. Det skal vi snakke om etter vi har hørt Christer Sandelin. Nei, unnskyld, Rakel.
0: Ja, ja.
2: Rakel, ja.
0: Rett.

0: Rakel, la meg gå her inn I timen. Vi har skuespiller, forfatter Iben Akerli på besøk. Ja, vi har sett deg en haug av filmer opp gjennom åra, I Mammon på TV blant annet, og andre TV-serier også. Iben, du har jo vært opptatt I sommer også med å spille inn en ny film.
1: Ja.
0: Har det bare vært arbeid, eller har du hatt, vi skal snakke om ja. Den filmen, altså, eller har det vært litt ferie og kos også?
1: Ja, jeg fikk sånn vanlig fellesferie.
0: Ja.
2: Oi.
1: Mm. Så jeg hadde, ja. Ja. Så vi var ferdig å filme I Oppdal I slutten av juni, ja. Og så tok, var jeg I juli, hadde jeg fri.
0: Ok, digg.
1: Ja, ja. Det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Men mye gikk til sånn fiksing og stressing og sånn allikevel. Ja, det... Og så tok vi noen uker I Danmark og Sverige.
0: Ja.
1: Så ganske sånn stille og rolig.
0: Ja, så deilig. Spilte inn en ny film, altså Trollegget.
1: Nettopp.
0: Veldig spent på den. Mm. Blir beskrevet som en norsk E.T. For alle som ja. Gamle nok, så husker vi jo, det tror jeg var den første filmen jeg så på kino.
2: Ja. Ja.
0: Colosseum, det var E.T. Steven Spielberg-filmen. Jeg husker det som om ja. Det var I går. Det var, altså jeg husker hvor jeg satt den til og med.
2: Skummel og rørende.
0: Å, ja. Gud som jeg gråter! Og det var jo litt flaut det også, ja. Å sitte der og hulke og grine ved siden av en haug andre unger, kompisene mine. Men nå skal vi ikke snakke om IT, vi skal snakke om Trollegget, sorry.
1: Ja, men det er mange paralleller, ja. I hvert fall det dere nevner med både spenning og de følelsesmessige liksom, stringene.
0: Ja.
1: Spiller denne filmen også veldig på, så ja. Er det en familiefilm,
0: ja.
1: Hvor... jeg må ikke si for mye, for det så typisk om jeg sier for mye.
0: Ja.
1: Men det ikke en alien, det et troll,
0: ja, troll
1: I et egg,
0: ja, ja.
1: Som blir funnet av en jente.
0: Ja.
1: Og så starter det litt sånn, skal dette holdes hemmelig, hva skal man gjøre, rett og slett. Og så baller det på seg med litt sånn forhistorie og noen folk som vil fange trollet.
0: Ja. Mm. Tar jeg det, altså det jo den samme gjengen som har laget altså de trollfilmene ja. Og sånn. Så
1: fantastisk. De, voksentroll.
0: Ja, voksentroll. Ja,
2: altså du jo vant til å spille mot mennesker.
1: Ja.
2: Hvordan foregår når du møter disse, du skal ikke røpe for mye, men hvis det kommer et troll da, eller ja. Et troll ut av egg eller hva det skal være, det da... spiller du mot et tomt hjørne og så legger du det på etterpå? Eller
1: man gjør litt begge deler, hva som praktisk men det som var heldig I dette tilfellet at vi har en person som spiller hovedtrollet
0: ja.
1: Som egentlig troll gjennom hele filmen som Kieran Shaw
2: ja.
1: Som fascinerende han har jo spilt mange personer men blant annet også alle de små hobbitene
0: ja. Ah.
1: Så han har jo bare sånn Ringenes herre-lore for de som liksom interessert I det
0: ja, men han spesialist på
1: ja,
0: å spille sånne
1: altså han en liten person da
0: ja.
1: Så han en hva kaller man det, jeg vet ikke hva det heter på norsk engang, men sånn, altså han en body actor liksom
0: ja, ja, ja.
1: Ja. Så han kan spille mindre mennesker og vesener
0: ja.
1: Så han inne I en drakt
0: ja.
1: Så man har gått litt sånn litt fysisk til verks da som jeg tror det en veldig fordel når du menneskeskuespiller ja. og også for hun hovedrolleinnehaveren da som I tillegg et barn og har noe konkret å forholde seg til, tror jeg har liksom gjort veldig mye for filmen da. Men det jo alltid, noen ganger så det en eller annen vinkel hvor du skal se på at du gjør noe,
0: ja.
1: Late som det skjer noe. Men I det store og det hele så har det har vært veldig mye Kieran da, ja. I den drakten.
0: Ja, så kult. Hvilken rolle spiller du her, Iben?
1: Jeg spiller moren til Helena, det den etter virkeligheten. Ja. Jeg spiller moren til hun som finner trollet.
0: Ja.
1: Gaia, som heter I filmen, og har ganske mye med det trollet å gjøre, ja. Viser det seg.
0: Ja. Forhold til troll, det noe du synes har vært stas opp gjennom året?
2: Det klassisk 9-times spørsmål. Der har du 9-times spørsmål.
1: Ja, men det her bra, det her prepper meg litt sånn. Det aldri, jeg har aldri tenkt over det.
0: Nei.
1: Jeg var på sånn trollmuseum I Bergen,
0: ja.
1: Som litt tilfellig research da, til denne filmen.
0: Ja.
1: Og da var det ikke så mye som var nytt for meg. Jeg var oppdatert på liksom forskjellige typer troll, ja. Hvilken liksom fauna de bor I, og så videre, så videre. Men det tenker jeg bare en sånn baseline, vokst opp I Norge forhold til troll, så utover det tror jeg ikke jeg har noe mer enn det.
0: Nei. Det synes jeg var ganske mye, for jeg vet ikke forskjell på troll. Hvilken type troll det vi har her?
1: Ja.
0: Kom igjen, Iben.
1: Jo, men det jo, hva heter det?
2: Bergtroll.
1: Nøkken går under ja. Å være troll.
0: Er nøkkene troll?
1: Ja, eller draugen, eller hva han også heter. Ja, han er jo i skogsvann, så er det han ut på sjøen.
0: Ja.
1: Det er draugen, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke. Fy fader, nå draken, er det det?
1: Ja, er det det?
0: Nei, kraken, men jeg kraken, unnskyld.
1: Ja, han er jo et monster, men...
0: Åh, nå er det
2: her er god, god sjøen, du åpner døren med... Ikke for, har du troll også?
1: Men det, det jeg også har funnet ut, er at det er veldig mange i Norge, veldig mange byer i Norge som... delvis gjør det og ønsker å livnære seg på troll og trollindustrien og er sånn, her er trollhovedstaden
0: er det en fæl industri?
1: Det er veldig
0: industri?
1: Mange trollhovedsteder i Norge
0: det er det, er det en kynisk, grusom industri det der med trollbyer og
1: nei,
0: sånn, har
1: jeg,
0: du
1: tenker,
0: ikke
1: jeg
0: fått
1: tenker
0: noe?
1: Det bare er å kjøre på
0: kommer ikke noe dokumentar om sånn tre
1: jeg tror det bare er å kjøre på kjøre men på. Jeg tenker mer, ja,
2: ja. Men det er mer troll. Nå spiller du jo moren til denne Gaia-karakteren, men du var ganske ung selv når du debuterte som filmskuespiller.
1: Ja, det er sant.
2: Nå skjønte du, det var vel det 2002, var det Glasgow?
1: Ja, den aller første liksom, filmen jeg og settet jeg var på var Glasgow.
2: Ja.
1: Det kan ha vært 2002, ja.
2: Men nå skjønte du at dette var noe av mange ting du skulle gjøre når du vokste opp?
1: Jeg tror ikke jeg skjønte det. Jeg skjønte det vel i voksen alder igjen da jeg gjorde Victoria.
2: Ja.
1: Fordi mellom Glasgow og Victoria så er det noen filmer og noen reklamer og noen barneteater og sånn.
2: Mm.
1: Men det er også en utdannelse på en utdanning på universitet og starten på andre ting og så videre og så videre. Så det var jo, det var ikke en rett linje hele veien fra det.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Men så var det nok der når jeg gjorde Victoria i 2012, som er en film basert på Hamsuns Victoria, at det var litt mer sånn, ok, kanskje jeg må ta et valg. Fordi det krever jo litt å gå inn i denne bransjen, og ja, man må liksom dedikere seg litt da. Men da hadde jeg jo, altså sånn, jeg har et veldig sterkt minne, og det her er noe jeg har til felles med de fleste som har laget film som barn. Det er en veldig sånn stor opplevelse som barn å være med å lage film. Den er så ekstraordinær, så liksom langt fra liksom en skolehverdag på godt og vondt, og du blir jo liksom, ja, du leker og du blir dullet med, og det er veldig sterke minner fra Glasgow og noen andre produksjoner fra den tiden. Så, og det ser man jo veldig, det gjenkjenner man jo da, når man jobber med barn.
0: Ja, koselig.
1: Ja.
0: Jeg skal lese meg opp på troll. Jeg har skrevet den på en liste her. Men du har tatt flere valg i livet, Iben. Det der med å bli forfatter, og ikke bare det, men en feiret prisbelønt forfatter, det skal vi snakke om. På andre siden, nå kommer Kristian Melin. Nå er vi på plass.
1: Endelig.
0: Endelig, takk for oss.

0: Christer Sandelin der, den hun vil ha. Fått en melding fra Eli her. Nå må vi følge med alle sammen, Iben, Tarjei og kanskje spesielt meg.
1: Ja.
0: Hei, nå må dere holde orden på trollene. Nøkken bor i kjerne.
2: Ja.
0: Draugen bor i havet. Fossegrimmen bor i fossen. Ja. Og de andre trollene som bor på vidda, det bare andre troll. Ja. Det sikrer ikke hun, det sier jeg.
2: Sånn var det. Ja. Men det er også noe med forskjell på skog og vidde.
0: Ja.
2: Men jeg ble litt nervøs, rett og slett, når jeg måtte liksom opptekst trolleksamen her på direkten.
0: Ja. Og det dårlig gjort, og jeg beklager. Ja. Ja.
1: Vi har jo en sånn intern i radiobransjen, men så har vi sånn, vår Oscar er jo pri radio, der man får belønning for det man får godt radioarbeid. Jeg vil tro at Sean sitt spørsmål, forhold til troll? Kommer en egen pris der.
0: Spesialpris, faktisk. Okay.
1: Men apropos pris, altså Iben, vi kjenner deg fra Kompani Lauritsen, du skal i gang med Kongen befaler, setter jeg i filmer og serier, men du er jo også prisbelønnet forfatter av barnebøkene, Lasa Loll, Nilsson Grata, Sommeren, alt skjedde. Veldig fine bøker, noen har blitt film, så vi er flere som er veldig glad i. Hvordan er det å skrive for barn, skrive for de unge?
2: Ja, det er et stort privilegium. Det er å komme hjem for meg. Det er veldig, vi har jo snakket mye om, ja, jeg er heldig som får gjøre mye rart, og jeg er veldig glad i alt jeg gjør, men det å få skrive og utvikle ideene sine og presentere de for liksom et relativt takknemlig publikum da.
0: Men du har jo åpenbart veldig draget på det, fordi alle bøkene dine får knallgode kritikker, og hva er det du får til? Hva er det som gjør at du får til det med å treffe barna?
2: Det er også interessant, fordi nå er det jo 10 år siden jeg skrev Lasa Loll, som er debutboken min. Og jeg merker at jo eldre jeg blir, jo lenger fra blir jeg jo alder, så det er jo, jeg merker at jeg er litt lenger fra enn det jeg var. Samtidig så føler jeg at man blir jo bedre til å skrive jo mer man skriver, så jeg har liksom samtidig også utviklet meg. Men mye mer nå så må jeg ta sånne sjekker, sånn, sier dere det her? Kan man liksom, hva betyr det? Altså sånn, må sjekke litt mer inn da.
1: Ja.
2: Men så holder jeg meg jo til ganske sånne store, universelle temaer som også berører voksne hele livet og vennskap og selvaksept og de tingene der som nok alltid vil være ganske aktuelle.
0: Ja, selvsagt.
2: Så, ja.
0: Ja. Og så er det jo et tema, eller en påstand her, så kan du se om du er enig, foreldre-barn-forhold, ikke sant?
2: Ja.
0: Da lurer jeg på, nok et pri-radio-spørsmål fra meg her, jeg tenker at du må være en veldig god foreldre, siden du liksom kan, påstand her, jeg sier ikke at det er riktig igjen, men tenker jeg at du må være en veldig flink mor, som liksom kan sette deg inn i hodene til barn, jeg vet ikke, det har jeg tenkt på.
2: Altså, nå har jo jeg valgt i alle mine bøker egentlig å utnytte det der foreldre- eller voksenbarnforholdet, sette det på spissen, gjerne gjøre voksne litt dumme, altså sånn, på godt og ondt, trigge liksom handling i bøkene mine gjennom nettopp litt sånn at voksne ikke helt får med seg det barn driver med. Og det er kanskje basert på at jeg ikke får med hva barnet mitt driver med. Neida, men jeg tror jeg er en helt vanlig forelder.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har veldig gode dager, og så har jeg noen dårlige dager.
0: Tell me about
2: så jeg tror ikke det er det som er på en måte nøkkelen.
0: Nei.
2: Til suksessen, barnebokssuksessen. Men jeg er nok litt, kanskje jeg er litt bevisst på det.
0: Ja.
1: Ja, for du sa jo det at det er et veldig takknemlig publikum, men det er mange som tror at det er lett å holde barnekonserter, lage barneteater, skrive barnebøker. Men det er, jeg forstår det som et ganske vanskelig publikum. De vet hva de vil ha, og det er jo dette uttrykket fra fulle folk og barn, skal du få høre sannheten. Det er jo et ganske vanskelig publikum, vil jeg tro.
2: Ja, det er begge deler, men når det er takknemlig, så er det helt sånn hjerteskjærende. Kommer du på en eller annen skole, så har de laget noen plastelina-figurer, altså sånn, det er helt sånn overveldende koselig.
1: Mm.
2: Og så er det for meg, det er veldig stor forskjell på 5., 6. og 7. klasse.
1: Ja.
2: 8. skal jeg ikke i nærheten av.
1: Nei. Hvorfor det?
2: Nei, fordi der begynner det å bli veldig utakknemlig. Men, og syvende kan være litt sånn touch and go og sånn. Du vet ikke helt hva du får. Enten er det helt sånn, ikke sier et ord, er veldig sånn genert og flau og sånn. Femte og sjette pleier å være sånn, ja, det er ærlig, de er ærlige, de sier rett ut hva de mener. Og det er også veldig gøy å lese sånn barn som har skrevet anmeldelser og sånn. Det er veldig sånn fantastisk bok, Terningkast 2.
0: Ja, men man husker jo alltid de dårlige anmeldelsene.
2: Og, men likelig er det sånn, jeg skjønte ingenting. Sex.
1: Men hvis du snur på det, så du sier at du var noen 10 år siden første bok kom, og du var til en viss grad kontakt med din egen barndom. Da, hvis du tenker nå da, Iben i 5. eller 6. klasse, hva tror du hun ville syntes om disse bøkene?
2: Jeg tror hun hadde likt det. Hun leste jo mye fantasy, var jo altså sånn, jeg vet ikke hvorfor, jeg holder meg i en ganske sånn realistisk sfære, mye skolegård og de sosiale problemene der og sånn, men jeg var veldig glad i eventyr selv da.
1: Ja.
2: Så jeg vet ikke om det er, hvorfor, jeg holder meg i en ganske sånn realistisk sfære, mye skolegård og de sosiale problemene der og sånn, men jeg var veldig glad i eventyr selv da.

0: A Piece of Paradise, Violet Road. Vi hadde jo Åge på besøk her på søndag, Knut og jeg, og han har jo nytt band, Åge og Svarttrosten. Ja. Violet Road, som vi nå hørte, jo en del av det bandet. Nå glemte jeg plutselig I farta hva det andre bandet het, som jo litt rande flaut.
1: Ja, for jeg kan se Svarttrosten,
0: ja,
1: sant? Det var jo Åge og Samboen med Åge og Svarttrosten.
0: Går jo ikke an å glemme det, men jeg skal finne ut av det.
1: Men det du skal være glad for, Sean,
0: ja. Er det Impossible Green?
1: Impossible Green.
0: Impossible Green, sorry.
1: Og Violet Road utgjør Svarttrosten. Du skal være glad, du, Sean, for at ikke det heter Åge Aleksandersen og Svarttrolle.
0: Ja.
1: For du har jo tråkket godt I en sånn trollsalat I løpet av sendingen I dag, og lytterne, takk for at dere med oss, sender altså da, rett skal være rett, rent I trollseksjonen da.
0: Ja, helt riktig.
1: Hva ting og tang heter.
0: Det viser seg at jeg ikke hadde grei på det I det hele tatt, men troll på fastlandet da tusseladd, raglefant, bergtroll, altså så dovregubben-aktig, småtroll, busemenn.
1: Nei, der tror du blir lurt.
0: Altså. Ja, blir jeg ikke lurt der da, og huldre jo kjent samt noen nærmere slektinger som å se på fest etter at sola har gått ned. Det et ordmod som skriver.
1: Ja, ikke sant. Det jo dette med troll, en ting jeg tenker på, vi jo veldig mange som tenker på kjære kong Harald I denne tiden vi inne I nå, og det florerer jo, dette har blitt snakket om oppå I mente, men kan du ta det fra mitt perspektiv, det florerer jo alle disse flotte talene han har hatt, og betydningen han selvfølgelig har hatt for oss, noe av det som jeg likte best med kong Harald, var dette glimt I øyet, og denne humoren, og ledigheten, avvepningen, som man hadde med seg I intervjuer og offentlige settinger, så finnes det da sånn litt sånn trollrelatert klipp som også går, som farsott nå, som jeg tror fra et NRK-intervju, der kongen og dronning Sonja snakker om at de besøkte den sånn Antarktis-stasjonen, som da het Troll, og hvorpå dronningen sier ja, hun var jo med å åpne den I sin tid, hvorpå da kongen sier ja, og den vel også oppkalt etter deg? Og så sier hun nei, den heter troll. Ah, og så skjønner hun det. Og så ler kongen godt. Det veldig fint minne å ha med seg I denne tiden her, altså.
0: Ja, det godt. Det det. Vi må huske på det gode. Da hjelper det på sorgen.
1: Ja.

0: Ja, det er nydelig. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Nest siste låt vi rekker før det blir en liten nyhetsoppdatering midt i 9-timen. Dette kan du lytte. Dette kjenner du til. Du vet at vi tilbake rett etter den nyhetsoppdateringen.
1: Det klart vi det, og Øyvind er jo som vanlig ute i gatene, treffer folk, og det deilig.
2: Sorry, skal jeg skru ned litt.
1: Selveste Marius Müller også, ja. Jeg burde ikke skru ned i deltatt, jeg tar den opp med en gang. Ja.

0: Marius Müller der, den du vet. Jeg elsker lyden her, Tarjei. Lyden av musikken, jeg vet ikke hvordan jeg beskriver det liksom.
1: Lyden av ekte, ekte rock.
0: Ja, det akkurat det der. Nesten som fra øvingslokalet. Helt nydelig.
1: Klokken 10, og første nyheten nå hører vi at Stortinget hedret Kong Harald i dag tidlig, Anders Bagen Væring.
2: Politikerne tok farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet. Og i Slottskapellet så gikk Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
3: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert i en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
2: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i går, det opplyser kongehuset til NRK. Slottskapellet altså åpnet for at publikum hver dag fra nå klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, så sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
4: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: USAs president Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i Venezuela. Storbanken Nordea mener prisstigningen i Norge trolig kommer til å ta seg opp igjen, og at Norges Bank kommer til å sette opp renta i høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt i Nasjonalbankens styringsrente før i 2028. Det var nyhetene. Nå fortsetter nitimen. Tarjei, jeg hører at du har dårlig samvittighet.
1: Ja, Anders Bagen Væring, dette skulle ikke du ta opp, men greit, jeg har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort eller ikke gjort overfor deg, Sean. Det må vi rett og slett bare snakke om, men få i gang noe musikk, så skal jeg tøffe meg opp til å tørre å si dette til deg.
0: Okay, nice.

0: Var ikke det fint, eller?
1: Ja, det nydelig.
0: Og jeg har, jeg vet ikke, men jeg ser for meg hele livet til mitt eldste barn på 12. For han danser seg ut av The Womb. Til han danser seg i graven, og det så
1: ja, det veldig sant. Og det litt Erling skriver her, at det må ikke være vakkert for å være fint, men får en stemning din eller noe her. Jeg må nok igjen også beklage. Dette var en av låtene du sendte meg uten å få respons. Og så vil jeg gjerne også benytte anledningen til å beklage til Nick Cave.
0: Ja.
1: For det er en artist som på en måte jeg kjenner godt til, men jeg har aldri vært sånn kjempefan. Jeg har ikke noen sånn kjennskap til.
0: Skjønner du mener. Sant?
1: Og så spilte jeg festivaler, trommer med et band på en festival for mange år siden, der vi hadde felles backstage, og plutselig så står meg og Nick Cave i en matkø og skal servere oss av mat. Det bare meg og han som står der.
0: Ja.
1: Så har noen kjøttboller da, vet du, og noen små pølser og sånt.
0: Ja.
1: Og jeg føler jo jeg må si noe, vet du. Jeg må fylle den pinlige stemningen. Så jeg snur meg til Nick Cave,
0: ja,
1: og så sier jeg, hey man, my father is a big fan of you. Og da sa Nick Cave, well, your father has great taste. Så jeg visste ikke hva jeg skulle si, Sean, men en som alltid vet hva han skal si når han treffer folk i tide og utide, det er vår gode, kjære gatereporter Øyvind. Hvem er det du har funnet frem til i dag?
2: Jeg bare tuller. Litt spenning må vi ha. Du, jeg står her, de sa at jeg alltid visste hva jeg skulle si, skjønner du, så måtte jeg bare, jeg ser at du også ble spørsmålstegn når jeg begynner med
3: Ja.
2: Hvem er det jeg står her sammen med?
3: Du står her sammen med Ingrid Eia Ryverden.
2: Og du blir stoppet overalt, så hvordan kan vi liksom se deg litt utenfra, Ingrid?
3: Nei, jeg tror at jeg åpenbart ser det som en veldig vanlig norsk middelalderen dame, for jeg blir stadig vekk ned opp med sånne situasjoner hvor noen stikker en mikrofon frem og lurer på om jeg vil kommentere et eller annet sånn typisk på gaten. Altså,
2: ja, hva det som har vært det siste?
3: Nei, jeg senest nå for noen dager siden var jeg på Slottsplassen, og liket med veldig mange andre som bor her i Oslo, og da kom avisa Oslo bort, og hadde åpenbart plukket ut meg som et slags offer, og jeg var veldig hyggelig å kunne snakke om kongen selvfølgelig.
2: Men du, hvordan er det å være en helt vanlig kvinne i midten av 50-årene som blir plukket ut, altså en representant? Ja. Hvordan er dette livet?
3: Ja, nei, altså jeg, venner og kolleger, jeg leier jo litt av det da, for nå senest i sommer var jeg på Dombås og skulle lade bilen, og da kom NRK Innlandet bort, og vi snakket om lading, så ja, jeg er jo glad i å prate, så det går fint det, jeg svarer.
2: Du er forlagsdirektør, og vi
3: forlagsredaktør,
2: forlagsredaktør, vi må ta det riktig, ja. Ingrid, Eia Ryde...
3: Ryverden.
2: Ryverden, og før vi går inn i bøkenes verden, så tar vi litt mer om deg, for at du er jo en saklig person, har vi kommet frem til, en ganske saklig, og det vil mannen din også være enig.
3: Ja da, jeg må nok si det. Jeg absolutt ikke en spesielt åndelig eller kreativ eller impulsiv type. Nok mer en sånn litt praktisk nøktern og opptatt av fakta og kunnskap og liker å kunne ting og vite ting og få til ting.
2: Er det behagelig å være sånn?
3: Jeg vil jo si det, for jeg synes jo selv at jeg har et ganske spennende liv med veldig mye innhold og informasjon og som man kan få sette seg inn i og diskutere og er jo mange, i et forlag så er det veldig mange andre mennesker av den sorten,
2: ja.
3: Så vi har jo alltid mye gode diskusjoner både hjemme og på jobben.
2: Er det en stor fordel når du har tvillinger? Nå er det blitt 19 år og er på vei inn i militæret, system og orden og tellekanter og så videre, men det der organiseringen og alt sammen for deg og mannen din med disse to tvillingguttene.
3: Ja, det vil nok folk utenfra si at vi var svært godt organisert med veldig rutiner og jeg liker jo veldig godt å ha ordning og reda. Ja,
2: altså, er han din også sånn?
3: Ja, han er ganske sånn, yeah. Og jeg har jo til og med skrevet bøker om rydding og vasking. Så jeg er litt over snittet glad i å ha det.
2: Gi meg noen tips da, rydding og vasking hjemme.
3: Nei, det er jo tre gyllne regler for alt husarbeid som gjelder, og det er rydde underveis, gå aldri tomhendt, og alt har sin plass.
2: Åh, du store min, dette her skal jeg gå hjem og høre på. Da hadde vel mamma blitt stolt og glad, altså. Ja, hun er sånn som alltid kom hjem til meg og rydda, og det kan jeg tenke meg, men det trenger kanskje ikke du når du kommer til militærgutta dine, for der er det jo allerede, særlig nå da.
3: Ja, altså det skal jo sies at når de kommer hjem på perm, så senker de jo garden litt, men jeg tror de klarer seg fint der de er, og har ikke hørt noe annet enn at da må de holde orden. Det er ikke noe å lure på, for det er likt for alle.
2: Og så morsomt bilde med at da senker de garden litt, ikke sant?
3: Ja, bokstavlig talt.
2: Oi, oi, oi, du, dette her var veldig interessant. Bøker, altså, det der å dykke inn i det, bare take it away, holdt jeg på å si, altså, for dette her er jo ditt store liv.
3: Ja, lesing er nok min både hobby og jobb.
2: Nå på trikken for eksempel, så sitter du og leser i en god bok.
3: Da sitter jeg og leser i en god bok, da har jeg cirka 20 minutter på meg og kan bare synke ned i det, og plutselig så er jeg fremme.
2: Du bare forsvinner?
3: Ja, det synes jeg er veldig en god bok. Det vet jo alle som har erfart det, at da kan du bare bli helt, plutselig er du i India, eller du er på 1800-tallet, eller du er på månen for den saks skyld, og en god forfatter teater klarer jo virkelig å gjøre at du gripes på den måten da.
4: Ja, ja.
3: Og ingenting vel bedre enn å få en skikkelig god bok som du bare kan leve deg inn I. Og...
2: Ja, så hvis du kommer inn på forlagsredaktørkontoret til Ingrid, da det bare å få deg til å forsvinne inn I verden for å selge inn.
3: ja, nå jobber jeg med sakprosa, altså det som ikke funnet på, som vi sier, altså non-fiction, men jeg har jo mange kolleger som jobber med romaner og barnebøker, og... men det til sammen så jo det noe for hver smak, og vi har jo alle slags lesere, fra Guinness rekordbok og til alle mulige slags krim og dikt og ja, tegneserier lager vi og alt sammen, så det jo virkelig noe for alle. Det vårt mål.
2: Frist oss litt grann til, altså det der, jeg må jo si at du forlagsredaktør I Bonnier Forlag, men frist oss litt grann, eller noen litt sånn, dette har ikke vi tatt på forhånd, men litt sånn zoom inn hvis det går.
3: Ja, vi har jeg har lyst til å trekke frem en ting kanskje, fordi at når det gjelder lesing og barn, det brenner jo jeg for, like med veldig, veldig mange andre. Og vi har jo en av de mest populære barnebokseriene, Jørn Lier Hors sine bøker om detektiver om nummer 2, og der kommer det nå også bøker for de minste I samme universet. Det tror jeg vi kan bli veldig kult, fordi det vel ingenting vi I forlagsbransjen og I bransjen og politikerne og skolen vil enn at barn blir lest for og starte med det tidlig, og kan da selv finne gleden ved bøker når de begynner på barneskolen og videre oppover.
2: Og så må vi få med til slutt det at du også jobber for at de som kommer til landet skal lære å lese I Røde Kors.
3: Ja, jeg frivillig hos Røde Kors. De har såkalt språkkafé, hvor innvandrere og innflyttere fra hele verden kan komme og praktisere norsken sin. Kjempegøy. Og da det jo veldig mye å praktisere de muntlige ferdighetene, men vi jobber jo også litt med å bli kjent med norske samfunnet og å skrive norsk, for det må de kunne hvis de skal ta såkalt B2-eksamen og få jobbe her da.
2: Det var ikke farlig å starte litt på tull med at jeg mistet munn og mele når jeg sto med deg. Det var aldri ordentlig en risiko I dag. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da kontoret ditt rett bak her. Det med andre ord en litt sånn... Hvilken farge skal vi si I bygningen
3: her? Nei, hva den for noe? Aprikos?
4: Aprikos.
2: Kos deg I din aprikosbygning.
0: Ikke feil det, Terje.
1: Helt nydelig. Jeg koser meg sånn. Jeg med Øyvind som tar pulsen på Norge rett og slett. Mer skal det bli av det senere I sendingen. Men akkurat nå skal vi kose oss med Duffy, god gamle Duffy her med Warwick Avenue.

0: Adrian Jørgensen der. Baby, it's time!
1: Riktig, og jeg er på jobb her, Tarjei Strøm, sammen med deg, Sean-Henrik Mathesson, selv om jeg burde sagt det i omvendt rekkefølge. Men jeg blir så ivrig nå, for vi har det veldig bra her i 9 timen.
0: Ja.
1: Men av og til så drømmer jeg om at jeg jobber i en sånn kommersiell radiokanal, ja. Der de er liksom, yeah, wow!
0: Ja.
1: Der kunne de sagt titel på låten her. Du kunne bare sagt sånn, vi skal treffe Øyvind. Øyvind, baby, it's time!
2: It's time, jeg står her ute, det en nydelig blomster, det fontenene, de spruter deilig vann utover den deilige byen, og folket går rundt og jobber litt grann. Også en ganske spesiell stemning i disse dagene her selvfølgelig, som alle kjenner til. Ja, vi holder det gående utover her i 3-4 minutter til, og vi skal også få litt deilig musikk, og det blir du, Radio Rana Radvan, som kommer til å stå for den musikken, vær så god.
3: Nei, altså, du kan ikke sette meg opp offside på den måten, altså, jeg ikke noen talerkunstmann, jeg er en normal leggmann, jeg som går på gata. Det her langs Karl Johan på en sommerfin dag. Men hvis jeg kan spørre deg noen spørsmål og sette deg litt offside.
2: Ja, det kan
3: du. Ja, hvem er du?
2: Jeg er reporter Bekkevold da, som ute og later som jeg var kommersiell radio, fordi det sa Tarjei at det hadde vært litt deilig noen ganger å være det, hvis du kjenner til det, radio. Altså, vi må sette deg litt rann også da, foran blomstene Nasjonalteatret.
3: Nei, altså, det må jo handle litt om deg også.
2: Ja, for at det...
3: Du er jo NRK.
2: Ja, og det har du helt rett.
3: Du representerer NRK, så må vi så gjerne vite hvem du er. Ikke sant? Jeg er jo bare en vanlig mann som går her.
2: Stil spørsmål, radio. Altså, han prater så mye, sier vennene hans. Han heter egentlig Radovan og kommer, ja, kommer som 3-åring fra Tunisia. Men...
3: Du kan ikke si bakgrunnen min sånn på den måten her. Altså, det tar jeg som fornærmelse. Altså.
2: Gjør du det?
3: Ja, liksom.
2: Oh, ja.
3: Jeg har så masse fordommer om Tunisia om dagen.
2: Er det
3: dagen,
2: altså, det? Jeg synes jeg var der.
3: Jeg synes ikke er fint. Jeg er nordmann.
2: Jeg reiste dit. Hæ?
3: Ja. Jeg er nordmann.
2: Ja, selvfølgelig er du det, selvfølgelig.
3: Jeg er født i Norge, men jeg føler meg norsk, mer norsk enn tuniser.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Jeg kan jo fortelle litt sist når jeg var der i Tunisia, så det var jo kultursjokk som bare det, altså. Det, jeg hadde ikke forventet det. Jeg tenkte, åh, nå skal jeg tilbake til mine røtter, og ja. Så kommer med den atferden og oppførselen at det kan ikke assosieres med tuniser, altså.
2: Dessverre. Nei, nei. Og det,
3: men det finnes... fine folk også, det kan jeg ikke utelukke, men...
2: Men du, og det her synes jeg er ganske interessant, ikke sant? For at nå er det litt sånn som jeg gjør med alle, at jeg går tilbake med bakgrunn og så videre. Men det der, ikke sant?
3: Nei, nei. Og det men der... det finnes... fine folk også, det kan jeg ikke utelukke, men...
2: Men du, og det her synes jeg er ganske interessant, ikke sant? For at nå er det litt sånn som jeg gjør med alle, at jeg går tilbake med bakgrunn og så videre.

0: det?
1: Nei, jeg tror du nevnte han, hva var han heter han igjen? Jonas Wergeland? Var det han du nevnte?
0: ikke Løvradio. Radio, kom tilbake. Jonas Wergeland, da tror jeg vi blander litt med Jan Kjærstad sin populære romanfigur i disse Oppdageren og Erobreren.
1: Hva titteren på den boken?
0: Jonas Lie.
1: Men hva titteren på den boken?
0: Oppdageren, Erobreren, altså av Jan Kjærstad.
1: Det ikke Forføreren, eller?
0: Jo!
1: Jo, det var den, ja.
0: Oi, radio, her, vi to sammen, vi får det til. Du, bare for å sette oss litt hvem vi to er, for det her ble jo mye forskjellig i denne reportasjen, for vi begynte jo litt med kommersielt glede, og så vi da ute, og du kommer jo bort
1: nå,
0: til meg, og du lyst til
1: å... at jeg får litt sånn jernteppe og...
0: Nei, men vi skal snakke om kaffe,
1: nå
0: kaffe!
1: Nå begynner du å sette meg litt sånn i en veldig ukomfortabel...
0: Ja, men vi skal jo snakke om kaffe, husker du ikke det?
1: Jeg tror nesten at vi må avslutte sendingen, men se gjerne, jeg håper på at vi møtes en gang til, og det fint her på sommeren, og kom og besøk kongen, fordi han, det en sorguke, og vi må vise litt støtt åt...
0: Ja. Vet du hva? Ja. Dette synes jeg herlig, for jeg elsker, jeg kjenner at jeg blir litt, jeg litt stresset, men også glad av uforutsigbarhet, at jeg ikke helt vet hva som skjer. Ja. Og det for at det mye som forutsigbart i livet.
1: Og det er uforutsigbart.
0: Ja, og nå fikk både
1: tar... Det mye læring med uforutsigbarhet også.
0: Ja, ja, vi tar det etter.
1: Det stadig nye ting, og ser nye ting, og oppdager nye ting, og det er jo fint det også, ikke sant?
0: Jeg er helt enig, og det møtet her var veldig koselig, virkelig.
1: Men Øyvind, du får ta og finne noen andre, for jeg må komme meg videre på jobb, jeg. Ja, du får en fin dag da.
0: Ha det bra. Herlig,
2: ja, bra jobba, Øyvind. Ja, fy fader, for en type, så mye energi, og det var god energi i mine ører.
3: Ja, Radioman skulle på jobb, han. Det må vi ha forståelse for, og det litt det, den veien du har valgt, Øyvind. Du står på gaten, tar en sjanse. Noen ganger har ikke folk tid til å være lenge. Litt som vi har snakket om sms'er. Noen sms'er er korte, noen sms'er er lange. Man kan ikke alltid vinne, men du fikk ut et fint radioøyeblikk der nå, og jeg er kjempefornøyd, altså.
0: Ja, ja.
2: Bra jobb, Øyvind.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og det der med uforutsigbarhet, Tarjei, Øyvind Bekkevold, vår fantastiske utegående reporter, han møter jo på litt av hvert på sin vei, og så kan man kanskje tenke at det var litt vel mye det vi fikk nå, men jeg synes ikke det. Det var et eller annet med den der energien som vi fikk ut gjennom radioen her nå, og det skal litt til å møte alt det der sånn på brotten, hadde jeg nær sagt. Hvordan har du det med uforutsigbare ting? Jeg jo en kjedelig fyr, jeg liker at ting helt likt hele tiden.
1: Samme her. Spør min samboer Juni om akkurat det. Hun kan gi deg et godt foredrag om akkurat hvor satt jeg vil at ting skal være. Men samtidig da, for å ta Øyvind som eksempel, ting skjer, du må hive det rundt. I går morges så våkner

0: Det er hjemme. Jeg hørte på 9-timen med Marte og Kåre Magnus. Koste meg med det. Mm. Tenkte at jeg i dag skulle på jobb på NRK og gjøre noe helt annet. Men i femtiden i går så fikk jeg en telefon. Kan du ta jeg ha 9-timen i dag?
1: Ja, jeg ser det. Ja, men den takker
0: du bra. Og det sto ikke på planen min.
1: Nei.
0: Men fysøren for at jeg sa ja, hoppet i det, for en gave.
1: Ja, det veldig bra.
0: Så noen ganger må man bare liksom tørre å stå i det og tørre å si ja og hoppe i det, altså.
1: Men det noe livslærdom der? Jeg tror det det der med å på en måte vri seg ut av det satte, det vante, og på en måte, ikke bare på en måte, men faktisk møte ting man ikke trodde man skulle møte på og omfavne det på et vis.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke.
0: Oh, det er lett å si.
1: Ja, det er så himmelig lett å si det, jeg vet det. Men tenk deg, Øyvind, som gjør dette her hver eneste dag for et mot.
0: Ja, og mye å lære av det. Og jeg er sånn som liker meg best der jeg er. Når det var sommer, skal være sommer hele tiden. Høsten kommer aldri. Nå er høsten her.
1: Ja.
0: Høsten skal være for alltid. Jeg koser meg med det. Men det jeg liker med sånne skjæringspunkter er at man kan fornye seg selv.
1: Ja.
0: Trenger ikke vente helt til nyttårsaften.
1: Nei.
0: Så fra meg i dag, etter Øyvinds møte med Radovan her, så skal jeg gå litt mer uforutsette ting i møte.
1: Fy faen, det er veldig
0: det er helt, modig. Det er akkurat det vi skal gjøre, og det er min livslærdom fra det lille stikket der. Vi lærer alle noe hele tiden.

0: Klondike der, Oslo band. Det høres ut som de kunne bodd i Kalifornien på 70-tallet, Tarje.
1: Nettopp. Ja. Litt sånn såkalt soft rock-preg over dette. Yacht rock, altså båten yacht. Det er også snakk om når man hører sånn musikk. Vi skal ikke bli for spesifikt, det er ikke et musikkprogram dette her, men det minner meg om den type musikk vi begge to er glad i, Sean.
0: Ja, helt klart.
1: Og dette kunne vært en låt som du kunne sendt til meg på SMS, hvorpå jeg ikke hadde svart. Ja. Og fått dårlig samvittighet. Vi har vært gjennom dette her i sendingen, har luftet det for lytterne. Kommer fremdeles meldinger fra dere, altså. Jeg synes det mye forskjellig. Folk mener det greit med både tommel opp, kjapp svar hvis du enig i meldingen, lengre svar hvis det en lengre melding, og selvfølgelig fasiten på det hele. Gjør som i gamle dager. Ta opp telefonen og ring.
0: Og ring. Men du, bare for å... Dårlig samvittighet, eller det å ikke svare og få man dårlig samvittighet, det liksom... Jeg skal si at det har blitt et tema, men vi har snakket mye om det, og jeg sa det til deg, bare tydelig på det, Tarje. Du trenger ikke ha dårlig samvittighet. Og det der... Altså, dårlig samvittighet er en av de verste følelsene vi går og bærer på, vi mennesker. Altså, jeg kjenner jo på det selv. Mm. Ofte, hvis jeg har med unga, for eksempel, hvis jeg blir sinnet, eller ikke, ikke sant, du skjønner hva jeg mener, og det der, den dårlige samvittigheten, må man prøve å få ut av systemet. Beste måten å gjøre det på er jo selvsagt å be om unnskyldning, og rydde opp etter seg, men kjære deg som hører på, prøv å ikke ha, det er lett å si igjen da, men det er en av de vondeste følelsene, destruktivt, og man blir jo helt slitnere.
1: Ja, ja. Da må vi kanskje tilbake til den gode gamle Elton John-låten. Jeg siterer, sorry seems to be the hardest word.
0: Ja, men jeg vet det.
1: Det er jo noe i det, altså.
0: Jo, men nå begynner vi å bli voksen her, både du og jeg, Tarje, og mange av de som hører på oss, så nå kan vi ta oss i nakken og innse at fader, nå bommet jeg støkt, nå skal jeg be om unnskyldning, og det hjelper jo, alle setter jo pris på en god unnskyldning, da.
1: Mm.
0: Ja, synes jo det.
1: Selvsagt, så må man også legge seg helt flat hvis det er der du må være.
0: Legge seg flat!
1: Det er jo et helt eget kapittel, vi skal ikke ta mer om det for 9 timer, for i dag nærmer seg slutten for en fin reise det har vært med dere lyttere, med deg, Sean, Iben Akali og reporter Øyvind, for en gavepakke dette dag. Dette har vært for meg som vikar i dag.
0: Ja, det er jo hyggelig å ha deg med, Tarje, og vi kommer til å ha sendinger sammen utover høsten i helgene. Det gleder meg veldig til. I morgen, da kommer Kristoffer Sjuve, vi skal snakke om plommen. Plommen.
1: Plommen,
0: ja.

0: Gautier och Kimbra där, Somebody That I Used To Know.
1: Nu är klockan 11. Det är tid för nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Först om en historisk oljeavtale som USA har ingått. Donald Trump vill bruka olje från Venezuela till att fylla upp strategiska oljelagre i USA. En ny avtale är klar med landet där amerikanerna bortförte presidenten i januari år, men siden har stöttat vicepresidenten istället för oppositionen i landet. Jag är väldigt osäker på om detta är en avtale Venezuela är tjent med, det säger professor vid Center för global bärkraft, Benedikte Bull.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til travistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en stark motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
2: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 er savnet, og det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. I Rogaland så er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det er flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette er kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen som Katrine Utne Pettersen.
4: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det i år.
2: I fjor så tok verftet Vårli Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst så er tallet 5. En av dem er 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
5: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebord, så jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
6: Nå stiller du på jobb da?
5: Må være klar 6:30.
2: Tjud Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, i en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Slottskapellet er åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, altså dagen før gravferden. Landsmøtet nå i NRKP nå, dere skal teste refleksen til delegaten og forhåpentligvis dele ut reflekser.
7: Ja, la oss håpe. Hvis du hører på dette, kjære delegat, du kan allerede nå sende oss melding og melde deg på. Er ikke det rett, mine herrer?
8: Jo. Helt riktig. Ja.
9: Appen heter NRK Radio.
10: Endelig er de her. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Bisgaard Sunde.

0: Ja, kjære landsmøte, da vi her igjen. Det ene treet utenfor kontorvinduet vårt har begynt å bli sånn magisk oransje I fargen. Det betyr bare en ting. Den deilige høsten her. Og det igjen betyr, det blir mørkt på kveldene. Og det igjen betyr, husk å melde deg på I dagens utgave av Testrefleksen.
1: Ja!
0: Testrefleksen for nye og glemske delegater. Det konkurransen der du melder oss I NRK radioappen med navn og adresse og sier at du vil være med og teste refleksen. Det fungerer da sånn at vi ringer deg på kort varsel, og da må du ta telefon før du har ringt tre ganger her hos oss.
1: Ja.
0: Ja. Du må være kjapp I refleksen altså. Det på høy tid med refleksbruk, folkens, og landsmøtet kan selvfølgelig hjelpe deg med å bli synlig. Dagens sekretariat består av følgende eminente gjeng. Produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen. Og så det studio da. Send uten I Biskorsundet. Still fortsatt ikledde stutthusu, kortbukse eller shorts om du vil.
1: Ja, møtte Håvard Karlsen på joggetur I går.
0: Ja, koselig.
1: Veldig koselig.
0: Veldig bra.
1: Ga han en høy fem.
2: Hadde han noen kortbukse?
1: Han hadde et så stort smil at jeg ikke tenkte på bekledningen.
2: Ja, klikene hvor jeg splitter klikene, ikke?
0: Å, så bra. Torfinn Borkes, hei. Du har ikke stutthuset I dag. Har du lagt den bort?
2: Ja. Okay. Nei, men jeg bruker den bare hjemme. Det innbortes bruk.
0: Ok. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og ja, hvis du vil være med på noe moro, så det altså NRK Radio som gjelder, om du velger app eller nettleser. Velkommen til møtet.
2: Takk.
0: Her har du hei, jeg sa kite.
1: Hyggelig,
0: jeg sa kite. Ja, jeg sa kite.

0: Dasha var det med låta Austin her I landsmøtet. Det jo, kommer jo litt innspill på regimet, både eget og ditt, Sven.
1: Ja, det veldig mange gode regim her. Jeg har kuttet alt på en gang. Det alt for voldsomt. Han sprekker før 17. mai, skriver Merete. Ha en fin dag og takk for flott program.
0: Ja.
2: Ja, jeg kan legge ut til avstemming der jeg skriver, tror du Sven sprekk før 17. mai?
0: Ja, det kan
2: jeg. Ja eller nei?
0: Veldig enkelt. Mitt nye regime I høst å sykle til barnehagen hver dag.
1: Bra.
0: Med sykkelvogn og ordentlig sykkel. Ikke elsykkel. Det veldig viktig. Det blir 4 turer hver dag og cirka 1 mil med sykkelvogn. Tour de Laxel-regime.
1: Tour de Laxel-regime. Ja. Viktig med et bra navn, og der synes jeg du traff.
0: Ja, og vet ikke helt om regime riktig ord, men Anniken I hvert fall med sitt.
1: Werner har 3 regimer.
0: Ja.
1: Leser minst en bok I måneden. Siden 1. januar 2023 spiser jeg kun godteri, søtsaker og snacks når det påske. Dette veldig bra. Sommerferie,
0: ja.
1: Min egen bursdag og jula.
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror kanskje det litt fornuftig å gi seg sånne lommer der det lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Belønne seg selv litt.
0: Ja, det... Ja, ja.
1: Utsett belønning, det ikke noe... Der det vel noen teorier, vil jeg tro.
0: Sikkert noen som kan si noe om det, ja.
1: Og dette jo der Worldwide Werner som gjør yoga hver eneste dag.
2: Ja,
0: ikke dumt.
2: Torbjørn har et strengt, men enkelt regime. Hvis en film eller en serie ikke lett tilgjengelig på strømmetjenester uten å kjøpes eller leies, så blir den kjøpt på DVD eller Blu-ray for å unngå problemet fullstendig I fremtiden. Så han har et regime der han ordner seg fysisk format.
0: Ja, ikke sant. Ja. Kjære Sven uten I. Det høres ut som om du I ferd med å innlede et svært pietistisk levesett. Du må virkelig være forsiktig så du ikke ender opp med å slutte med å prate på radioen også. Du vil I et tilfelle bli svært savnet. Og så står det helt til slutt her. Har du sluttet med kaffe også?
1: Nei. Kaffe og vann, mine venner, I denne tida. Heilandsmøte kan anbefale følgende regime. Grapefruktkuren, skriver Arne Kristian. Spis alt bortsett fra grapefrukt. Lett mål om nå. Mange gleder. Den synes jeg alle skal prøve seg på.
2: Den driver jeg på nå. Lenge siden jeg etter grapefrukt.
0: Da kan det være kjekt, alle dere som påmeldt I testrefleksen.
2: Ja.
0: Det var et hint, det.
2: Ja, nå blir det straks testing av refleks. Ja. Gjør deg klar.
0: Følg med.

0: Og Ingeborg sesong ett år, jeg må bare si, hun skuffet seg selv igjen og igjen og igjen, og så var jeg innom avstemningen på, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå, tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? 83% er, ja, definitivt, står det her.
1: Nei, er det sant? Ja. Å, for en motivasjon.
0: Skal, ja, det var akkurat det, nå skal du motvise dette.
1: Tusen takk. Ja, ja, ja. Vi skal prøve oss på en liten spalte som jeg har valgt å kalle Svens lille lyttehjørne. Hør på dette. Altså dette er jo da sangen Sailing av den amerikanske artisten Christopher Cross. Liten fiffig faktor der, han er fra Dette er jo da sangen Sailing av den amerikanske artisten Christopher Cross. Liten fiffig faktor der, han er fra San Antonio.

0: Dette visste jeg ikke, men i 1980, og det herrens år 1980, så var antageligvis Christopher Cross verdens største artist.
1: Åja.
0: Det er ikke tull. Altså, på Grammy-utdelingen i 1980, så vant han 5 priser. Og dere har hørt om Grammy-utdelingen?
1: Ja.
0: Gjeveste prisen i hele den amerikanske musikkbransjen, må man vel kunne si.
2: Ja.
1: Det tror jeg du har helt rett.
0: 5 priser, årets album, best ny artist, årets sang, blant annet. Og det slutter ikke der. I 1980 og i 1981 så tok han totalt 5 Grammys. Han fikk 4, i tillegg 4 Grammy-nominasjoner som han tappte dem. Han var liksom nominert til 9 Grammys. Han vant også en Golden Globe for beste musikk til noen TV-greier. Han vant også en Oscar for sangen Arthur's Theme fra filmen Arthur med Dudley Moore og Liza Minnelli.
2: For du har hørt, Christopher Cross.
1: Ja. Den sangen kjenner jeg.
0: Ikke sant?
1: Ja, okay.
0: Christopher Cross, han, altså, du kan nesten ikke ha mer suksess enn det Christopher Cross hadde i 1980 og 1981. Alt han tok i ble til gull. Men så, 1. august 1981.
1: Ja, hva skjedde da?
0: Da kom MTV.
1: Å nei.
0: Music Television.
1: Tenkte han at det der er en dårlig idé, jeg blir ikke med på det?
0: Han tenkte nok ikke det. Han tenkte nok sånn, oi, kult, dette kan jo være bra for meg som er verdens største artist. Lite visste han at han hadde jo det man kaller i dag et radiofjes.
1: Nei.
0: Og det kan jo vi kjenne oss igjen i, vi som jobber her i NRK-PN. Christopher Cross hadde et radiofjes, og det var ikke sånn at, plateselskapene kastet seg rundt og lagde kule musikkvideoer med Christopher Cross i badebukser, eller lagde noe sånn... de satt seg mer på Michael Jackson og andre typer artister som hadde litt mer panache, som man kanskje kan si.
1: Så,
0: ja, det er litt trist dette. Så utover 80-tallet så forsvant rett og slett Christopher Cross sakte men sikkert inn i det som heter forglemmelsen. Helt til nå, hvor han plutselig nå i april 2026 skulle spille på Rockefeller. Og da tror jeg den første som kjøpte billett, det var Ken Vasenius Nilsen, vår gode venn. Og Ken sa at han hadde dratt på den konserten, og det var helt rått. Det var sinnssykt bra. Og fra scenen på Rockefeller så sa han, hei alle sammen liksom. Han snakket selvfølgelig på engelsk, men oversette for syns skyld, eller for lydens skyld. Men han, på scenen der så sa han, på vei til Norge så hadde han blitt stoppet i passkontrollen, for han hadde måttet mellomlande i USA. Når han hadde tatt opp passet sitt og gitt det til mannen i skranka, så hadde han sagt sånn, «Oh, Christopher Cross! Did you know there was a very famous singer named Christopher Cross?» Og da sa Christopher Cross, «Oh no, what happened to him?» Og så sier han i passkranken da, «As far as I know, he died a long time ago.» Og da sa Christopher Cross, dette skjedde da i Norge i april, «No, I'm here, and I'm very much alive!» Og her er han, mine damer og herrer, Christopher Cross, en levende legende, som det heter på NRK-PN, den heter Ride Like the Wind.
2: Det er en god låt.
0: Den er ikke verst.
1: Ok, nå gleder jeg meg til å høre den som er bak.
0: Det er aldri noe suksess på MTV, men nå...

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Maria Haukaas Storeng, som hun het en gang da, og Måns Zelmerlöw, Precious to Me, fikk du her I NRK P1 og landsmøte. Men det på tide med nyheter nu I det klokka passer 12, Anders Borgen Væring.
1: Ja, først om stortingstoppene som tok farvel ved Kong Haralds bord I Slottskapellet. Det var Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne som tok farvel ved Kong Haralds bord I Slottskapellet I dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går, ifølge Konghuset. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Og Konghuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Konghuset. Under hofsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya snart ute, sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til en katastrofeflom.
3: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene I Nepal 1114, og så det litt over 500 I Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn I disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet I ferd med å svinne.
1: Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten så kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader I den århundreskiftet, ifølge FN. Nå fortsetter landsmøtet I NRK P1, og dere skal ringe til Trude.
0: Vi skal prøve å få svaret fra en Trude, og vi skal nå se om hvordan det går med det regimen til landet, Sven. Det jo musikk som passer, særlig for de som har lagt om til et sånt treningsregime nå I høst. Hør dere ikke?
4: Oi!
5: det bare å jogge langs, det bare, folkens?
4: Let's go!
5: Litt gråmelerte klær.
0: Det landsmøtet du hører på her I NRK P1, Survivor, Missing Eye of the Tiger.

0: John Legend var det med Love Me Now. Det er klart for konkurranse her i møte. Alle mot alle i studio, eventuelt en mot en.
1: Ja.
0: Det er jo dere to da. Og spørsmålet er superlett. Hvor fort kjør bil?
1: Oi.
0: Det er en gærning på internett som har satt opp et kamera i veikanten, og det jeg håper er i øde veistrekning. Og så har han, det er en mann, satt seg i bilen og kjørt forbi det her kamera, omatt og omatt og omatt igjen, i forskjellige hastigheter.
1: Mm-hmm.
0: Og mens han kjører forbi, så roper han.
1: Jaha.
0: Så du tenkte at dere skulle få høre på det her. Dette er et eksempel.
1: Skal du ha det i kilometer i timen?
0: Ja. Ja. Dette er et eksempel. Ja. Der hørte dere at han for forbi. Spørsmålet som dere skal komme frem til ved å høre på farta på ropet når han kjører forbi. Hvor fort kjører bil?
1: Fast vette hvor fort det gikk i eksempelet?
0: Nei, fordi Nei. Det er en av oppgavene.
1: Åja, oh, ok.
0: Ja, mm. ja. Det her krever jo et eksepsjonelt bra øre, vil jeg si. Kanskje litt sånn fin følelse. Til og med litt erfaring med roping, hva vet jeg, men jeg tror dere begge to stiller greit.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, ja. Så oppgaven den er forstått. Jeg kan jo si at vi beveger oss ikke over 100 km i timen.
1: Ok.
0: Mm.
2: Hæ?
0: Mm. Det er såpass, såpass vett har denne personen hatt. Mm. Ok, ja, dette er første oppgave. Hvor fort kjører denne bilen her? Vil dere ha den en gang til?
1: Ja. Ja, det der tror jeg kanskje er 60.
0: Du tror 60, og Sven, du sier?
2: 59.
1: Hva er det som gjør å komme nærmest?
0: Det der var 30 km i timen.
1: Ja, men jeg trodde det var om å komme nærmest. Jeg kjørte taktikk.
0: Okay, da, kan, ok, skal vi kjøre det fra nå av da?
1: Nei.
0: Okay. Hastighet 2, følg med. Mens den forrige var 30 km i timen.
1: Ja, da tipper jeg 60. 60 igjen.
0: Ok.
2: 70 da.
0: Dette var 100 km i timen. Mm.
1: 100?
0: Ok, her er neste. Det er litt mer voldsom roping kanskje, men...
2: Nei. Dette er jo saktere enn han forrige da, så jeg... Sier 60.
0: 60.
1: Ja, da sier jeg 50.
0: Det der var faktisk 70 km i timen. Ja. Ok, jeg har to igjen.
2: For et utrolig dumt prosjekt.
0: Ja. Perfekt for oss.
2: Det er vanskelig.
0: Ja, det er ganske vanskelig det her.
2: Borkus?
1: 50.
2: 40.
0: Torfinn?
1: Oi!
0: Der satt den. På det fjerde så hadde du knekt den, og vi har en bonusrunde igjen. Dette er hastighet nummer 5.
1: Kanskje 20 kilometer, 20-30 nå, der omkring, kanskje.
0: Den første var 30, den vi hørte.
1: Nei, shh!
0: Unnskyld, Sven. Jeg
2: skjønner
0: at du husker det.
2: Da sier jeg 10.
0: Du sa 10 kilometer i timen, Sven.
2: Ja.
1: Oi.
0: Da ble det altså 1-1 i den fantastiske konkurransen. Hvor fort kjørte bilen?
2: Fantastisk.
0: Nydelig, bra innsats, dere.
2: Det er en veldig dum konkurranse, det liker jeg.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Altså, jeg vet ikke med deg, men...
3: Jeg vet ikke med deg heller.
2: Men, jeg kan si det så mye som at hvis du også sliter litt med at det er vanskelig å bestemme seg for hva han skal se på for noe.
3: Ja.
2: Fordi fruen og jeg, vi sitter og ser og blir klar til å bestemme oss hva skal vi se på.
3: Ja, jeg kjenner meg igjen. Vi sitter i timesvis. Vil du se på Monsen? Nei, jeg vil ikke se på Monsen. Vil du se på han Ronny? Nei, det har jeg sett før.
2: Og vet du, da har vi funnet på et triks. Hvis vi ikke klarer å finne noe å se på i løpet av 5 minutter, da må vi se Olsenbanen Junior.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Prince and the New Power Generation var det med The Most Beautiful Girl in the World, og så var det noe hertinger på en kafé, og før det Sofia med Melodies.
1: Noe hertinger?
0: Ja, hertinger. Noe artig kara.
1: Ja, nå henger jeg med. Jeg skjønte bare ikke dialekten.
0: Ja, men det jo opplyst litt grann.
2: I dag har vi fått inn følgende spørsmål fra Jakob til spørsmålsklubben.
0: Ok.
3: Hei. Jeg lurer på hvorfor alle kuene går i samme retning når de går ut på jordet.
2: Ja.
0: Oi.
2: Godt spørsmål.
0: Det har jeg aldri tenkt over.
2: Det her kan man se så flere flokkdyr, sauer for eksempel,
0: ja.
2: Bøfler. Det flere som går og et og samme retning.
0: Ja, altså, har jeg hørt om ledesau?
1: Medlesauen!
0: Ja.
1: Gjenge først!
0: Ja, men det samme som med kyr?
2: Det ikke en leder, nei.
0: Nei,
2: det ikke nødvendigvis slik at det en som, eller ei som de alle skal følge.
0: Nei.
2: Det mer, da tenker du kanskje mer på slakterisauen.
0: Oh, ja, kanskje det, ja. Jeg vet, altså,
2: det judasauen.
0: Oh, ja, oh, ja. Oh.
2: Som skal lure de andre til å tro at det greit, ja.
0: Nei, nå kjenner jeg at jeg lærer veldig mye på kort tid her.
2: Ja. Men når ei ku går ei retning og stopper for å ete, så følger de andre etter og stopper opp og i samme retning. Så Jakob har jo observert noe som, som kanskje flere har sett her.
1: Mm.
2: Kyen er jo flokkdyr. De står i retning. Så Jakob har jo observert noe som, som kanskje flere har sett her.
1: Mm.
2: Kyen er jo flokkdyr.

0: grasse samme veien, så unngår de å dunke huggene I lag, de unngår konflikter, at de begynner å stange imot innan, og så snur de seg jo alltid vekk fra vær og vind. Så det kan du også legge merke til at hvis det rufser og blæser litt, da står de som regel med rumpa mot den, og ikke med fjeset mot vind.
1: Okay.
0: Og hvis sola skiner, og det litt sånn på formiddagen, så kan du se at kyen står sidelengs mot sola, for da varmer de opp hele breisida fortere, for å varme opp kroppen, rett og slett.
1: Okay.
0: Og så har oss også noe med, altså oss vet jo at jorda vår jo magnetisk, oss har jo en magnetisk nordpol og en magnetisk sørpol, og der også en teori, for her den det veldig mange trekkfugler som forholder seg til.
1: Ja, okay.
0: Fuglene bruker den magnetiske laget rundt planeten vår til å orientere seg, når de skal trekke for eksempel. Og her det en teori som handler om at kyren, for at National Geographic, de har undersøkt det her når kyren går og beite, og de ser at kyene, de ender veldig ofte opp med å stå enten vent mot nord, magnetisk nord, eller magnetisk sør, med fjeset. Men den, hvordan de kjenner på det der, hva det som gjør at de kanskje vrir seg med, det vet. Der vitenskapen fortsatt på litt på bare bakke, kanskje.
1: Ja, det sier jeg altså, bare ring landsmøte og få svar. Vi prøver oss på alt mulig slags skraphøvenfunksjon. Ja.
2: Ja, fantastisk spørsmål, og det blir jo da premiert.
1: Absolutt.
2: Så da det spørsmålsklubben, hvis du sender inn et godt spørsmål, så får du premie.
0: Ja. Ok, nummeret til spørsmålsklubben, lurer du sikkert på? Mm. Her har du det.
3: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: sommeren før deg med Gunn Kvåle, hva du fikk her I landsmøtet. Når vi tar en melding fra Beate, så skriver hun, hør mye rare lyder I musikken. Klokka 12.40 for eksempel. Anna kom, det var noen konkurranser, holdt på med litt sånn andre ting samtidig. Så sender hun inn for sikkerhets skyld. Hørte en vanndråpe blant annet tenke om det var konkurranse og jeg kunne vinne en veskebære. Så for sikkerhets skyld, folkens. Det var ingen konkurranse der.
1: Altså,
2: det var Prince. Det en annen som mente at jeg hørte en måltrost inne der. Jeg tror rett og slett bare at The Prince utrolig kreativ. Så jeg tror det var måltrost og rennende vann og diverse forskjellige triks I den sangen.
0: Det var ingen sånt I dag.
1: Marit skrev svarttrost klokka 12.40. Hæ? Svarttrost? Hva det for noe?
2: Det var Prince.
1: Inboxen til landsmøtet.
2: Jørgen Mo sender melding. Han skriver, hørte

0: dere nevnt en som spiser godteri på bare dager med R, blant annet onsdag. Har det helt likadan, jeg spiser godteri kun på dager som ender på G.
1: Hans Christian har en mer seriøs enn. Dette er bare et spørsmål. Hvorfor snakkes det og sendes jingles på låtene? Noen av dere som kan svare på det?
2: Ja, ja det er sånn type... Så att det ska vites hvordan program man är i och sånt.
0: Det är branding.
1: Och kanal.
2: Ja, branding som man ser på utländska.
0: Märkevarubygging. Ja. Det är sånt folk ska skönna att de hör på NRK P1 och enten tänker yes eller tänker sån härlig fred. Ge mig P4 och trycker på den knappen. Ja.
1: Også skrev, kan dere si noe om hvor man får kjøpt reflekser, sånne små til å henge fast i lomma med en sikkerhetsnål? I fjor lette jeg bokhandlere og sportsbutikker, men hvilken bransje tar ansvar for å selge dem? Jeg fant til slutt noe på Klaas Olsson. Hva tror dere? Er jeg heldig i år? Men. Jeg trenger flere, så de ligger i alle jakker når det blir mørkt. Takk for godt program. Mm. Ja, Åse, du, jeg håper du fan, men det er også mulig å melde seg i testrefleksen.
2: Ja.
1: Og skal kjøre flere runder med deg.
2: Ja, kjent, det må vi gjøre, fordi jeg holdt på å kjøre på en her om dagen.
1: Ja, sant.
2: En person som kom i, det var kveld, det var regn, og det var vanskelig å se rett og slett, og det var, ja. Mm.
1: Han Paul har i dag gått glipp av deler av landsmøtet. Han beklager forfallet. Han har stått i kø på fiskebilen, der han skriver hvor jeg kjøpte seiloins, torskeloins og ferske varangerreker. Jeg tror Sven klarer å avstå fra fotball. Mannen har jo logget av alle sosiale medier og er avholden. Med vennlig hilsen, Paul i Indre Bilefjord.
0: Beate er litt uenig. Takk, Paul. Men Beate sier, Sven gir jo her bort helt gratis oppskriften på hvordan man skal mislykkes med livsstilsendringer. Men lykke til, hilsen Beate.
2: Det var litt sånn, lykke til.
0: Nei, jeg tror det er faktisk lykke til på ekte. Men det er jo veldig mange som sier det, hvis man spør Google og sånn, hvordan gjør livsstilsendringer? Mm. Gjør en liten ting først. Sett en små mål. Ikke drive på med alt på en gang.
2: Antore foreslår at du tar vann med kullsyre når du får løs på brus. Det smaker bedre også.
1: Triks.
0: Ja, ikke så dumt.
1: Det er veldig lett tilgjengelig, Sven. Her og nå.
2: Ja,

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong i landsmøtet, der vi går inn i eventuelt.
1: Ja, der har Thor nettopp sendt oss melding. Det var vel hun godeste, lalilalila, som gjerne ville ha reflekser.
0: Ja.
1: Ja, uansett, kjære delegat som gjerne ønsket deg reflekser som henger i snor. Thor skriver, send mail eller kontakt Trygg Trafikk for gratis reflekser. Så der okay. kan du også få tak i.
0: Men det var jo veldig greit. Ja. Jeg har vært inne og sjekket denne avstemmingen nå.
1: Ja.
0: Som ligger i appen NRK Radio. 34% har trua på deg, Sven. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? Ja, altså det store spørsmålet. 66% sier ja, definitivt, mens 34% velger å ha trua. Og da kaller jeg på Mathias i dagens. Hei, Mathias.
2: Hallo!
0: Hva du tror? Altså, den godeste Sven, han har jo lagt ut på et nytt prosjekt her.
2: Hva det?
3: Altså, det, det ingen alkohol, det ingen TV, ingen godteri.
1: Ikke noe brus.
0: Ingen shopping.
3: Brus, ingen shopping.
2: Så vanvittig gjort. Hater du å ha det gøy?
3: Nei, jeg elsker å ikke ha det gøy, det vel mer det. Greia.
0: Kunne du gjort noe sånt, Mathias?
2: Nei, altså, da er det jo noe galt de gangene jeg gjør det. Nei, altså, jeg har ikke, jeg er ikke så streng med meg selv.
1: Har det bare gøy hele tiden, Mathias?
2: Nei, jeg har ikke det. Så, og noe, i meg vil, noe i meg blir kanskje litt sånn misunnelig da, kanskje jeg også burde gjøre det, og så gjør jeg det ikke, og så tenker jeg, Sven får ta den på vegne av oss alle.
0: Ja.
2: Så ser vi hvordan det går.
0: Ja, men det er faktisk egentlig det vi er akkurat nå.
2: Ja,
0: ja.
3: Okay. Jeg tar den.
0: Ja, da sier vi god sending da.
2: Takk.

0: Ja, vi har litt problemer med teknikken her. Dette dagens på NRK P1. Vi skal ha nyheter og aktualiteter her på kanalen den neste lille timen. Og vi starter med nyheter med deg, Anders Borgen Werring, når klokken har passert 13.
1: Ja, vi kan starte med at Tyskland kommer med alvorlige anklager mot Russland. Den tyske regjeringen mener nemlig at Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig så anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonene i Tyskland er mange, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten også. Er man forberedt på motreaksjoner fra Russland? Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
1: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket, og hun sier EU nå øker presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet FIS har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver i en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta i konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta i individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer, opplyser FIS. Og skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at det holdes utenfor fraværsgrensa. Makrell i tomatelskerne får sitt i dagens Mathias, eller kanskje ikke?
0: Ja, kanskje ikke. Det er, vi skal rett og slett snakke litt om pålegg i dagens her nå, og snart ta inn en ganske forbanna forbruker. Vi skal prøve å få opp teknikken igjen bare. Vi har litt problemer med å spille av musikk, så derfor så får vi trø vannet litt her på NRK P1. Dette dagens, og vi skal altså snakke med både Orkla, vi skal snakke med Harald Eia. Jeg skal få inn en som jobber med mat, som kan snakke litt om økte matpriser. Vi skal også ha inn vår Asia-korrespondent i løpet av den neste lille timen her på NRK P1. Og kanskje rekker vi også å snakke litt om bråket i musikkorganisasjonen Tono. For der har det blitt vedtatt granskning på gårsdagens styremøte. Vi skal se om vi får opp det også. Dette dagens på NRK P1, og vi jobber altså med å få tingene til å spille på lag her i studio, rett og slett. Så vi prøver nå å se om vi får musikk fra Robin. Det gjør vi. Der vi oppe og går. Det var godt for både meg og deg, håper jeg. Vi spiller Robin på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Robin, du fikk Hang With Me her I dagen, så vi I dag starter med å snakke om et pålegg som både elsket og hatet, for I dag kom nyheten «Stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen». Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive makrell I tomat. Halv makrell I tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg... har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det å sørge for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk. Jeg har 2 små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffet, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell I boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så... Synes jeg dette en dårlig nyhet, en latslig nyhet, og jeg synes at Stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers. Ja. Så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat I makrell på tomatboksen.
1: Jeg raser. Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspising. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det du får hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette som å pisse I buksa og holde seg varme av stabberes side, det kan hilse å si
0: greit, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det Harald. Takk for praten ja, det var en forbannet makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier Stabburet. Kristoffer Wikebak kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebak I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kundemanakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert I nyere tid som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell I Norge til ned mot under 100 000 tonn nå I 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen I hvert fall til fisker gått drøye 3 ganger da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par 100% da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet, gitt dramatisk økning I prisene, og det også lave volymer da, ikke sant? Når du går ned med nesten en tredjedel på kort tid.
0: Vi skal høre litt mer av hva produsenten sier, og vi skal også bli med Herman Flesvig på makrellfiske når vi holder oss til denne litt betente påleggssaken litt til, Christian. Du blir hengende på kroken litt til. Du også vil ta musikk på P1 aller først fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst.

0: Odd Nordstoga på NRK PN. Du fikk en sång som finns her i dagens. Vår tema et omstritt pålegg hvor det stormer ekstra rundt for tiden. Makrell I tomat både elsket og hatet. Elsket blant andre Harald Eia som var med oss før musikken. Han tydelig misfornøyd med at det fremover blir mindre makrell I Stabburets populære pålegg. Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Flesvig og Mikkel Niva, oppdrag Europa. Og I en av episodene dro radarparet til sjøss utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
1: Oi. Var det alt? Makrell?
2: Det var jo jævla mye jobb for veldig lite.
1: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende.
3: For oss som bare gjester det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Kristian Anton Smedshaug, du sjeføkonom I Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman kanskje et talende bilde på situasjonen.
4: Ja, det fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt ingen ikke har gått helt etter plan, så det nok en sånn ekstra faktor som en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette, og men samtidig som vi har fall også I andre vilfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk da.
0: Ja, og mindre makrell I garnet betyr mindre makrell I påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer fremover. Vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef I Orkla, Kristoffer Wikeberg si noe om.
5: Akkurat pris det kan ikke vi si noe om. Det de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så det veldig etablert. Den store, runde 170 grams boksen et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som mye, og det fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her det to momenter, Smedshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet så opptatt av å verne den?
4: Nei, det vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, I tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185, og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt, og ingen merker det egentlig, for det var ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også... Og boksen har vært lik lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men I hvert fall innenfor det tankesettet. Da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, det sånn det funker?
4: Ja, det jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser hemmelige, det kan være at de forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at denne makrell I tomaten har vært litt sånn underpriset I perioder, I hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre I makrell og tomat fremover, men Kristian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen dyrere, vet vi. Biffprisen har skutt I været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren I Europa kan føre til I matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi I nå?
4: Nej, som du säger, alltså akkurat nu så står vi ju i en situation där det är sån gott minus sån generellt det är inte någon full kris. Vi har varit inom makrell, någon steder är det kris, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så i tillegg så har vi fått denne tørken i Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe i løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud. Ikke sant? Ta tre år fra du stemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Opp på dette kan vi nå legge nå nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende i løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
6: Det høres ut som du må tilbake til oss i dagens senerest, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere i, Christian Anton Smedshaug. Du sjeføkonom i Landkredit. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell i tomatboksen fremover. Mens vi har snakket så har det kommet inn reaksjoner i NRK-appen fra blant andre Steinar som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell i tomat. Vi tar musikk på piano fra Sofie Hawkins. Dette Damn, I Wish I Was Your Lover i dagens på NRK P1.

0: Sophie B. Hawkins der med hennes store hit Damn, I wish I was your lover. Dette NRK P1, og nå skal du få et knalltips til en kul klubb å bli en del av.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Thomas Dybdahl der I sitt sedvanlige sjelfulle og svale hjørne. Du fikk sunshine, cigarettes and cheap wine I dagens NRK P1 når klokken nærmer seg 1:30. Vi skal tilbake til slottet nå der folket fortsetter å ta farvel med Kong Harald. Fra klokken 10 til 18 hver dag frem til dagen før begravelsen neste uke kan alle som I Oslo stille seg I kø og bli med på såkalt defilering. Et nytt ord vi har lært oss de siste dagene. Da får man altså gå inn I slottskapellet og sakte går forbi båren til Kong Harald. Allerede klokken 07.15 I morges stilte Tone Brunner seg opp først I køen.
1: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
1: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle og den varme, fine personen han har vært.
0: Det sa Tone Brunner til reporter Øskur Tufan. Også Øystein Skiri sto I køen.
3: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som man møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt den har gjort for landet vårt.
2: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
3: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
0: I morges, før dørene åpnet for alle andre, var presidentene på Stortinget og de parlamentariske lederne for partiene også innom Slottskapellet for å vise sin respekt for Kong Harald. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier kongen var viktig.
4: Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Høyreleder Inn Eriksen Søreide synes det var fint å kunne være der.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Ja, det sa Inn Eriksen Søreide til slutt, og etter at de var I slottskapellet la politikerne ned en rose hver på slottsplassen. I dag ble det også klart at hoffet ved slottet skal være I hoffsorg fram til en måned etter begravelsen, og det innebærer at de kongelige avlyser alt offisielt program, unntatt oppgaver som statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, og dette kan du lese mer om inne på nrk.no. Vi ser på klokka, som har blitt 13.32. Jeg tar frem dagens værmelding, som jeg står klar med etter at vi har spilt musikk fra godeste Van Morrison. Dette hans store «Have I told you lately?» I NRK P1.

P1. I dag la FN frem en ny klimarapport som erkjenner at det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det mener FNs miljøprogram UNEP. Nå peker de mest optimistiske scenariene mot 1,8 grader oppvarming. Der vi altså, og klima påvirker været. Vi får ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet vær og spredt regn. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det regn og regnbyger. Den kraftigste nedbøren trekker østover utover dagen. Troms får lett regn og yr, men mer opphold særlig sør utover dagen. Kirkenes, Alta og Tromsø får rundt 12 grader i dag. I Nordland blir det en del skyer i nord først på dagen, men ellers blir det opphold og noe sol. Fra i ettermiddag skyer det til, og det blir regn på Helgeland. Svolvær får 16 grader, Bodø 15 og Mo i Rana 17 grader. Så blir det regnbyger med uttrykt for torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir flest byger i Møre og Romsdal, mens Trøndelag får noe mer sol. Vinden vil også øke på utover ettermiddagen til sørvest. Stiv kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden. Trondheim får 15 grader, Ålesund 13. Så blir det en del vind og regn på resten av Vestlandet, og mest i Vestland fylke. Rogaland får mindre vind, færre byger og mulighet for litt sol. Bergen 13 grader, Stavanger 15. Og på sør- og Østlandet blir det mye pent vær, men merkbar vestavind og sørvest liten kuling i ytre Oslofjord. Det blir uttrykt for enkelte byger nord på Østlandet, med temperaturer opp mot 20 grader. Kristiansand 18, Oslo 20 altså, og Fredrikstad 19 grader. Mer finner du inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks og til vår korrespondent i Beijing. Etter norsk pop fra Camilla North. Dette Som du er i NRK P1.

0: Camilla North der med Som du her I dagens, hvor vi skal østover og til Kirgisistan for en gangs skyld, for der har det skjedd store ting denne uken. Ja, Kinas president Xi Jinping ble tatt imot med korsang da han ankom Kirgisistans hovedstad Bishkek for å møte toppledere fra en rekke sentralasiatiske land. Til stede var også Indias statsminister, Irans president og Russlands president, alle medlemmer av den såkalte Shanghai-gruppen. Og når disse landene sammen, ja da kan det jo skje ting som påvirker verden for øvrig. Og med meg nå fra Beijing du Asia-korrespondent Philip Lote. Hei Philip!
1: God ettermiddag, det vel,
0: ja, I Norge. Kveld blir det vel hos deg. Philip, I går ble dette toppmøtet for Shanghai-gruppen avsluttet I Bishkek. Hva hensikten med disse samlingene?
1: Ja, Shanghai-gruppen jo et sterkt forsøk fra Kina på å forme verden litt mer som de ser den. Det en gruppe som ble dannet I 2001 av Kina med fokus på Sentralasia og løfte denne regionen, styrke Kinas tilstedeværelse. Og så har de invitert store aktører I Sentralasia som Russland og India med. Men det jo da land som Tadsjikistan, Kirgisistan, Kasakhstan, alle disse landene jo sentralt I dette samarbeidet, og I større og større grad så snakker de også om internasjonal og global sikkerhet, og Xi Jinping, Kinas president, ønsker jo at gruppen skal ta et større ansvar, en større rolle I disse spørsmålene.
0: Russlands Vladimir Putin startet sitt møte med Kinas Xi Jinping med å kondolere etter den voldsomme flommen I Tibet og Nepal, som til nå har krevd over 1000 menneskeliv. Ja, her hører vi Putin adressere denne katastrofen som ble et dystert bakteppe for årets møte, Philip. Et av flere, for det jo mye krig I verden, og møte mellom Xi og Putin endte jo også med at Ukraina-krigen ble tatt opp. Kom det noen nye signaler fra Kina der, og fikk vi noen innrømmelser fra Putin?
1: Det kom vel ingen sterke nye signaler
0: med at Ukraina-krigen ble tatt opp. Kom det noen nye signaler fra Kina der, og fikk vi noen innrømmelser fra Putin?
1: Det kom vel ingen sterke nye signaler

0: gruppen er fokusert på.
1: Men det ble en litt oppslag da etter Narendra Modi traff Putin, for han sa at India støtter et hvert forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina. Hvordan ble det mottatt?
0: Han sa jo ganske direkte innledningsvis til Putin at denne krigen må ta slutt av hensyn til menneskeenheten, altså fra et humanistisk ståsted. Men igjen, India fortsetter å kjøpe olje fra Russland. De er dypt integrert i dypere integrert i Russlands økonomi, og på grunn av krisen i Midtøsten, hvor også USA og for så vidt Vesten er livredde for at det skal bli mindre olje i markedet, så er også presset på Kina og India for å kjøpe mindre olje og gass fra Russland. Det har avtatt ganske mye, så det var en del ord, men det var lite makt og lite press bak disse ordene. Og Putin sa jo at han jobber med å få slutt på krigen, men da på Russlands premisser. Og det er jo som kjent premisser Ukraina ikke kan akseptere.
1: Det er Kina som er initiativtaker til disse møtene som tok slutt i går. I dag reiste Xi Jinping videre til Egypt. Hvorfor drar han dit?
0: Midtøsten har jo blitt kastet om på, og Kina er en stor aktør i Midtøsten, importerer 90% av Irans olje før krigen startet, og det er helt klart at Xi ønsker å vise til Kinas tilstedeværelse i regionen, at de ønsker å være med på å forme hvordan denne regionen kommer til å se ut fremover, at de i den grad de har kapasitet til det, ønsker å spille en rolle i løsningen, veien ut av dette. Og så er i tillegg til Iran, så er jo andre land svært viktige for Kina. De legger mer vekt på Saudi-Arabia, de legger mer vekt på Qatar, og Egypt er jo politisk, om ikke økonomisk, en stor aktør, men også økonomisk ikke uviktig for Kinas handel.
1: Xi Jinping dro altså fra Kirgisistan og videre til Egypt i dag. Asia-korrespondent Philip Lothe, takk for at du var med oss fra Beijing.

0: Klokka blir 10 på 2, du fikk CK og hans Love Nuan Titi på NRK P1. Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad I norsk musikkbransje den siste tiden, og I sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som I går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
1: Hei, Tom.
0: Du musikkjournalist I VG og har dekket det hele I din avis I lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel vi NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva kjernen I kritikken her?
1: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfesta 6 av 11 plasser I Tono-styret. Som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de I stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskrivere og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så det slik at de tre nevnte organisasjonene, de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner I fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de. Og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de I stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv. De går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
0: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
1: Nei, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som I større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46 000 medlemmer I Tono, og 6 000 av de får inn såpass mye penger at de også stemmeberettiget. Og de ønsker også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Så det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktforholdet I Tono og bruken av disse kulturmidlene.
0: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skrittet og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
1: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiserer seg mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres I begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker kunne greve meldte seg ut blant annet, så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted I går, og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
0: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnervik og Stein Torlaug Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de I dette oppropet?
1: Jo, de opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up and coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye tonointekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
0: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
1: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at det skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
0: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talseth. Takk for at du var med oss i dagens sending og ble vår siste gjest. Inn mot nyhetene når klokken blir 14 spiller vi musikk fra Teddy Swims. Dette Lose Control på NRK P1.

0: I Lose Control sang Teddy Swims der, betegnet for hvordan denne nyhetstimen startet. Da jeg sleit med å få teknikken til å spille på lag I starten av sendingen, vil jo si det endte greit til slutt da. Heldigvis, de startet på å lage dagens program, det Elisabeth Skaru, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Får vi se om det går greiere å sette over til nyhetene denne gangen. Det virker heldigvis sånn, og I nyhetsoppdateringen nå klokken 14 skal vi høre at EU vil øke presset på Russland, Anders Borgen Væring.
1: EU mistenker at landet står bak angrep på flyplass som NATO bruker. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under å forsøke på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på denne flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving I løpet av året, og at det ikke blir noe rentekutt før I 2028. Det kom fram under et webinar som storbanken holder I dag. Årsaken at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen. Han usikker på om renteøkningen kommer nå I september, eller senere I høst.
2: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
3: Det blir viktig.
2: Det blir veldig, veldig viktig.
3: Hva tenker dere at det lander på?
2: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Reporter Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon I Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker I Arctic, Ole-Richard Hammer.
4: Vi mangler I oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100 000 fat om dagen I løpet av det neste året. Men det klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene en del, og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene mer interessante. Så det klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela med kanskje verdens største oljereserve kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
1: Marius Borg Høiby samtykker til videre fengsling. Politiet vil at han skal sitte I varetekt med fotlenke I 4 uker til, og det går Høiby med på, sier forsvaren hans til NTB. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Du finner flere nyheter på nrk.no. Dette var NRK Nyheter ved Anders Borgen Væring.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Bertine Zetlitz, 11 over 2, synger om 48 hunder. Bussruls, de sang den kjente låta med skulle plukke plommer i Hardanger, men du trenger da ikke reise helt til Hardanger for å plukke de plommene, Gry.
1: Nei, det var noe litt langt da. Jeg trenger ikke gå over bekkene til plommer. Jeg kan reise til Sandefjord for eksempel. For der jeg har vært, det et av stedene som, hvor gårder har selvplukk, rett og slett. For nå vi liksom midt i den store plommesesongen. Det begynner liksom i august og månedsskiftet september, da eksploderer det gult. Og sånn blå-røde plommer i trea, flotte. Og det var ganske mange folk også som gikk der med store bøtter og plukka med seg, og jeg traff jo blant annet en mor og en datter, og det var ikke første gang de var der i år, og de skulle tilbake. De både spiste de rå og skulle ha syltetøy som de ga bort til venner til jul, og ja, det var en fast tradisjon faktisk.
0: Smakte du på de selv?
1: Ja, jeg rakk å smake på en plomme. Det en sånn stor blårød, den var fantastisk. Det var den altså. Så plommer, det kan anbefales nå. Men jeg var inne på det med tradisjoner. Det nesten tradisjon å krangle om elva mellom Skien og Porsgrunn nå.
0: Ja, Porsgrunnselva mener du?
1: Ja, eller Skienselva. Ja, hva heter denne elva da? Folk i Skien ble jo ikke enige om det, navnet på den elva. Og nå har jo ikke blitt noe bedre da, etter at noen har satt opp et skilt langs elva i Porsgrunn, der det står altså Porsgrunns elva med æ, og det skiltet det er svært, det er sånn i Hollywood-stil, det 150 cm høye bokstaver, så det syns. Og det skaper jo brudulier da, rett og slett.
0: Og det skal vi snakke mer om før klokka blir 5. Men Harley-dur, boots og cowboyhatter, ja, det ikke bare gøy, for det også utrolig god butikk. Snart så skal vi til Seljord, der countryfestivalen rett og slett bader i millioner etter tidenes suksessår.

0: Musikken fra en av de mange Bør I Bør-gjengen. Dette var Ole, Sleepwalking Again. Hvis du trodde at country bare handlet om kjærlighetssorg og gamle pickup trucks, ja, da må du nok tro om igjen. I hvert fall hvis vi ser på bankkontoen til countryfestivalen I Seljord. I fjor så samlet de 42 000 mennesker på sletta, og nå regnskapet for 2025 klart, skriver Vest-Telemark Blad. Det viser et overskudd på nesten 7 millioner kroner. År for år så går denne festivalen bare bedre og bedre, og nå har vi med oss sjefen selv, Yvonne Erlefskjønn, nesten 7 millioner kroner I overskudd på ett år. Hvordan beskriver du det resultatet?
1: Hallo du, det beskriver jeg på den måten at vi har en festival I Seljord som folk veldig glad I å besøke, og det vi kjempeglad for. Vi så I år med utsolgt festival at det en god blanding av eksisterende besøkende og nye som ønsker å komme og besøke oss, og det vi veldig, veldig stolt av.
0: Dere økte jo overskuddet med 1,7 millioner fra året før. Hva hemmeligheten bak at dere bare fortsetter å vokse?
1: Vi har holdt på med denne festivalen siden 99, og vi har hele veien hatt en veldig stor respekt for den kulturen som countryen som representerer. Det jo mer enn musikk det handler om. Så det en veldig inkluderende møteplass, som vi bruker også veldig mye ressurser på ikke så spennende ting å snakke om, men som logistikk og beredskap. Det klart når folk ønsker å være hos en liten vike I Seljord, så skal ting gå sømløst, og han skal føle seg trygg. Og så det å skape den gode møteplassen, det består jo av mange detaljer og veldig mye flinke folk som vi samarbeider med.
0: Dette regnskapet det viser jo også at det settes av 6,5 millioner kroner I utbytte til eieren I år. Hvorfor det viktig å ta ut disse pengene I stedet for å beholde alt I festivaldriften?
1: Det en kombinasjon der som med Dyrskun eier jo 50% av det her, så halvparten av det her går jo videre utvikling av andre arrangementer. Så det noen gang sånn det her rigget. Vi ikke noe offentlig støtte knyttet til den festivalen, og så har vi hele veien hatt et godt grunnlag I festivalen for å kunne videreutvikle den og skape nye festivaler som vi for så vidt da har vist gjennom flere år.
0: Jeg hører at dere også hadde 300 lastebiler som var samlet på denne trailercampen I fjor. Hvor viktig de kjernemiljøet for at det faktisk går rundt?
1: Nei, det klart de kjempeviktige, og vi oppfatter at vi veldig viktige for det miljøet. For igjen så det jo møteplassen, festivalen på Dyrskeplassen, som har en veldig stor betydning I ulike miljøer. Så det klart det kommer mye ut å fortsette å utvikle sånn som har gjort over flere år.
0: Men vi vet jo at det ganske tøffe tider for mange kulturarrangementer I Norge nå. Vi har jo bluesfestivalen på Notodden friskt I minne. Dere tjener penger som aldri før. Hva det dere gjør annerledes da enn de som sliter?
1: Nei, du kan si, det skal ikke jeg uttale meg om hvordan andre rigger seg, men det klart vi har, det flere årsaker til det. Vi har jo holdt på I mange år, og så har vi en fantastisk styrkeplass, og vi veldig mye flinke folk som jobber med det her. Og det å tenke helheten på arrangementet på mange ulike måter, det tror jeg med på å skape de resultatene som vi ser nå.
0: Med så bunnsolide tall I ryggen, hva kan publikum forvente seg fremover? Blir det enda større stjerner på scenen neste år?
1: Vi jobber alltid for store stjerner til Seljord, og det har vi vist at vi har klart å få til gjennom flere år. Neste år så har vi allerede annonsert at Kippenborg står på scenen I Seljord, og det veldig godt tatt imot. Og vi jobber med flere andre store navn, så det gleder vi til å presentere.
0: Når du ser sånne tall svart på hvitt av Yvonne Erlefskjønn, rekker du å feire litt og ta på deg litt cowboyhatten selv, eller det bare beinhard jobbing?
1: Nei, de veldig stolt og glad for de tallene der, og så jobber jo med her etter at det beste arrangementet enda ikke lagd, så vi ganske raskt på å tenke nytt, men jeg synes jo det veldig, vi lever jo under for det vi holder på med her, så det gleder meg å komme til videre.
0: Takk skal du ha, Yvonne Erlefskjønn, som daglig leder I Countryfestivalen I Seljord. Og hva passer vel bedre da, enn å spille en av artistene som sto på scenen I Seljord I år, nemlig Tobias Sten. Her hånd I hånd.

snart 3:03. Hyggelig at du hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark. De modner nå I månedsskiftet. De saftige og ikke minst veldig, veldig gode. Men folk interessert I å plukke plommer? Før klokka blir 3 så skal vi ta deg med til en gård I Sandefjord.

Musikken du hører, den fra Oh Blonde og heter Hot Air Balloon. Klokka den har passert 2:30 akkurat nå, og det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. I ettermiddag så rykket nødetaten ut til Ringdalskrysset ved E18 i Larvik kommune, der en personbil lå på siden. Ifølge operasjonsleder i politiet Espen Reite så kom sjåføren og en kvinne i 30-årene seg ut av bilen og ble kjørt til legevakt for oppfølging. Det virker som om kvinnen har kjørt av veien når hun var på vei ut av rundkjøringa, inn i et autovern og velta. Kvinnen anmeldt for forholdet og får førerkortet midlertidig beslaglagt. Arbeidstilsynet de varsler tvangsbot hvis Skeidar Skien ikke retter opp i flere forhold. Ifølge avisa Varden fikk møbelbutikken i mai 3 pålegg knyttet til arbeidsmiljø, HMS og opplæring av verneombud etter et tilsyn i februar. Daglig leder ved Skeidar Skien, Robert Eilefsen, sier de i gang med å utbedre forholdene. Fristen satt til 3. september, hvis ikke varsler arbeidstilsynet dagbøter på 2000 kroner per virkedag for hvert pålegg. Så har Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik fått ny rektor. Det 57 år gamle Reidar Vik. Det melder Vestfold fylkeskommune i dag. Vik har over 25 års erfaring fra skoleverket og har tidligere vært rektor blant annet ved Mesterfjellet skole og Mellomhagen ungdomsskole. En mann i 50-årene i Vestfold tingrett dømt for promillekjøring etter at han ble avslørt av sin egen saktegående kjøring. Det var en tidlig søndagsmorgen i fjor sommer at en politibetjent reagerte på en bil som kjørte uvanlig sakte på E18 i Tønsberg. Bilen holdt en fart på rundt 60 km i timen i 110-sona og kjørte tidvis også utenfor kjørefeltet. Da bilen ble stoppet for kontroll, så viste det seg at føreren hadde promille og at han også manglet førekort. Mannens promille var rett under nivået som gir fengselsstraff, og han derfor får derfor en bot på 19 000 kroner. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt. Det bare å klikke seg inn på nrk.no/vt.

0: Mark Knopfler I spissen for Dire Straits, Money for Nothing. Akkurat nå så det litt trøbbel på Vestfoldbanen mellom Drammen og Skoppum. Der det nå færre spor I bruk. Det betyr at du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Og det her, det altså på grunn av en signalfeil. Vi skal holde deg oppdatert på togtrafikken utover ettermiddagen. De modner nå I månedsskiftet august-september, og så de perfekt å spise rett fra treet. Men de saftige steinfruktene de kan brukes til mye mer, og nå det selvplukk av alle plommer flere steder, blant annet på en gård I Sandefjord. Og dit dro reporter Gry I ettermiddag.
1: Nå vi kommet inn I området her plommene begynner, og på høyre side her har vi de gule store Rene Claude Du Leng, også på venstre side her har vi Mallard, og så kommer vi over I en annen sort som heter Jubileum. Store, fine, blå plommer. De på høyre side her, som Rene Claude Du Leng, de veldig populære til syltetøy og den slags. Og de fikk en veldig hard medfart nå her på torsdag, for da fikk vi 50 mm regn, så da ble det veldig, veldig mye ødelagt. Så jeg tipper på det gikk. I stykker en 3 tonn med plommer, ja.
2: Og du Øystein Rød, og du, ja, du vel eier her på Venstre gård I Sandefjord, og her det jo plommer, så langt som øyet kan se, rade på plommer, med gule plommer, røde plommer, og alle disse vanskelige navnene som du akkurat sa. Alle typer plommer modne nå?
1: Ja, akkurat nå har alle sammen modnet. De modner jo litt over lang, men her som vi ser på venstre side her nå, har vi store jubileum. De jo akkurat modne nå, og de vil være I salg nå I en halvannen uke til, tenker jeg.
2: Mens vi har stått her, så har det jo kommet folk forbi og inn og plukker, ja, både de røde og de gule. Dette med selvplukket plommer, hvor vanlig det?
1: Jeg tror ikke det så veldig vanlig, men vi har drivet med det I veldig, veldig mange år. Og synes det en god greie, og folk liker å plukke sine egne bær og sylte, og få litt sunt, godt syltetøy som ikke så mye sukker I. For det så søte og gode de bærer at du trenger ikke så mye sukker.
2: Men det ikke mye lettere tross alt å kjøpe disse plommene I butikken da?
1: Jo, men her vet du, det så lett å høste de. Så de bruker ikke lange tida på å høste 10 kilo. Det fort gjort. Du ser så store plommer som det her, så går det veldig, veldig fort.
2: Hva det folk har med seg for å ta med plommene? Det bøtter, eller?
1: Stort sett så det bøtter de går I. Så det, da har de gjerne 1, 2 og 3 bøtter.
2: Hvor stor har pågangen vært da, etter at plommene har begynt å bli modne på treet her?
1: Ja, det har vært veldig bra pågang. Det har det. Så vi veldig fornøyde med det. Så det men det fortsatt åpent for flere, for det masse plommer igjen.
2: Hva vil du si om plommeåret I år? Har det vært et godt eller dårlig plommeår?
1: Nei, det har egentlig vært et ganske bra plommeår. Det har det. Så vi var heldige med at det var faktisk litt varme under blomstringen. Jeg trodde ikke det skulle bli så bra som det ble, men det ser lovende ut.
2: Så hva det plommene trenger?
1: Først må de ha biene for å komme I gang og få pollinert det her, og så trenger de varme og vann. Vi har vannet mye, men vi hadde trengt litt mer regn I sommer. Det har vært veldig litt regn, men allikevel så har det blitt veldig store, fine plommer. Så det har ikke vært mye skader på det heller, men uten akkurat nå på de gule. Ellers så vi veldig, veldig fornøyde.
2: Hva må dere gjøre da for å sørge for at liksom, ja, hvis det mangler litt regn og mangler det ene og andre?
1: Da må vi vanne. Finner du fram? Ja, han ser som han finner fram til.
2: Ja, det var en som hadde sånn, rett og slett gammeldags korg.
1: Ja, her bruker jeg alt jeg har. Fyller opp.
0: Og snart så skal vi møte noen som og plukker plommer på gården I Sandefjord. Etter Jesper Jenseth, kan du love med det?

Dette her Sabrina Carpenter, som hadde sin første konsert i Norge i mars i fjor. Dette var Man Child. Hva heter den egentlig? Denne elva som går fra Skien til Friefjorden. Skienselva, Porsgrunnselva eller bare elva? Etter klokka tre så skal vi ta den evige lokalpatriotiske navnestriden ut på gata i de to byene. Men fram mot NRK Nyheter klokka tre, dette er Blue All Rise.

0: på nyheter. Nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hofsorg, og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre, omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne, og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Titelmelodien fra 1981, den romantiske komedien med, som heter Arthur med Dudley Moore og Liza Minnelli. Du hørte Christopher Cross, Arthurs team. Trøbbel på Vestfoldbanen denne ettermiddagen. Mellom Drammen og Skoppum så det færre spor I bruk. Det betyr at det blir forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det på grunn av en signalfeil. Og første tog som innstilt toget som skulle gått fra Larvik til Skien klokka 15.33, skriver Vy. Og de skriver også at det kommer til å bli satt opp alternativ transport, enten buss eller taxi. Så skal du ut og reise med toget, så det greit å følge med I Vy-appen. Da det greit da, hvis du står der og venter på et tog som ikke kommer, at været det krever kun en lett jakke.
1: Det fortfarande somrigt imorgon, det vill jag säga. Det blir sol till att starta med och sen så blir det ju lite mer ky så utöver eftermiddagen och kvällen imorgon. Och så temperaturer på 19-20 grader.
0: Det sa meteorolog Rebecca Rogentin. Jeg står og ser på den, denne elva fra studiovinduet mitt her I Porsgrunn sentrum. Men hva heter den egentlig? Elva som går fra Skien til Friefjorden. Heter den Skienselva, Porsgrunnselva, eller skal vi bare kalle den for elva? Snart så skal vi ta den evige lokalpatriotiske navnstriden ut på gata I de to byene.

0: Hva om det finnes noe mer, synger Ella Lockert. Spørsmålet om hva elva som går fra Skien til Friefjorden heter, nok en gang aktualisert etter at et skilt i porselen med titlen Porsgrunnselva dukket opp i elvekanten denne uka. Denne navnestriden den har jo vært i årtier og har engasjert alt fra fylkeskartsjefer og Google Maps til kjendisadvokat Jon Christian Elden. Per Solli, velkommen hit!
1: Takk, takk.
0: Du Porsgrunnsmann og tidligere NRK-kollega her hos oss, og har fulgt denne navnestriden gjennom 10 år. Som du hørte i forrige innslag, for folk i Skien så heter altså elva Skienselva, og for Porsgrunnsfolk så heter den Porsgrunnselva. Skal vi aldri bli enige?
1: Nei, jeg synes det er ordentlig. Jeg synes det er morsomt med den debatten, men det er jo ikke noe tvil om at elva heter Porsgrunnselva. Og navnet kunne egentlig gå opp til Menestad, Lensmannsdalen, for der gikk de gamle grensene mellom Porsgrunn og Skien, den gang Gjerpen og Solum var egne kommuner. Var det brann på sørsida av det punktet der, så rykket Porsgrunnbrannvesenet ut. Var det brann på nordsida, så rykket Skienbrannvesenet ut. Så Porsgrunnselva begynner egentlig ved Menstad og Lensmannsdalen, etter min oppfatning.
0: Så den heter Porsgrunnselva helt til Skien?
1: Nei, den kan godt hete Skienselva fra Menstad og nordover, men sørover heter den Porsgrunnselva.
0: Hva tenkte du da du hørte om det nye Porsgrunnselva-skiltet?
1: Nei, jeg synes det er veldig flott. Jeg synes det gjør seg, det må bli stående der permanent, synes jeg.
0: Nå har jo til og med advokat Jon Christian Elden engasjert seg, og på Facebook så skriver han at diskusjonen om Skienselva eller Porsgrunnselva lever videre. Og Elden spør hva heter den egentlig, men da er vi jo blitt enige da, den heter Porsgrunnselva opp til Menstad og Skienselva derfra videre oppover.
1: Ja, jeg synes det er en grei løsning, og den er riktig også ut fra historisk perspektiv. Skal ikke glemme at det har alltid vært bråk om denne elva. Skien gikk jo til sak mot Porsgrunn i slutten av 1800-tallet, da Porsgrunn bygde bru over elva. Skien hevdet at elva var en del av havet og ville hindre ferdsel opp mot Skien brygge, sånn at elva var egentlig en del av havet. Og argumentet, tror jeg, var den gangen at de hadde fisket en gang en makrell ved brygga i Skien, men det var det eneste argumentet de hadde, tror jeg.
0: Du, hva er det med folk i Skien og Porsgrunn som gjør at folk som til synlighetene da, ikke har noe tilknytning til dette stedet, engasjerer seg i denne navnstriden?
1: Nei, jeg tror det er litt sånn kjærlighet, ja. Jeg tror det er god patriotisme. Veldig god patriotisme. Og når jeg får lov til å gjøre en ting, en eller annen gang på 30-tallet, det er da 90 år siden, så utga Porselensfabrikkens ansatte en internavis, og der ble det skrevet et dikt. Og bakgrunnen var at vi hadde noe som heter Skiensjordens tekniske fagskole, vi hadde noe som heter Skiensjordens kommunale kraftselskap. Det var en bank som hadde navnet Skiensjord, og da var det en ansatt på Vestia. Jeg vet ikke hvem han er, eller var, men han skrev i alle fall at Skiensjorden så helt i orden for de interesserte hvis den bare eksisterte. Tid dette fantasiprodukt er kun foran skoler og banker brukt. Men det vi sokna i, og noen drukna i, om båten en gang velva, heter i alle fall Porsgrunnselva. Og da synes jeg vi har god nok historisk dokumentasjon på hva navnet skal være.
0: Men tilbake i 2004 så slo jo fylkeskartsjefen fast at begge navn er lov. Statens kartverk bruker jo navnet Skienselva på strekninga fra Nordsjø til Friefjorden. Samtidig så ble det jo bestemt at det er tillatt å bruke navnet Porsgrunnselva på lokale kart. Er ikke det litt sånn merkelig bestemmelse, kartsjef?
1: Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes at vi skal ta vare på det lokale engasjementet, og jeg synes at det er helt greit at den heter Skienselva nord for Menstad, og Porsgrunnselva ute i Friefjorden.
0: Men synes du at dette skiltet skal bli stående permanent, og at kanskje Skien bør få sette opp sitt eget Skienselva-skilt litt lenger oppstrøms?
1: Ja, synes jeg det burde gjøre. De stjeler i så fall en god og kreativ idé, men det er jo rett å herme litt, det er greit.
0: Men hvis elva skifter navn da, akkurat på kommunegrensa, hvor på elva bør vi i så fall heise dette navnet skiltet?
1: Nei, men jeg tror ikke det har noe praktisk betydning. Jeg tror bare at vi har, elva er jo et godt ord, godt lokal dialektisk ord. Vi har jo elvespeil i Porsgrunn blant annet. Og da, vi dagligtalen vår, er ingen som sier Porsgrunnselven? Nei, jo, kanskje noen, men veldig, veldig fornemme mennesker i så fall. Nei, det heter elva, og det heter Porsgrunnselva.
0: Har du noen gang tatt deg selv i å si Skienselva, mens aldri. Du stod på Porsgrunnsida?
1: Aldri.
0: Men ok, du skal få en mulighet av Per Solli. Hva er ditt beste argument for at det faktiske navnet bør være Porsgrunnselva?
1: Nej, fordi at den ligger jo i Porsgrunn kommune. Altså alt fra grensa, bygrensa, så ligger jo elva i Porsgrunn kommune. Så det er mitt argument. Jeg synes det er helt riktig at det heter Skienselva i deler av Skien, altså ikke den søndre delen, da, som jeg har sagt. Men fra Menstad, Lensmannsdalen og sørover, der bør det hete Porsgrunnselva.
0: Det var klar tale fra lokalpatriot og tidligere NRK-kollega Per Solli. Og har du meninger om hva denne elva bør hete, eller hva den heter, så skriv gjerne til oss i radioappen NRK Radio. Bare logg deg inn og fyr av en melding der. Ladies and gents.

Vi synger Sunbird. Klokka nærmer seg 3:30, og det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. 7 menn nå sikta I saken etter at det ble avfyrt skudd mot en bil natt til tirsdag 11. august, melder Tønsbergs Blad. 5 av mennene sitter I varetekt, opplyser politiadvokat Lise Dalhaug til avisa. Politiet etterforsker saken som forsøk på drap. Etterforskningen har gitt oss en god oversikt over de personene som befant seg på stedet på det aktuelle tidspunktet. Nå etterforsker vi videre I bakgrunn og motiv, sier Dalhaug til Tønsbergs Blad. Den siste tida det sett et økt antall syke og døde villfugl, og det påvist fugleinfluensa på ulike steder I Larvik, Sandefjord og Horten. Risikoen for smittede mennesker svært lav, men likevel bør du som bor der være oppmerksom på syke og døde fugler, råder Tønsberg kommune. Dersom du finner døde fugler uten synlig dødsårsak eller en syk fugl, bør du kontakte mattilsynet eller fylle ut et skjema på deres hjemmeside. Hvis du ønsker å fjerne en død fugl selv, det viktig med god smittebeskyttelse. Engangshandsker, briller og munnbind må på, og du bør vaske hendene grundig med såpe etterpå. Husk at døde fugler ikke skal kastes I restavfallet. De må pakkes inn I dobbeltplast og leveres til teknisk drift I Kilengaten 24. 57 år gamle Reidar Vik ansatt som ny rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole I Larvik. Det melder Vestfold fylkeskommune I dag. Vik har over 25 års erfaring fra skoleverket og har tidligere vært rektor ved blant annet Mesterfjellet skole og Mellemhagen ungdomsskole. Så har entreprenøren Risa fra Rogaland overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av nærmere 850 kilometer riks- og fylkesvei I Telemark Vest. Selskapet skriver I en pressemelding at oppdraget har en verdi på 659 millioner kroner og omfatter blant annet vinterdrifta av E134 over Haukelifjell. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Ila auto med innslag fra Vestfold, nemlig fra Vivestad og Høyjord. Dette var Irene. Så hyggelig at du her og hører på oss denne onsdags ettermiddagen. I det klokka nærmer seg 4:05. Det ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1 du hører på. Det blir gode temperaturer og mye sol resten av denne onsdagen, og morgendagen blir like sommerlig, men på fredag, ja da kommer det nok inn litt gråvær, sier meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Den blir lite gråare. Det blir mer skyer och så är det också risk för regn då. Så perioder med regn då på fredag.
0: Men jag har hört rykten om att helgen den kan bli av det sommarliga slaget.
1: Jo, men den ser också fin ut. Lördag och söndag ser ju faktiskt fina ut. Det är nog regn kanske på slutet av söndag och det är ju fortfarande osäkert, men helgen ser fin ut ja.
0: Så har trøblet løst seg på Vestfoldbanen mellom Drammen og Skoppum. Der det nå åpent for togtrafikk på alle spor. Togene de kjører, men det kan ta litt tid før de I rute, og det kan fortsatt bli forsinkelser og at enkelte avganger kan bli innstilt. Før nyhetene så snakket vi om hva denne elva egentlig heter. Den som ligger både I Skien og Porsgrunn heter den Skienselva eller heter den Porsgrunnselva. Folk som bor I Porsgrunn mener definitivt at den heter Porsgrunnselva helt til Skien, mens Skiensfolket de ikke enige. Og det ikke dere som hører på heller, for I radioappen vår NRK Radio så strømmer det på med meldinger om folk som har meninger. Vi vil gjerne høre fra deg hva du tenker. Heter det Porsgrunnselva eller heter det Skienselva? Vi kan jo lese opp noen av de meningene som har kommet inn. Cecilie skriver, hva med Grenlandselva? Ja, ikke så dumt, Cecilie. Porsgrunnselva, så klart. Elva har sitt navn I den byen der utløpet skriver Ingunn. Så har Lars Terje sendt oss en melding og skriver, vi I Skien vet jo at elva heter Skienselva, men vi så storsinna I Skien at vi lar Porsgrunnsfolk få lov å kalle den for Porsgrunnselva. Vi jo litt mer sånn storsinna, sånn generelt I Skien. Ja da, litt sånn nesa I sky der, Lars Terje. Takk for melding. Harald sier, Telemarksvassdraget heter det. Britt, hun mener at noen rett og slett mangler basiskunnskaper, for vann renner nedover. Det kommer fra Skiensvassdraget til Skien, og derfra renner Skienselva nedover til fjorden via Porsgrunn. Spør kartverket, skriver Britt. Og så det en som har sendt oss en e-post og skriver «Høre på lokalradioen og registrerer at diskusjonen om hva elva heter pågår for fullt. Med god hjelp av dere». Skriver Skien fikk bystatus I 1358 og Porsgrunn I 1807. Hva het elva før Porsgrunn eksisterte? Med hilsen en som ikke bor hverken I Skien eller Porsgrunn. Takk for meldinger inn. Vi vil gjerne høre din mening. Logg deg inn I radioappen vår NRK Radio og skriv meldingen din inn der.

0: Dette var Ratsika I NRK P1, gutten I dongerijakke. Det litt problemer I trafikken. Har du planer om å dra mot Statelle, så det en som hører på som tipser om at køen til Statelle, den starter nesten ved skolen på Heistad, så vær oppmerksom og smør deg også med ganske mye tålmodighet. I går kveld så omkom en mann I en motorsykkelulykke I Larvik. Det skjedde etter en sommer som har vært preget av mange motorsykkelulykker med dødelig utfall. Hele 20 motorsyklister har mistet livet så langt I 2026 ifølge Vegvesenet. 14 av disse dødsulykkene skjedde I sommermånedene. Tone Camilla Lilleby mistet sønnen Adrian I en MC-ulykke på Bispeveien I Tønsberg I august I fjor.
1: Adrian var godt likt av alle. Han var Adrian var snill. Han var varm. Rettferdig. Veldig opptatt av rettferdighet og at alle rundt skulle ha det bra. Veldig, veldig god person.
2: Nå har det gått litt over ett år siden ulykka. Hvordan har året uten Adrian vært?
1: Et enormt savn hver dag. Det går ikke... Du tenker på det hele tiden. Det noe som følger etter deg hele tiden.
2: Hva betydde motorsykkel og motorsykkelmiljøet for Adrian?
1: Han har jo gledet seg helt siden han var liten. Alt som hadde med motor og bil, sykkel, alt. Det var liksom det kameratskapet da, man fikk når han endelig fikk lov å komme ut på veien og fant nye venner og større vennekrets. Gjorde det lettere å komme seg rundt.
2: Hvorfor det viktig for deg å dele historien hans?
1: Det så viktig fordi at det ikke rettferdig at foreldre skal sitte igjen uten barna sine. Det ikke verdt det. Jeg sier det så mange ganger til ungdommen. Kjør pent fordi at det ikke verdt det. Nå var jo ikke Adrian sin ulykke direkte råkjøring eller kjørt for fort. Det var jo ingenting sånt. Det var feil på sykler. Eller på sykkelen. Som han lånte. Men... det liksom... En feil ting på en sykkel. Lånte en sykkel. Du vet aldri.
2: Hva slags følelser det du får når du ser andre unge kjøre på motorsykkel?
1: Da tenker jeg at foreldrene må være litt mer på. Du ser mye på TikTok. Jeg skal ikke henge ut noen, men det jo mye råkjøring. Jeg tror kanskje foreldrene må faktisk være litt mer på. For det faktisk barn. De ikke over 18 år, mange av de.
2: Og I år så 20 personer mistet livet I motorsykkelulykke hittil I år. Hva tenker du om det?
1: Nei, det preger jo veldig, fordi du ser på en måte alltid etter en... Når det har kommet en ulykke, så ser du alltid det sykkel. Og da blir det jo det der du sitter med som foreldre som har mistet noen I sykkel. Og tenker på de etterlatte og håper aldri det noen unge. Man håper egentlig aldri at personen dør. Og spesielt ikke unge mennesker. Og den I går som var her I Vestfold, det jo helt... Det jo helt forferdelig.
2: Har du noen råd til som du kunne ønske motorsyklister tok med seg når de setter seg på og kjører?
1: Det jo at sykkelen I forsvarlig stand. Og kjøre aktsomt og følge veien. Følge reglene som satt for veikjøring. Og det du faktisk lærer på skolen. På kjøreskolen. Og ikke ta alt for store sjanser. Og tenk på faktisk at du har en familie som med deg. Nå har jeg jo to små barn, som lillesøsteren til Adrian. Og det å høre, det jo koselig at Adrian blir tenkt på. Nå har jeg jo to små barn, som lillesøsteren til Adrian. Og det å høre, det jo

0: Du har hørt Maria Mena med Free. Trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt Henning Ødegård Johansen sier at politiet har et stort fokus på å hindre MC-ulykker. Likevel må han konstatere at store kampanjer tidligere i år ikke gir noe positive utslag på ulykkesstatistikken. Hele 20 motorsyklister har altså mistet livet så langt i 2026 ifølge Vegvesenet. 14 av disse dødsulykkene skjedde i sommermånedene. Vi har dessverre et nytt dramatisk MC-år, sier Ødegård Johansen.
1: Nei, vi konkluderte jo med at 2025 hadde vært et dramatisk år med 24. Vi nærmer oss fort der nå, så jeg tenker for oss så er vi ferdig med å få et dramatisk år til når det gjelder drepte i trafikken når det gjelder MC.
2: Ja, for dere har hatt en stor kampanje i år som da ikke har gitt noe synlige resultater, i hvert fall på statistikken.
1: Nei, vi har hatt masse kampanjer, og så er det ikke bare, vi har MC-forum Vestfold og Telemark, vi har et MC-forum i Buskerud som er aktive i forhold til MC-veier. Vi har NMCU som er aktive, vi har NAF-MC som er aktive, og andre motorsykkelklubber som er aktive. Vi har møteplasser på Vindfjelltun i forhold til MC-kjøring, så jeg tenker at det finnes mange der ute, og det finnes mange muligheter for å få opplæring og bistand til kjøring. Og så tror jeg også at MC-førerne i større grad på tvers må også kunne være med å oppdra hverandre.
2: Ja, du mener at MC-føreren må ta litt større ansvar selv. Hva kan man gjøre?
1: Nei, det er jo godt kjent.

0: I Vegvesenet har en veileder som handler om MC og alt om MC I forhold til trygg trafikk. Det mange som mener noe om MC og MC-kjøring. Og det klart at det den som sitter oppe på den MC-en og tar I det gasshåndtaket, som på en måte sluttproduktet I forhold til det å kunne ta ansvar for egen kjøring.
1: Hva med trafikkopplæringen? Den god nok når vi ser at det mange unge som omkommer?
0: Ja, jeg jo I møte med trafikkskolen og statens veivesen som administrerer dette her. Ting kunne sikkert vært gjort bedre, men det begynner å koste mye penger, så det klart at det ligger nok kanskje litt sånn på begge deler her. Kanskje hvis du spør trafikkskolen, skulle de ønske seg enda mer og bedre opplæring. Men jeg mener at den opplæringen vi har nå tilstrekkelig god nok.
1: Det skjer, som du også har gjort før, mest på sommeren og da gjerne midt I sommerferien. Det varme været og de tingene der som spiller inn for noen?
0: MC-sesongen kort. Og det da historisk sett, I hvert fall, så det juni som tar flest liv hos oss I Sør-Øst I hvert fall. Så jeg tenker at det jo da de kjører. De kjører når det fint vær, de kjører når det mye trafikk ute ellers. Så det klart at det en naturlig del av sesongen I Norge.
1: Dere møter jo også mange pårørende. Hvordan ser dere på at flere unge nå omkommer I trafikken og I ulykken?
0: Ja, jeg har møtt mange pårørende, blant annet gjennom lyst ettertanke og etter mange år ute I gata. Og det kanskje det som gjør meg mest vondt da, når foreldrene forteller om den ulidelige tap og sorgen de sitter igjen med. Og det klart at det ingen tvil om at de sier at det å miste igjen I trafikken en voldsomt, for det en brå og voldsom død. De sitter igjen med traume, og det kan jeg skal si, det forstår jeg når jeg ser den ulidelige smerten de pårørende går gjennom.
2: Og reporter, det var Tom Ole Buås.

er alltid type ting du hørte stemmen til Emma Steinbakken. Snart 3 minutter på 4. Har staten gått for langt I å overkjøre lokaldemokratiet? Nå møtes Bamble kommune og staten I retten for å krangle om en helt ny vei til 40 millioner kroner, som foreløpig står der helt ubrukelig. Du skal få høre mer før klokka blir 16:30. Men nå, dette Valkyrien Allstars, fram mot siste nytt fra NRK Nyheter. Kom hjem!

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møte som Senterpartiet har invitert til I morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter Kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden I morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet I Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans I slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum I går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått I kø sammen med de to barna sine I dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer I hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen ser det ut som, så det fint. Da vi. Litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK.

0: Sydsvensk Kent I ettermiddag I Vestfold og Telemark, Domandra. Denne onsdags ettermiddagen, den sommerlig, også som gårsdagen var, og denne uka fortsetter med sommerlig vær. Det betyr at du kan glede deg over at du også kan ha på deg lette sommerklær I morgen.
1: Det fortfarande somrigt imorgon, det vill jag säga. Det blir sol till att starta med och sen så blir det ju lite mer ky så utöver eftermiddagen och kvällen imorgon. Och så temperaturer på 19-20 grader.
0: Det sa meteorolog Rebecca Rogentin. Lokale stedsnavn det engasjerer. I dag så handler det altså om navnestriden på elva som renner gjennom nabobyene Skien og Porsgrunn. Og det en lang nabokrangel som har fått fart igjen etter at noen satt opp et porselenskilt med Porsgrunnselva I vannkanten. Men hva heter elva egentlig har vi spurt I dag, og det veldig mange som har engasjert seg. Det renner inn meldinger og forslag. Birger skriver I radioappen vår NRK Radio, det heter jo Gråtenelva. Og en annen skriver, selvfølgelig heter det Porsgrunnselva, mens Lars Terje melder at de I Skien, de vet jo at elva heter Skienselva, men at Skiensfolk så storsinne at de lar Porsgrunnsfolk kalle den for Porsgrunnselva. Tidligere NRK-journalist Per Solli, han har fulgt debatten I årevis, og han helt klar.
2: Det jo ikke noe tvil om at elva heter Porsgrunnselva, og den kunne egentlig, navnet kunne egentlig gå opp til Menestad og Lensmannsdalen, for der gikk de gamle grensene mellom Porsgrunn og Skien, den gang Gjerpen og Solum var egne kommuner. Var det brand på sørsida av det punktet der, så rykket Porsgrunn brandvesen ut. Var det brand på nordsida, så rykket Skien brandvesen ut. Så Porsgrunnselva begynner egentlig ved Menestad og Lensmannsdalen etter min oppfatning. Skal ikke glemme at det alltid vært bråk om denne elva. Skien gikk jo til sak mot Porsgrunn I slutten av 1800-tallet, da Porsgrunn bygde bru over elva. Skien hevdet at elva var en del av havet og ville hindre ferdsel opp mot Skien brygge, sånn at elva var egentlig en del av havet. Og argumentet, tror jeg, var den gangen at de hadde fisket en gang en makrell ved brygga I Skien, men det var det eneste argumentet de hadde, tror jeg.
0: Du, hva det med folk I Skien og Porsgrunn som gjør at folk som til synlatende da, ikke har noe tilknytning til dette stedet, engasjerer seg I denne navnstriden?
2: Nei, jeg tror det litt sånn kjærlighet, ja. Jeg tror det god patriotisme.
0: Har du meninger om hva denne elva heter, vil vi gjerne høre fra deg. Logg deg inn I NRK Radio og send meldingen din inn der. Har staten gått for langt I å overkjøre lokaldemokratiet? Nå møtes Bamble kommune og staten I retten for å krangle om en helt ny vei til 40 millioner kroner, som foreløpig står der helt ubrukelig. Det skal vi snakke mer om ganske snart.

0: Vi har en dans av vals sammen med Tommy Fredvang. En ny vei til 40 millioner kroner og en planlagt brannstasjon står fortsatt uten gyldige tillatelser i Bamble etter at staten opphevet reguleringsplanen for området Bunestoppen i mai 2025. Staten mener Bamble kommune ikke kartla rødlista arter godt nok, mens kommunen mener lokaldemokratiet overkjøres. Denne uka møtes partene i Oslo tingrett for å avgjøre hvem som har retten på sin side. Kommunen mener staten er erstatningsansvarlig for det økonomiske tapet Bamble kommune har litt, og vil lide som følge av det ugyldige vedtaket. Andreas Jetland, du representerer regjeringsadvokaten i denne saken, og for vanlige folk så kan det jo være litt komplisert å forstå hva som har skjedd der. Hva er det egentlig som står på spill?
1: Altså det denne saken i retten handler om, det er jo helt konkret den opphevelsen som statsforvalteren gjorde av reguleringsplanen til kommunen. Og grunnlaget for det var at det var noen mangler der ved utredningene som i sin tid ble gjort. Og noen, fordi man ikke hadde gjort de utredningene, heller ikke gjort noen vurderinger som statsforvalteren mente var nødvendige for å få en gyldig reguleringsplan. Og så har jo partene ulikt syn på mange spørsmål her, og det er egentlig ganske komplisert. Jeg kunne brukt mye tid på det, men litt enkelt sagt så handler jo denne saken først og fremst om på en måte hvilke krav man har for å vite hvordan det ser ut i planområdet før man kan treffe en reguleringsplan.
0: Men er det vanlig at en kommune går til sak mot et departement?
1: Nei, altså dette er en spesiell sak. Altså, når to offentlige organer møtes i retten, så det skjer relativt sjeldent. Og det er jo det som kanskje også er spesielt her, er at kommunen og staten har litt ulikt syn på hva som kreves. Men når det er sagt, så er det jo ikke uvanlig at partene er uenige i en rettssak, og vi har heldigvis gode domstoler som kan vurdere disse spørsmålene grundig. Og partene har fått lagt frem synet sine godt nå i retten over to dager, og jeg tror det er ikke noen uenigheter som retten ikke forstår, og så får vi bare vente på hva dommen sier til slutt.
0: Men hvorfor havner en sånn sak i retten? Er reglene rundt dette vanskelig å tolke for kommunene?
1: Altså det skal jeg i og for seg være forsiktig og mene så mye om, men det er klart at det er ganske store krav til det offentlige, enten det er stat eller kommune, når man vurderer å gjøre tiltak som kan ha betydning for blant annet natur og miljø. Det ser vi jo i veldig mange sammenhenger, og ofte så har vi saker hvor vi i og for seg representerer motsatte syn, at vurderingene som gjør det er godt nok. Så dette kan være komplisert, men jeg tror nok likevel at vi i denne saken, i hvert fall som staten mener det, ikke står overfor de vanskeligste vurderingene.
0: Men kan utfallet av saken skape presedens for andre kommuner som havner i lignende trøbbel?
1: Jeg tror at alle sånne saker som dette kan jo bidra til at man blir mer bevisst på de reglene som gjelder og hvilke krav som stilles. Og så vil man jo selvfølgelig alltid kunne risikere at et vedtak oppheves, men det er på en måte bare den nødvendige dialogen mellom stat og kommune da, i plansaker, sånn som dette. Så jeg tror på en måte ikke denne konkrete saken vil ha så stor betydning for andre saker utover det.
0: Takk skal du ha, Andreas Jetland, som representerer regjeringsadvokaten i denne saken. Og snart så skal vi høre hvordan advokat Jan Terje Strandkås Haugen, som representerer Bamble kommune i saken, oppsummerer rettssaken så langt.

0: Musikk fra Lee Ann Rimes I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og den heter How Do I Live? En ulovlig oppført vei til 40 millioner kroner, en rødlista blomst og en splitter ny brannstasjon står altså uten gyldig reguleringsplan. Det ingrediensene I den ganske uvanlige rettssaken som nå pågår I Oslo tingrett. Bamble kommune har saksøkt staten etter at den skrota reguleringsplanen for Bunestoppen. Før musikken så hørte vi regjeringsadvokaten forklare hvorfor staten mener kommunen gjorde en for dårlig jobb med naturmangfoldet. Terje Strandkås Haugen, du advokat for Bamble kommune, og det dag 2 av 3 I rettssaken. Hvordan vil du oppsummere disse 2 dagene I Oslo tingrett?
1: Nei, de har vært ordentlige. Kommunen har fått påpekt de prinsipielle sidene ved saken som de mener viktige, og så det sånn at vi fikk avsluttet I dag, så da har vi holdt sluttprosedyrene våre for retten, og så vi på vei hjem igjen til Grenland nå.
0: Regjeringsadvokaten sier Bamble kommune ganske enkelt ikke gjorde jobben godt nok når det gjelder kartlegging av naturmangfoldet. Hvorfor dere uenige I det?
1: Nei, fordi vi har pekt på at det har blitt gjort de vurderingene som det var krav om på det tidspunktet, og at alle funnene da har blitt behandlet på den måten som det krav om underveis I prosessen.
0: Bamble kommune bygde jo en vei til 40 millioner kroner her og en hel brannstasjon før det plutselig sa stopp. Hva var det som gikk gærent underveis?
1: Nei, det en lang historie. Det tror jeg ikke vi har tid til å gå inn på alle detaljer der, men reguleringsplanen har jo vært gyldig fra med statsforvalteren behandlet klagevedtak I 2021, og så det sånn at det på et tidspunkt har blitt opphevet, og det var ikke før I 2025. I mellomtiden der så har reguleringsplanen som sagt vært gyldig, og det medfører da at veien ikke oppført ulovlig. Det har vært oppført I tråd med en gyldig reguleringsplan.
0: Tidligere denne uka så snakket vi med ordføreren, og han kaller dette en prinsipiell sak for lokaldemokratiet. Hva det egentlig som så viktig for kommunen her, utover selve utbyggingen på Bunestoppen?
1: Det for et brærlighetshensyn. Altså, hvor mange omkamper skal man tillate? Og hvor mange runder skal man gå før man sier at noe endelig? Og kan man forholde seg til det overordnet forvaltningsorgan gir uttalelser om underveis I prosessen? Det egentlig de spørsmålene man har ønsket å få belyst da, og få en avgjørelse på rettslig. Man vet hva man har å forholde seg til I fremtiden.
0: Nå hørte vi jo regjeringsadvokaten si at ingen ber kommunen om å rive hverken vei eller brannstasjon. Dere må bare utrede naturen skikkelig. Hvorfor kan ikke kommunen bare gjøre den utredningen på nytt da, I stedet for å bruke både tid og penger I rettssalen?
1: Det fordi at det som sagt et prinsipielt spørsmål. Det har gått lang tid og man ønsker en avklaring på det, og så det sånn at det også lagt opp til at det skal gjøres den jobben parallelt egentlig da. Den jobben som regjeringsadvokaten nevner.
0: Hva kommer til å skje med boligplanene på Bunestoppen da, hvis Bamble kommune taper denne saken?
1: Det må nesten Bamble kommune svare på selv. Det avhenger av hvordan man kommer ut I en eventuell ny planprosess.
0: Dere forberedt på anke hvis dere ikke får medhold I tingretten?
1: Det kan ikke jeg svare på. Det også opp til klienten. Vi må lese dommen først når den kommer om forhåpentligvis et par uker.
0: Takk skal du ha Terje Strandkås Haugen, som advokat for Bamble kommune, og som du hørte, denne rettssaken ble også avsluttet I ettermiddag. Da det bare å vente på endelig dom.

Dette var Theos, din tid coming. Ordet til kong Harald endret hele livet til Marte Kristine Paulsen. Nå sørger hun over at hun aldri fikk takket ham. Du skal få møte henne før klokka blir fem.

Sigvart Dagsland, sammen med Caroline Kryger. Hva du redd for? Klokka har passert 16:30 denne ettermiddagen. Vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Universitetet i Sørøst-Norge sin hjemmeside nede for telling. Det samme gjelder NTNU, INN, UiO, UiA, NBU og OsloMet og UiT. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som melder at de står bak angrepet på meldingstjenesten Telegram. Ifølge gruppa selv har de satt i gang angrep mot minst 8 studiesteder. For 7 dager siden erklærte de cyberkrig mot Norge. Den mye omtalte fremtidige fornøyelsesparken i Sandefjord kan bli flyttet, det opplyser styrelederen for parken David Berg til Sandefjords Blad. Parken skulle opprinnelig ligge i Stangeskogen ved Furustad, men det ikke lenger helt sikkert. På grunn av veldig mange risikomomenter i Stangeskogen har styret vedtatt å se på andre steder før vi går videre, sier Berg til avisa. En av risikoene Berg viser til jordvern. I Stangeskogen det nemlig både dyrkbar jord og artsmangfold som kan skape trøbbel eller havarere planer helt. Berg sier de ser på flere områder og har vært i kontakt med aktuelle grunneiere, men ønsker ikke å si noe mer om hvor. Formelle avtaler ikke ferdigstilt, men det ikke langt fram i tid. Samtidig ikke Stangeskogen lagt på hylla. Vi ser og vurderer alternativene for å redusere risikoen før vi tar en avgjørelse. Og så 7 menn nå sikta i saken etter at det ble avfyrt skudd mot en bil natt til tirsdag 11. august, melder Tønsbergs Blad. 5 av disse mennene sitter i varetekt, opplyser politiadvokat Lise Dalhaug til avisa. Politiet etterforsker saken som forsøk på drap. Etterforskningen har gitt oss en god oversikt over hvor de personene som befant seg på stedet var på det aktuelle tidspunktet. Nå etterforsker vi videre i bakgrunn og motiv, sier Dalhaug til Tønsbergs Blad. Flere nyheter finner du alltid på nettsidene våre og i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: hand, signerte artist Jess Glynn. Marte Kristine Paulsen fra Kvitsøy vokste opp med vold I hjemmet. Hennes møte med Kong Harald som 13-åring endret livet hennes.
1: Marte Kristine Paulsen vokste opp med vold I hjemmet og var ofte utrygg.
2: Det å være redd I eget hjem helt så farlig. Ligge under senga så jeg ikke vite hva som skjer. Sitte på skolen og tenke og lure på om mammaen din har det bra og hvordan det hjemme.
1: NRK kjent med at faren dømt for vold mot moren. NRK har vært I kontakt med faren som ikke ønsker å kommentere denne saken. Da Marte var 12 år fikk hun tilbud om å være med I en barnegruppe I alternativ til vold. Det var der hun kom på ideen om å skrive brev til kongen om hvordan det å vokse opp I et voldsutsatt hjem.
2: Men det kom aldri noe brev. Øyvind fikk telefon om at kongen ønska at vi kom til han på audiens og fortalte.
1: Møtet med kongen skulle endre livet til Marte Kristine.
2: Jeg så at han lytta og tok det til seg. Han hadde øyekontakt med meg hele tiden. Og så han ble beveget av det jeg sa. Og så sa han de ordene som skulle hjelpe meg resten av livet. At det ikke min skyld.
1: Hva betydde det for deg å høre det fra kongen?
2: Da var det, der og da, så var det som en sånn tyngde som bare forsvant. Hvem som helst andre kunne jo si det, ja, men det var jo ikke min feil. Men jeg trodde jo liksom ikke på det, men når kongen sa det, da måtte det være sant.
1: Møtet med barna gjorde også inntrykk på kongen. I et senere intervju fortalte kong Harald selv om dette.
3: Så slo det meg at det eneste jeg kan si, og det var det jeg sa da, at det én ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke din skyld.
1: Familieterapeut Øyvind Aschem I Alternativ til vold, som tok med barna til slottet, glemmer aldri hvordan de ble tatt imot av kongen.
4: Og det var som om kongen greide med sin tilstedeværelse og sin myndighet og åpne opp dører som var lukket for oss som terapeuter I forhold til barna. De fortalte ting vi ikke visste om. Jeg tror kongens formbild I denne sammenhengen at den møter barn med en vennlighet. Bare den spørsmålet, jeg har ventet på deg, åpner opp en dør om at jeg ventet, og da vil den personen meg vel.
1: Marte Kristine hadde håpet å møte kong Harald igjen for å si hva ordene hans betydde.
2: Det var som å miste en bestefar. Fordi han har vært så viktig for meg. Gjennom hele oppveksten og voksenlivet mitt. Og så hadde jeg et sånn svårt ønske om å få treffe en I voksen alder for å få takken. For at det han har gjort med den setningen han sa til meg på slottet I 2002. Så fikk jeg ikke muligheten til det.
0: Og reporter, det var Vigdis Hella.

Hot House Flowers i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Don't go. I disse dager så tar jo nasjonen farvel med vår kjære Kong Harald, og det mange som samler seg i Oslo. Men det ikke bare i hovedstaden kongen minnes. Ute i skjærgården vår, nærmere bestemt på øya Ildverket på østsida av Tjøme, dukket det i går opp en utrolig vakker og stillferdig hyllest. En tipser til Tønsbergs Blad kom over et kunstverk i sanda. Noen har brukt mange små biter av skjell til å forme en nydelig seilbåt. Og rett under båten det lagt steiner som danner Kong Haralds monogram. Hvem som står bak denne anonyme hilsen, det vet vi ikke, men det vanskelig å tenke seg en mer passende gest. Kongen var jo en ivrig seiler med tre OL bak seg, og kongefamiliens sommerparadis Mågerø ligger jo ikke langt unna. Og som Kong Harald selv en gang sa om det å være akkurat ute i skjærgården, å komme hit det samme som å komme hjem. Her har vi seilt, her har vi nytt solnedgangene, og her kjenner vi igjen lydene og luktene. Det en utrolig fin tanke å ta med seg videre i dag.

0: musikk fra fantastiske Eva Cassidy. Dette var Fields of Gold. Rett etter oss så det klart for HC og Ingeborg I de to neste timene her I NRK P1. Produsent for dagens sending har vært Gry Eirin Skjelbre. Jeg heter Kristin Rivru. Håper dere får en fin onsdag ettermiddag og kveld.
1: I dag vil vi snakke om ting som alle andre elsker, men som du egentlig ikke liker så godt.
2: Ja, for det jo så mye man bare later som at man liker fordi alle andre gjør det.
1: Kanskje du egentlig hater sushi, men nikker entusiastisk når noen foreslår det?
2: Eller kanskje du bare aldri har turt å si at du synes den serien alle elsker dritkjedelig?
1: Nettopp. Vi vil høre hva du egentlig ikke liker, selv om alle andre gjør det.
2: Vi høres etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig tidligere i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og i ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremstod som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Her vi igjen, og så hyggelig at akkurat du har skrudd på radioen her på NRK P1.
5: Vi har en fin ettermiddag i vente. Det blir 2 timer hygge og god musikk.
4: For en onsdag, jeg så klar.
5: Da håper jeg du som hører på like klar. Let me tell you.

0: Paul Russell og Little Boo Thang. Hei!
1: Hallo!
0: Du, det kulturarbeidernes dag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Når startet kulturarbeider Ingeborg Walter sin tjeneste for kulturen?
1: Det tror jeg må være helt tilbake til 2008.
0: Ja.
1: Da jeg gjorde Putti Putti Pott
0: ja.
1: I Oslo Spektrum.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 8.
0: Og spilte?
1: Smånisse.
0: Så klart.
1: Mm.
0: Husker du følelsen?
1: Ja, jeg husker at jeg syntes det var veldig stas da, å reise inn til Oslo. Og mamma og pappa min ble jo med på toget tur i tur.
0: Så klart.
1: Og de måtte også være med inn på prøver, for jeg likte ikke helt at de gikk rundt i Oslos gater, og det var veldig skummelt. Men det var kjempestas, og ja, det var startskuddet da, for å like å stå på scenen for min del.
0: Kulturarbeidernes dag er jo en dag som markeres for å vise frem hvor viktig det er at noen driver med nettopp kulturarbeid, og at det ikke bare kan være en hobby resten av livet, sånn som det gjerne starter for veldig mange.
1: Ja, og det er så viktig med kultur.
0: Og det er et vanskelig ord også noen ganger. Kulturuke.
1: Kultur er kjempeviktig, fordi hvis vi ikke har det i samfunnet vårt, så mister vi sjelen, og historier kommer ikke til å fortelles videre.
0: Kan du huske det øyeblikket, eller det året da du forsto at jøye meg, dette her jeg driver med, det er jo faktisk viktig?
1: Ja, både i større og liten grad. Jeg har ikke en sånn spesifikk hendelse.
0: Nei.
1: Men det er jo ofte når man ser at man rører folk,
0: ja,
1: at man skjønner at det når ut da.
0: Ja. Da fikk vi oss en liten kulturprat og skal rett over i tema, for jeg vet at det er en del mennesker som nikker. Ja da, jeg liker det godt når noen sier at ja, den var flott, den operan. Men så nikker du selv om du kanskje ikke foretrekker opera, men heller vil høre folkemusikk eller svartmetall.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja, man kan jo bli litt sånn preget av hvis alle rundt mener at noe er skikkelig bra, så tør man kanskje ikke å si at jeg likte det ikke helt, ja.
0: Nei, og det er det som er dagens tema.
1: Ja, vi har lyst til å vite hva du der hjemme later som at du ikke liker, bare fordi alle andre rundt elsker det.
0: Later som du liker.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men supert, da er det bare å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss det da. Hva er det du later som du liker, fordi at du tror du må? Alle andre rundt deg liker det jo. Finn, H.C. og Ingeborg, og trykk på knappen send inn. Vi gleder oss.

0: Ja, det var selveste Synnevo med sangen Heldig.
1: Og I dag så snakker vi om hva du later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det.
0: Er det sushi? Eller er du faktisk glad I sushi, sånn som alle sier at de er?
1: Jeg, for eksempel, jeg later som at jeg liker bading veldig ofte.
0: Ja.
1: Fordi alle andre rundt elsker å bade.
0: Men du gjør det egentlig ikke, ikke sant?
1: Jeg synes ikke det så digg.
0: Nei, da du på mitt lag.
1: Ja, det dritkaldt.
0: Ja. Alvil skriver, men det tør jeg da ikke å si på riksdekkende radio. Nei, vi kan jo forstå det, for da vil jo de andre vite det neste gang de treffer deg. Og så kan de tenke at, ja, men du har jo alltid sagt at du liker denne vinerkransen som jeg baker hver torsdag ettermiddag. Du har sagt du liker den, du. Og I virkeligheten så likte du den ikke bare fordi... Så jeg skjønner det, Alvil, men her kan man være anonym.
1: Ja, så her du trygg og god. Ingrid skriver, jeg liker absolutt ikke drinken Aperol Spritz. Alt for bitter. Kan ikke fatte at den så populær. Det finnes jo så mange andre gode drinker å velge.
0: Ja, det helt sant.
1: Jeg helt enig, altså.
0: Ja, jeg også. Den alt for bitter. Der sier jeg bare nei takk,
1: ja. Ja, du gjør det.
0: Ja,
1: jeg har faktisk sagt ja takk.
0: Ja, okay.
1: Og døttet det ned.
0: Ja. Men Ingrid jo inne på noe viktig, og det ikke sikkert at det det hun legger I det, men det jo også en... Jeg for så vidt en problemstilling, det der at det veldig mange også som nyter alkohol generelt, fordi at alle andre rundt gjør det.
1: Ja.
0: Nå skal ikke ta den store debatten nå, men den jo grei å ha I bakhodet neste gang du prøver å overbevise gjennom at de bare må smake på den drinken, hvis de egentlig litt tilbakeholdende, så ikke press mer.
1: Ja, jeg helt enig. Det må være lov til å si nei.
0: Har du noen andre ting da, som du I tillegg til bading, altså sier at ja da, det liker
1: jeg. Som jeg sier at det ligger. Sier det. Ja. Jeg synes faktisk ikke kanelboller så godt, og det føler jeg skikkelig dumt å si på riksdekkende radio.
0: Ja, det ikke noe som dumt å si på riksdekkende radio når det kommer til dette, men jeg forstår hva du mener, for kanelboller jo det, for mange selve symbolet på å kose seg.
1: Ja, det landeplage nå til dags.
0: Ja.
1: Folk jo søker land og strand etter å finne den beste kanelbollen.
0: Ja.
1: Men jeg, ja, nei, det går ikke helt hjemme hos meg. Og sånn det. En annen ting jeg også kanskje ikke synes så gøy, det søndager.
0: Enig.
1: Og det mange som sånn, oh, Sunday reset og nå, nydeligste dagen I uka, men jeg blir bare stresset fordi nå kommer mandagen.
0: Ja, og jeg blir stresset fordi at jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke søndagen til ofte.
1: Ikke sant?
0: Og jeg enig med deg, veldig mange sier det, men jeg tror kanskje søndagen var annerledes før, når det var mer tradisjon for å møtes I ett-tiden og spise skikkelig middag og skinkesteik og kokte poteter og alt det der.
1: Mm.
0: Nå blir søndagen et lite vakuum mellom lørdag, som litt sånn oppedag, og mandag, som arbeidsdag.
1: Ja, jeg har I hvert fall funnet ut at hvis man bare legger skikkelig mange planer på søndag, så klarer du ikke å tenke over at mandag kommer.
0: Det bra. Men vi må huske at alle dager gode dager.
1: Ja da.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva du later som du liker, bare fordi alle rundt deg elsker det. Og så har vi en avstemming på gang.
1: Det har vi. Den ligger også I appen. Der står det, lar du deg påvirke av andre? Da kan du svare ja, nei eller jo da. Men ikke nok til å spise sushi.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Det så mye fin norsk musikk, og du får den her på P1, hvor vi også i dag da har spurt deg, hva det du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Ja, og her det mye engasjement. Håkon sier, bytt ut den sure diva-dieselen med en fruktig champagne, da har du en god Aperol Spritz.
1: Er det Prosecco han med?
0: Diva-diesel, det var ny, det skal jeg begynne å bruke. Selv har jeg latet som at jeg liker rakfisk så lenge, at jeg bare må ha det et par ganger på høsten og i romhjula.
1: Ja.
0: Så da har han altså latet som så lenge at han har blitt glad i det da.
1: Det kan skje, vet du.
0: Ja?
1: Ja.
0: Har du opplevd det?
1: Ja, det har jeg opplevd med klassisk musikk.
0: Ja.
1: Ja, rødvin. Og ja, det sikkert mer også. Som jeg husker at jeg sa at jeg likte da jeg var yngre. Og så etter hvert så ble det sånn. Stine Marie skriver, sodd. Vil helst ikke ha det, men ungene elsker det. Spiser det til nød. Ungene blir glad når mamma borte, og de kan spise det til middag. Hilsen trønder som ikke så glad i sodd.
0: Oi, det føler jeg sånn å banne i kirka.
1: Oppsiktsvekkende.
0: Ja. Det her en som skriver, jeg ikke så glad i å gå på museum, men jeg synes det så flaut å innrømme det.
1: Ja, jo, men det skal jo egentlig være så fint det.
0: Ja, ja, det skal være ærverdig. Og,
1: det kommer jo an på interessene dine opp mot hvilken type museum du går på, for det finnes jo museer av absolutt alle slag.
0: Ja, ja, det er sant.
1: Så lykke til i jakten etter ditt museum. Kirsti skriver, festivaler og klubb, altså raspeballer. For da var jeg på noe helt annet. Festivaler kan være en autokorrekt på mobilen, ellers er det jeg som ikke vet om festivaler i raspeballer sammenheng. Men Kirsti skriver at hun finner på mye rart for å unngå disse.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så når det skal skje, så later hun som at jeg skal noe annet,
1: ja. Ja, ikke sant? Sier at, ja, ja, det er jeg glad i, men akkurat nå fikk jeg en telefon, så jeg må gå ut og ta den. Kanskje.
0: Hedvig sier, fiskegrateng er så kjedelig, sorry, må bare tvinges ned og vokser i munnen.
1: Oi, ja. Uff. Eva later som om hun liker å gå på bærtur, men synes egentlig det er fryktelig kjedelig. Sopptur eller topptur er mye artigere.
0: Ja. Mm. Christer, tilbake til champagne her, han synes at det er surt og dyrt og oppskrutt. En drikke alle liksom skal drikke ved spesielle anledninger. Og det er jo litt sant. Det er ofte sånn, da skåler vi champagne, dere. Hurra, hurra. Men det er jo ikke tatt for gitt at absolutt alle skal like det.
1: Nei, det er ikke det. Anonym, av en god grunn, når vi hører meldingen. Jeg later som jeg liker enkelte av mine kompisers koner. Ja, jeg velger å holde tann for tunga av hensyn til gammelt vennskap.
0: Lurt. Men det er sikkert noen som kjenner seg igjen i det.
1: Ja da, og det er jo innenfor rammen av vårt tema i dag.
0: Bjørn, han sier, jeg har aldri likt søndager eller andre helligdager, uansett hva andre sier.
1: Nei, ikke sant? Berit var ung da P3 var nytt. Jeg sa jeg likte P3, og jeg hørte på P3, men egentlig ville jeg høre på P1. Og det gjør jeg fortsatt, skriver Berit. Da kommer vi overens etter hvert, Berit.
0: Ja, det er veldig hyggelig da at du er her nå. Og så er det også en anonym som sikkert er kanskje litt lurt. Småbarnslivet, prikk, prikk, prikk. Jeg er så glad for at ungene snart ikke er småbarn lenger.
1: Ja, den kan oppfattes som kontroversiell, den kan jo det.
0: Ja.
1: Tusen takk for at dere deler i alle våre rare spørsmål her i H.C. og Ingeborg. Vi skal nå gi deg resultatet i avstemningen. For der har vi altså spurt om du lar deg påvirke. Alternativene var ja, nei, eller jo da, men ikke nok til å spise sushi. Hva ble resultatet?
0: Resultatet, det er 49% stemmer på nei, 24% på ja, og så er det 28% som sier jo da, men ikke nok til å spise sushi.

0: Ja, det var ønsket fra Pink der. Please don't leave me.
1: I dag har vi snakket om hva du der hjemme later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg gjør det. Og det har kommet inn så mye tanker her, og en som sendte inn er anonym, men der står det: jeg er glad for å ha mange venner, men jeg liker egentlig ikke å ha overnattingsgjester de dagevis. Det tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen i.
0: Det et dilemma det. Endelig kommer vennene på besøk, men de drar jo aldri.
1: Ja. Og vi er jo også en stor vennegjeng, men her slipper altså gjengen å overnatte.
0: Ja, det er ingen som har spurt egentlig.
1: Nei, det er egentlig ikke det heller. Men vi skal da få oss en ny venn i dag.
0: Har du lyst til at det skal være deg, så må du fortelle oss hva som fikk deg til å smile i dag. Det kan være bitte smått, eller det kan være at du plutselig kom på at du bryllupsdag, eller barnebarnets dopsdag, eller som vi lett slenger på, du har fått en ny bil.
1: Her er det ingenting som stopper fantasien.
0: Nei, det er ikke det. Det blir en hyggelig prat på radioen. Poenget er å bli venner og få snakket litt og blitt kjent.
1: Ja, så skriv det da inn i NRK radioappen og husk å legge til nummeret ditt, sånn at vi får ringt deg opp litt over klokka 6.
0: Og så må du være tilgjengelig da,
1: ja,
0: rundt i tider. Premie blir det
1: også. Det er klart det blir premie.
0: Vi har fått helt nye flergangsbruks handlenett. Er det et ord? Jeg tror egentlig
1: tote bag.
0: Ja, ja, det er. Hva, hvorfor heter det det?
1: Jeg vet ikke. Men det høres kult ut da.
0: Ja, totebag.
1: Totebag.
0: Ja. Det skal du få av oss hvis det er du som blir dagens venn. Appen heter NRK Radio, du trykker på knappen send inn hos HC og Ingeborg. Og hva synes du om denne versjonen av Everyone Needs a Friend? Budskapet er sant, originalt sett med Dance with a Stranger. Her med hymn. Men nå noe helt annet.
1: Dansefoten er i gang.
0: Ja, dette er stemning. Lillebjørn Nilsen kommer med evig unge tanta til Beate.

0: Jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører Håse og Ingeborg på NRK P1.

0: Ordinary World med Duran Duran.
1: Som jo har, hva skal vi si, har fått et nytt liv på popstjernehimmelen. Det er ikke så lenge siden de ga ut Free to Love med Nile Rodgers og gjorde stor suksess, og de har reist på turné, og I dag det en måned til de kommer til Oslo Unity Arena 2. oktober.
0: Fantastisk!
1: Det bare å glede seg.
0: Åh, det blir helt herlig. Har du tenkt deg ta turen?
1: Jeg må innrømme det at jeg hadde glemt det. Jeg hørte om det da de la ut denne turnéen, og så hadde jeg glemt det. Jeg har ikke billetter. Kanskje svaret foreløpig.
0: Ok.
1: Har veldig lyst.
0: Ja, da krysser vi fingrene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, som I dag så det litt variabelt rundt omkring I landet. Vi kan starte på Spitsbergen, der det ikke de store endringene til morgen. Litt spredt regn og for det meste skya. Og så Troms og Finnmark får for det meste skya I morgen. Men det blir nok litt mindre nedbør enn det det har vært I dag. Finnmark har fått en del nedbør. I morgen så det litt mer spredt med denne nedbøren. Nordland blir også litt som I dag. Det nok de midt Dere delene som får det beste været, litt mer skyer lenger nord, mest vind I Lofoten. Her blir det nordlig opp I en liten kuling, og så ligger det da et nedbørområde ved Helgeland som nå kommet inn I kveld, som henger igjen litt utover dagen, men det ser ut som det gradvis blir bedre. Trøndelag, Møre og Romsdal, noen regnbyger, men også der blir det nok en del sol innimellom. Temperaturen kan nok krype opp mot den kanskje 17-18 grader. Også på resten av Vestlandet så blir det lettere. Det har jo vært mye nedbør inn mot Nordvestlandet I dag. I morgen så blir det da lettere. Unntaket nok Rogaland og Agder, for der kommer det inn en nedbørzone. Litt usikkert hvor tidlig den kommer, og også hvor langt inn I fylkene den drar seg. Men I hvert fall sør I Rogaland og sør I Agder så må man regne med at det skyer til og kommer nedbør utover dagen. Østlandet, resten av Østlandet slipper nok unna I morgen også, får nok en solerik dag og temperaturer opp mot 20-tallet rundt Oslofjorden I hvert fall.

0: Aten i sommer?
1: Ja, for jeg var jo på øyhopping,
0: ja.
1: Og da var Aten det stedet vi startet å reise til. Og Aten.
0: Ja, var det fint?
1: Ja, det er jo en veldig kul by, men jeg tror jeg hadde litt andre forventninger om hvordan det skulle være der. I mitt hode så, så jeg for meg at det var veldig god infrastruktur, og man ser jo disse her Akropolis-bygningene. Man tenker, eller jeg tenkte at hele byen var veldig sånn. Men når vi kom dit, så var det litt annerledes enn jeg hadde forventet.
0: Det er vel en av verdens aller eldste byer med over 3400 års historie, så at den er litt sliten er jo ikke så rart egentlig.
1: Nei, men det skal jo sies, jeg var jo på Akropolis,
0: ja.
1: Og det er jo et sted man absolutt må dra innom, og når man kommer på en måte til de sentrerte aktivitetene man kan gjøre som en turist,
0: ja.
1: Da er det veldig stas.
0: Mm.
1: Så det var helt nydelig, men jeg har også hørt flere si at Aten er litt som Manglerud.
0: Ja vel, ja, det er spesifikt og fint. Hva er det som er fellespunktene?
1: Nei, jeg tror det bare at det er veldig grått, og alle bygningene er helt like, eller at alt står på en måte på samme nivå, og at det er litt sletent. Ikke noe forkleinelse for Manglerud, altså. Men
0: nå har ikke Manglerud fått navnet sitt etter visdomsgudinnen Athene, men det er mye annet fint ved Manglerud,
1: ja.
0: Så jeg er helt enig med deg i det. Det sies jo at demokratiet oppstod i Aten.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det bor omtrent 3 millioner i byområdet der. Men hva var det som skuffet deg mest da? Var det søppel da? For det vet jeg de sliter med. De har et omfattende problem utenfor turistområdene med å få rydda søppel.
1: Jeg tror bare sånn, hvis man skal dra til Aten, så er det veldig viktig at man gjør research.
0: Ja.
1: Og det hadde heldigvis jeg og min kjæreste som dro, så vi spiste jo på masse kule steder og rooftops. Og,
0: okay.
1: Så vi hadde jo en veldig fin opplevelse, men der vi bodde så var det litt sånn slumtendenser, kan man si det?
0: Ja, jeg antar det. Jeg har lest, jeg har aldri vært i Aten.
1: Nei.
0: Så dette er jo lærerikt for meg, litt overraskende, fordi at jeg så også for meg bare majestetiske, flotte, store, kjempegamle stenbygninger. Men jeg har lest at det er områder som er nesten 100% tagget ned, for eksempel. Altså at alle ledige vegger og markiser og dører og alt har tagging på seg. Så er det noen områder som er veldig anarkistisk anlagt, med mange studenter, med fri vilje og innsats for å fjerne regler og sånn. Og det er klart, da blir det jo seende litt annerledes ut enn det bildet man har av Aten.
1: De lokale som bor der sier at så lenge man vet litt hvor man skal gå,
0: ja,
1: så blir Aten en fantastisk opplevelse. Men hvis du drar dit uten noe mål og mening, da kan det hende at du havner litt feil sted da.
0: Ja, et lite tips til slutt kanskje, fordi at jeg leste om Aten, hvor det sto, du må reise dit, du må besøke antikkens ruiner, og hvis du vil ha litt polert Aten utover det, så er det Kolonaki og Pangrati, som er de fasjonable, grønne, rolige stedene, preget av øvre middelklasse og oppover, som ikke har for vane å tagge så mye i hvert fall. When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran er dette, og Castle on the Hill får du på NRK P1 hos HC og Ingeborg, som gleder seg til en ny time. Da får vi en ny venn, og det kommer til å bli kjempefint. Ingeborg ute og ringer deg nå, så svar telefonen, så får vi en prat etter nyhetene her hos Osborne.

0: NRK Nyheter. Klokka 18. Senterpartiet avlyser nå møte om borgfreden i morgen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre, og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til store tap.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet, og ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en uke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den motstander av Norges støtte til Ukraina. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sorgebånd. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og vennegjengen, vi tilbake.
5: Vi holder ikke igjen på kruttet, vi.
4: Neida, bli kjent med en helt ny venn straks.
5: Ja, for i gjengen vår så det alltid plass til fler.
4: Bli med oss videre her på NRK P1.

0: sang og alt på en gang. Bruno Mars, I Just Might.
1: Vennegjengen vår, den utvider seg dag for dag, og i dag er ikke et unntak. Vi skal få oss en ny venn, og han befinner seg altså på ferie i fantastiske Italia. Hei, Reidar!
2: Hei!
3: Hallo, Reidar! Hvor i Italia er du?
2: Du, jeg i sørlige enden av Gardasjøen, i en by som heter Del Selsano del Garda.
3: Og det høres fantastisk fint ut. Og når du hjemme, hvor du da?
2: Når jeg hjemme, så bor jeg på Stord i Sør-Nordland. En vakker plass, naturligvis. Ja. Men mangler jo en 20-30 grader for å oppnå...
1: Hva gradene der dere nå?
2: Akkurat nå det 31 grader i luften her.
1: Oi, har du badet?
2: Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke badet i dag, men en del av reisefølget mitt har vært ute i å bade. Mm.
1: Okay.
3: Hva den største forskjellen på Gardasjøen og Storavatnet, Reidar?
2: Temperaturen, hovedsakelig. Ja. Og så er det jo veldig flott rundt her, med høye fjell og ja, flotte byer. Ja, veldig, veldig fint her nede, altså.
1: Har dere fått dere noe god mat eller drikkeopplevelser da?
2: Ja, vi har jo da, vi har vært på sykkeltur oppi blant vingårdene og vinsmaking, og vi har kost oss med italiensk mat, og birra moretti står der på bordet og litt forskjellig, så det vi har det veldig bra.
3: Ja, en livsnyter vi snakker med i dag, det veldig hyggelig, og så skjønner jeg at du har vært på båttur også i dag.
2: Ja, vi hadde en båttur ut til denne Isola del Garda, da, som ligger midt ute her, som ja, vi gikk på båten rett ned forbi hotellet vårt, og 40 minutter tur ut, og så en 2 timers omvisning der ute. Ja, veldig, veldig fint.
1: Jeg skjønte at det var du som var bookingansvarlig for den turen.
2: Ja, akkurat i dag er det meg. Ja, det er delt ansvar i gjengen da, å ta forskjellige oppgaver, men i dag var det min tur.
3: Ja, for du nevnte reisefølget ditt, og det er en mix av gamle og nye venner, har vi skjønt?
2: Ja da, vi har holdt sammen på disse turene i ganske mange år nå, så det noen av oss er faktisk vokst opp i samme bygd og har vært kjent hverandre mer eller mindre hele livet, og så er det noen som har kommet til etter hvert da.
3: Ja. Mange reiser sammen, sier du. Hvor da? Både i Norge og i utlandet, eller?
2: Ja, da. Vi har vært i Lofoten, vi har vært på Rallarveien og forskjellige fjellturer, og vært på krus sammen, og egentlig ganske, veldig variert det turen vi har vært på.
3: Ja. Hva som er viktig når dere planlegger en sånn tur? Er det fullstendig demokrati for alle å være med og bestemme, og det tar lang tid å bli enige, eller er det noen som rekker opp hånda og sier at i år tar vi det?
2: Ja, vi er ganske enkle sånn sett. Altså, hvis noen har en idé, så sier vi andre ja vel, og så reiser vi. Det er greit sånn.
3: Ja, er det noe dere har bestemt dere for å ikke oppleve sammen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi er ganske alt etterne på opplevelser.
3: Vi får nevne dem. Bente, Åge, Marit, deg selv, Reidar, Ellen og Arne er gjengen som er på tur. Har dere begynt å planlegge
2: neste? Ja, og så meg også.
3: Ikke sant? Ja, har dere begynt å planlegge neste allerede?
2: Ja, det har vi sikkert. Noen av oss er veldig gode på planlegging, og noen er veldig gode på å si ja vel, som sagt. Så jeg tror nok at neste tur allerede er jevning, men ingenting konkret foreløpig da.
1: Men det er jo sånn når store vennegjenger skal planlegge turer, så er det jo litt sånn vanskelig at det skal gå opp i kalenderen og sånne ting. Hvordan får dere alt til å klaffe så bra da?
2: Nei, da er det litt vanskelig faktisk. Meg og vi er jo 2 stykker som heter Reidar vi følger, da, så begge jobber offshore-turnus. Og for øyeblikket så går vi motsatt turnus, så vi har ganske kort tid å få gjennomført disse turene på da.
1: Ja,
2: så det er vel kanskje den største utfordringen vår å finne tidspunkt som er dekkende til at begge to er på friperiode.
1: Ja, men det var så bra at dere fikk til den turen her til Gardasjøen da.
2: Nydelig.
3: Ja. Veldig, og veldig hyggelig også å få snakke med deg og få lov til å bli vennene dine i dag, Reidar. Jeg forstod ikke det der at det var 2 Reidarer, men da skjønner jeg at antallet her ikke stemte da jeg ramsa opp i sted. Da må du hilse til den andre Reidar, Ellen, Arne, Marit, Åge og Bente, og så må dere hygge dere utover kvelden ved deilige Gardasjøen, og tusen takk for at du ringte oss.
2: Tusen takk skal du ha, så vil jeg gjerne, hvis du kan få sende en hilsen,
1: ja.
2: Er det mulig?
3: Ja, klart.
2: For Åse har en datter som heter Thea, som fyller 24 år i dag, så vi kan jo gratulere henne med dagen.
3: Gratulerer med dagen, Thea. Så hyggelig. Så hun fikk ikke være med på tur.
2: Nej, ja, men vi har haft en liten FaceTime så har fått varit lite med då.
3: Ja, det är strålande.
2: Fått feelingen av då.
3: Ja, så deilig. Hils gjengen, god kväll och så snackar vi kanske igen en dag.
2: Tusen tack, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Ikke syng med Erlend Ropstad.
1: Jeg lover, Erlend. Jeg lover, jeg skal ikke synge. Men du kan ta en trall hvis du vil.
0: Ja, det får bli en annen dag, altså.
1: Ja, det får bli det.
0: Ja, nå må vi takke vår nye venn Reidar.
1: Ja.
0: Som var på reise i Italia på øya Isola del Garda.
1: Hvis
0: jeg kan prøve meg på det.
1: Ja, det hørtes veldig riktig ut.
0: Kosa seg på båttur i dag i nydelige Gardasjøen.
1: Hørtes veldig, veldig fint ut. Den største øya, leste jeg, i Gardasjøen. Så fint ut der med kloster og hager og litt av hvert. Så hørtes det ut som at de var livsnytere da, der nede i sommervarmen.
0: Absolutt.
1: Vi var fra Stord, i hvert fall Reidar var det, og... Da er det klart, da er du litt glad i litt forlengelse av sommeren.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Og apropos sommer, nå har det jo kommet en rapport som forteller alt egentlig som meteorologene trenger å vite om sommeren 2026. Så da kan vi jo spørre statsmeteorolog Bente Wahl, hvordan var egentlig sommeren?
2: Ja, hvordan var sommeren? Det er som det alltid er. Når vi ser på gjennomsnittet for hele landet, så er det egentlig ikke de helt store tingene å komme med. I historiebøkene så er det gjerne det som står, og da kommer det til å stå at det var 10% mer nedbør enn normalt, og en halv grad over normalen, og det er ikke noe vi tenker på som noen store endringer. Men det er jo store forskjeller, og jeg tror nok folk der ute, enten om de har vært på Vestlandet, i Midt-Norge eller på Østlandet, de har nok en helt annen følelse av hvordan denne sommeren har vært. Og som alltid så er det jo sånn med vær og gjennomsnitt at det henger veldig mye sammen når man hadde ferie og hvor man var akkurat da.
0: Hvor i landet var det varmest?
2: Varmest var uten tvil på Sør- og Østlandet. Der har vi hatt egentlig en, ikke noe voldsom varme, det er ikke noe sånn rekordvarmt. Vi har ikke hatt veldig mange sommerdager egentlig. Oslo har hatt 19 høysommerdager over 25 grader. Men Drammen hadde hele 32, Drammen skiller seg litt spesielt ut. Men vi ser jo tydelig at det er forskjeller når vi ser på høysommerdager, da, så over 25 grader. Bodø og Trondheim har ikke hatt en eneste en. Tromsø har bare hatt en, Bergen har bare hatt to, og Stavanger 7. Og ja, mens Oslo da 19 og Drammen 32, så ja. Det er ingen tvil om hvor varmen har vært. Finnmark har også hatt det faktisk relativt varmt når vi ser på summen for juni, juli og august.
1: Jeg tror jeg vet svaret, men jeg spør allikevel, hvor kom det mest nedbør?
2: Ja, det er Midt-Norge, men også Nordvestlandet. Nordvestlandet, ytre strøk av Trøndelag og nordover til Nordland. Men også i Troms, Vest-Finnmark, så har det kommet en del nedbør. De eneste stedene som egentlig har fått mindre nedbør enn normalt, og som drar snittet da litt ned, det er deler av Østlandet og særlig Sørlandet. Der har det vært ganske tørt, men også indre strøk sånn i innlandet. Unntaket er kanskje for Østlandet sin del, sånn Trysilområdet, der er det faktisk litt over normalen. Men sørlig delen av Rogaland, Sørlandet og Østlandet, de drar snittet ned, mens Nordvestlandet, Midt-Norge og videre nordover, de drar snittet opp. Og da blir det ganske normalt.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
1: Betyr det at vi ikke trenger å være ekstra bekymret etter denne sommeren, sånn rent klimamessig?
2: Jeg vil si at denne sommeren, den er vel relativt sånn inn. Vi hadde en hete, eller egentlig har vi vel hatt to hetebølgeepisoder, men det er bare Oslo og Drammen og Østlandsområdet som har hatt tropedager. Vi har ikke hatt noe ordentlig hetebølge, men dette er de naturlige variasjonene. Vi har jo hørt at det har vært 5-6 hetebølger i Sør-Europa, og det betyr at høytrykket har ligget i Sør-Europa, og så lenge høytrykket ligger der, så går lavtrykkene nord for høytrykket, inn mot Skandinavia, og da får vi denne typen sommer hos oss. Men det kan snu neste år, da kan høytrykket legge seg i nord, og man får et helt annet vær. Så klimaendringene synes jo ved at Europa har fått disse hetebølgene og merker klimaendringene, mens vi har hatt lavtrykkene da inn hos oss.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: C'est la vie med Dagny.
1: Litt ABBA-inspirert, mye disco-inspirert.
0: Det er fantastisk, jeg fikk skikkelig MGP-følelse.
1: Ja,
0: altså, hadde hun deltatt, så hadde hun sikkert gått rett til topps.
1: Ja.
0: Skulle gitt den låta til meg, vet du.
1: Ja, kunne gjort det.
0: Ja.
1: Det er helt sant. Noter deg det, Dagny Norvoll Sandvik. Du, jeg må spørre deg om noe, Ingeborg Walter.
0: Ja.
1: For ikke bare synger du og skuespiller, du også ganske hard på trening, da.
0: Ja, jeg liker å ta meg en tur på tredjemølla, da.
1: Ja, så derfor lurer jeg på, har du treningsapp?
0: Absolutt.
1: Har du Strava?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor mange følgere har du på Strava?
0: Vet du hva, kanskje sånn 200 eller noe. Jeg har ikke sjekket helt.
1: Nei. Du altså slått av en hamster.
0: Ja, det
1: ja. Ja, jeg vet, det frekt å si. Nei. Men jeg leste i dag om hamsteren Molly.
0: Ok.
1: Det er en gutt som har 19 000 følgere på Strava.
0: Er det sant?
1: Ja. Faren til Molly, han heter Thies de Boek og nederlandsk, og han registrerte en bruker for Molly på appen Strava, og det resulterte i 19 000 følgere. Så langt.
0: Ok, så dem tracker da hjulet til Molly.
1: Ja, helt sant. Det er sånn det er. Eieren Thies, han har koblet løpehjulet til Molly opp til treningsappen Strava. Molly er bare 10 måneder gammel, men alle hamstere har det jo med å sove en del på dagen og løpe hele natta. Og nesten til samme tid hver kveld så går Molly inn i hjulet sitt og begynner å løpe. Og løpe, og løpe, og løpe. 70 kilometer i uka?
0: Nei.
1: Jo.
0: Å, herlighet.
1: Og i august, jeg vet ikke, du fikk sikkert den oppfordringen du også, Strava oppfordret, eller utfordret medlemmene sine til å være aktive i minst 400 minutter i løpet av august. Molly fiksa det på 2 netter.
0: Nei, Molly altså.
1: Ja, det er helt sant.
0: Fordi hun har jo da så, eller det var en han.
1: Ja, det er en han. Ja.
0: Han har vel så små bein da, at det går så knakende fort på det hjulet.
1: Ja, hjulet går fort, men beina er små. Han bruker 32 minutter per kilometer.
0: 32 minutter per kilometer?
1: Ja, så et lag i Holmenkollstafetten kan fort være på 5,5 minutter per kilometer uten å være topptrent.
0: Ikke sant?
1: Ja, men på grunn av de bitte små beina så, så men hun løper altså, eller han, unnskyld, jeg har lett for å si hun.
0: Ja.
1: Molly løper over 9 kilometer per natt til tider. Og grunnen til at eieren koblet opp dette løpehjulet til Strava er fordi at han er forsker.
0: Mm.
1: Og nå lurer han på om denne dataen fra den lille hamsteren kan brukes også i forskning på mennesker. Og det har med hjertehelse å gjøre, det har med kondisjon å gjøre, og da begynner det jo å bli litt interessant. Ikke for å fornærme hamsteren, men da begynner det jo å bli matnyttig for oss alle sammen.
0: Ja, så dette her et forskningsprosjekt da?
1: Ja, det har blitt det. Det begynte som noe moro, sier Thies, men når han skjønte hvor glad Molly var i å løpe, så tenkte han at nå skal jeg ta det med på universitetet, og så skal jeg forske litt på det også. Han melder også at sommerens hetebølger påvirket også Molly. Selv om han løper bare om natta, så ble det veldig mye kortere løpeøkter. Ikke i tid, men det gikk så mye saktere, så da gikk det ned fra opp under 10 kilometer per natt til 6.
0: Ok, ja, men det er bra. Da var det dyrevelferdig bilde da. Så
1: ja,
0: han
1: da.
0: Ikke var sånn, Molly, nå skal du løpe til tross for at været er veldig varmt.
1: Neida, jeg tror Molly har det kjempefint.
0: Ja, det er så bra.
1: Det ser pent ut i buret, og nå skal Molly få nytt bur. Det er mye større, sier Thies. Så det blir interessant å se hvordan løpevanene endres hvis han får et større hus. Kanskje han blir latere.
0: Ja, det er bra. Jeg kom på en ting, det er at på Strava så er det noe som har utviklet seg der. Folk er jo veldig opptatt av disse tidene, så det har kommet noe som heter Strava Jockey.
1: Ok, hva er det?
0: Og det er rett og slett at du betaler en person for å løpe for deg og registrere det som deg. Så kanskje vi skal bruke Molly til det da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Da får du god, kanskje ikke så god tid da, men du får i hvert fall kilometer.
1: Du får mange av dem, og mange timer. For det hjelper ikke å legge mobilen igjen på bussen og så la den kjøre rundt med en hel dag.
0: Kanskje, jeg har ikke prøvd det.
1: Det er juks det, det driver vi ikke med.
0: Nei.
1: Her kommer Kajander, skal synge for deg. Sangen heter Meire Liv.

0: Complicated med Avril Lavigne.
1: Du, Anna Ingeborg, har du et forhold til ankelsokker?
0: Hadde et veldig stort forhold til det før.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at det tydeligvis var ut. Så da kastet jeg alle, beholdt en,
1: ja.
0: Og kjøpte tennissokker.
1: Riktig. Dette er interessant. Dette er veldig interessant. Jeg har nemlig lest i dag at generasjon Z, ja. Gen Z, ja. Det er jo deg det.
0: Ja, det er jo det da.
1: For det er alle som er født mellom 1997 og 2012.
0: Mm-hmm.
1: Gen Z var de som vraka disse ankelsokkene. Så du var med på det laget du som kastet ut en smart oppfinnelse med sokker som altså er til opp under anklene.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor
0: ja.
1: Kastet dere ut det? Ja?
0: Nei, det var jo det med at vi begynte å se motetrenden utvikle seg da.
1: Mm-hmm.
0: At flere og flere begynte å gå med høye sokker, og anklen begynte å ikke synes lenger. Og så etter hvert så tok jeg da en titt ned på beina og så at jeg fortsatt hadde disse ankelsokkene og begynte å føle at det så merkelig ut. Og da skiftet jeg ut hele sokkegarderoben.
1: Ja, så det var ikke fordi at forrige gang ankelsokker var populære, for det er fryktelig mange år siden, da var det slik at de ble kastet ut av garderoben fordi at man mente at en synlig ankel kunne oppfattes som dristig for kvinner.
0: Oh, ja.
1: Det var å blottlegge for mye hud, det der.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt på den dag i dag.
1: Nei, nettopp.
0: Heldigvis kanskje da.
1: Men nå skal jeg fortelle deg noe oppsiktsvekkende.
0: Ja.
1: New York Mags og en kolonne som heter The Strategist, tror jeg, har i dag fortalt, eller om det var i går, eller om det var i forrige uke, at Gen Z, altså du, dere har ombestemt dere.
0: Har vi det, ja?
1: Ja. Det har dere.
0: Ja, det har ikke jeg følt med på.
1: Nei.
0: Hva sier de?
1: De sier at nå er ankelsokker det hotteste, og du må ikke finne på å gå i tennissokker, eller det er så mange rare navn på sokker her også, kvartsokker.
0: Og er det sånn halvveis hybridløsning det da?
1: Aner ikke. Men nå er det altså stikk motsatt, så til alle dere som har ankelsokken og ikke har turt å bruke dem på grunn av at de er så ut, nå kan dere ta dem fram igjen, for nå er det super inn.
0: Søren heller, da skulle jeg jo ikke kaste hele den gjengen med ankelsokker.
1: Nei, det var veldig dumt.
0: Jeg beholdt jo bare en, jeg vet du, fordi at jeg synes at noen ganger når man har på seg veldig, veldig pene sko,
1: ja.
0: Da må jeg faktisk ty tilbake til ankelsokken.
1: Ja, men bare en, hva gjorde du med den andre foten da?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Unnskyld.
0: Du også.
1: Unnskyld. Det er sånn at strømpebutikker, og spesielt strømpe.no, melder om et økt salg på 30% i disse tider på ankelsokker.
0: Amen,
1: fordi at de er tilbake igjen. Kvartsokk ut, cruisesokk ut, tennissokk ut. Og så vil jeg bare avslutte det hele med å si, bruk den sokken du vil.
0: Ja, jeg er så enig.
1: Ja.
0: Bruk det som føles deilig på foten.
1: Det er nettopp det.
0: Jeg elsker å ha på meg sokker, jeg. Til ja. Og med på sommeren på den varmeste dagen i syden.
1: Sier du det?
0: Ja, mamma synes det er så rart.
1: Men du går ikke med sokker på stranda?
0: Nei da, jeg gjør ikke det. Men jeg synes det er så deilig å bare noe å klemme rundt totten.
1: Klemme rundt totten. Når du danser også?
0: Ja, ja, ja. 100%. Ja.
1: Mm. Kjører bil?
0: Ja.
1: Mange som kjører bil uten sokker, vet du?
0: Nei.
1: Jo, barbeint.
0: I barbeinten?
1: Ja.
0: Yes.
1: Men vi får holde oss til dansingen sammen med Benjamin Ingrosso. Du skal få...
0: Dance you off.

0: kvadratmeter i 2004.
1: Ja, der ser du. På Manglerud er det lett å trives.
0: Ikke sant? Det høres ut som en nydelig sted, og jeg skal ta meg en tur innom der altså.
1: Manglerud nå, så dra til Manglerud senter.
0: Ikke sant?
1: Tror jeg de sa i sin tid.
0: En slager.
1: Ja. Så har vi fått melding fra Rigmor som skriver hei. Hei, Rigmor. Rigmor bor i Grimstad. Nå det 26 grader i Grimstad. Litt vind, men en deilig sensommer. Eller, kall det hva du vil, høstdag kanskje, siden det 2. september. Trærne fremdeles grønne, det få høstfarger å se foreløpig. Jeg har fortsatt sitrontre og fikentre utendørs i potter. Jeg venter med innhøsting av poteter og diverse fra pallekarmene i hagen. Så hyggelig!
0: Det hørtes jo bare helt nydelig ut da.
1: Ja, kos deg med det, Rigmor.
0: Innhøsting, jeg håper jeg blir sånn at jeg får grønne fingre, sånn som Rigmor jeg også.
1: Ja, du må skaffe deg en pallekarm i hvert fall.
0: Mhm. Det blir neste prosjekt.
1: Ja, det gjør jo det. Så strålende, da skal vi glede oss over morgendagen og allerede nå minne om at det er mulig å begynne å sende meldinger til morgendagens program.
0: Postboksen vår, den åpen. Der det bare å, hvis du har noe på hjertet, så skriv det til oss.
1: Ja, og det gjelder også hvis du har lyst til å bli venn vår i morgen altså. Hvis du vet allerede nå at rett over klokka 18 i morgen så har du lyst til å være med oss på P1 og bli venn, så gå inn i appen, finn HC og Ingeborg, trykk på knappen send inn og fortell oss hva du har gjort i morgen inn i fremtiden, hvis du har noen planer du vet du kommer til å bli glad for.
0: Ja, etter oss så er det kveldsåpent.
1: Ja.
0: Det er med Tormod Ingull som skal ta over stafettpinnen.
1: Det er bare å glede seg til det. Der er det mye god musikk og godt selskap. Nå skal vi få mer norsk musikk, for Tom Hugo kommer din vei. Vi spilte vel Tom Hugo i går også?
0: Det gjorde vi.
1: Her kommer han med en annen slager. Dette er Million Doors.

0: NRK Nyheter. Klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden i morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Det er bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset i parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det er ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
2: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk er å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
0: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer er fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 er fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det er nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred i fjellene. Flomkatastrofen i Nepal og storbrannene i Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land ennå ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene er nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette er Kveldsåpent med Tormod Inguld på NRK P1.
4: Ja, det er Kveldsåpent som er i gang og skal holde på i tre timer utover kveld, som vi bruker å gjøre. Først ut i dag, Fønn med Sønn.

5 med Some Nights, som du fikk her i kveldsåpent. Vi følger litt med på en fotballkamp som går i køppen, så spiller altså Viking mot lokallaget Brodd fra 3. divisjon, og Brodd leder 1-0. Det vil si, det gjorde de helt til akkurat dette øyeblikk faktisk, for da utlignet Viking. De har spilt i 51 minutter, og så lenge så Ledabrod, det var veldig imponerende. Ok, vi følger med på den. Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, kommer her nå.

0: var Stein Torleif Bjella med Sundre Berget det. Den neste sangen på spillelista mi, det Tina Turner med Private Dancer. Men før jeg spiller den, så må vi stoppe litt opp her, for her det, ja, det noe ved den sangen som jeg tenkt å fortelle. Ja, det du hører I bakgrunnen her nå, det pianoversjon av sangen utgitt av Alan Clark I 2021. Alan Clark tidligere keyboardist I Dire Straits. For Private Dancer, det egentlig en Dire Straits-sang. Selv om ingen har hørt låten, så ble den en gang innspilt av bandet. Det forteller Alan Clark.
1: The song that was written by Mark Knopfler, but that Tina Turner had a huge worldwide hit with. We actually recorded Private Dancer, Dire Straits recorded Private Dancer during the Love Over Gold recording sessions with Mark singing it, which is kind of like a bit strange because well, we listened back and it was really good, except Mark needed to be a woman really to carry it off. So.
0: Og det han sa der har også Mark Knopfler fortalt I intervjuet. Dette en låt som må synges av en damestemme, så derfor så ga han sangen til Tina Turner. Jeg har alltid ønsket å høre den originale versjonen av Dire Straits, men den har, så vidt jeg vet, ikke dukket opp noe sted. Det sikkert en bootleg, tipper jeg, som har den, men jeg har ikke hørt den. Kanskje du har den. Men altså, Tina Turner sin versjon, den jo allikevel så godt som Dire Straits, for det nemlig bandet som spiller her. Hele bandet, bortsett fra Mark Knopfler, var med på innspillingen sammen med Tina Turner. Og ikke bare det, men når Tina Turner la ut på turné for å promotere platta si, som også het Private Dancer, så ble pianospiller Alan Clark med på turnéen. Og fra den turnéen så har han I hvert fall et spesielt minne som har satt seg fast. Det var da de kom til Memphis, da sto de utenfor et stort, fint hotell, og så sa Tina Turner, det hotellet der, der slapp ikke jeg inn når jeg var ung. Fordi jeg var svart.
1: And I remember we got to Memphis and we were staying at the Peabody Hotel in Memphis, which is like an old colonial sort of hotel. And Tina told me that when she was a kid, she wasn't allowed, because she lived nearby in Nutbush, and she wasn't allowed in there because she was black. So she said to me, okay, when we go in, we're going to go in the front door, we're going to sit in the lobby, and she's going to order a bottle of Cristal champagne, and that's what we did. And we sat there, basking in the glory of the end of not being allowed in there because she was black. Fantastic.
0: Ja, altså Tina Turner hevna seg med champagne I lobbyen på hotellet hvor hun før ikke hadde avgang. Vel, her har du sangen Private Dancer.

det var Tina Turner, Private Dancer, hvor Tina Turner altså blir backa av Alan Clark og resten av Dire Straits. Mark Knopfler var ikke med, så de hyra like godt inn Jeff Beck til å spille gitarsoloen du hørte her. Så da. Et solid stjernelag. Nå er det Kato som ligger klar her med Knuser.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Air Supply, All Out of Love, var det så sagt. Ta en kikk innom den fotballkampen som vi startet med, nemlig første runde I cupen. Viking møter lokallaget Brodd, og Brodd leder altså I 51 minutter over Viking, de spiller til vanlig I tredje divisjon. Men så da har Viking brettet på armene, så nå det 1-3 til Viking I øyeblikket. I en øyekamp så leder Lillestrøm 2-0 over Aurskog-Finstadbu.

0: her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Nå skal vi innom Dolly Parton. Det jo gjerne sånn at når en artist dør, så får de en oppsving I salgstall og lytting. Og I Storbritannia så hører folket nå på Dolly Parton, og det gjør de som aldri før, og for første gang noensinne så topper hun den britiske topplista. Og det låten 9 to 5 som ligger øverst, men som ikke det nok. Nummer to Jolene, og Island in the Stream, som Dolly Parton spilte inn med Kenny Rogers, på sjette plass. Og låta Jolene også inne på den norske topplista, riktig nok bare på 77. plass, men det da kanskje ikke så verst for en låt som kom for så lenge siden som 1974. Hanna Enger Guttomsgaard, hun har litt mer info om bakgrunnen til akkurat låten Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre, rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, "You are the prettiest thing I've ever seen." She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, "What is your name?" And she said, "Jolene." I said, "Oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe." She said, "No, it's just Jolene." I said, "Well, that's the prettiest name I ever heard." So I just started, I was going, "Jolene, Jolene, Jolene." I said, "I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you."
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Dolly Parton med Jolene, som altså nummer 2 I England akkurat nå, nummer 77 I Norge. Nå det Marie Tveiten og Inge Bremnes sin tur.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, en å kvile øynene på. Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1, minne om det at du finner oss I appen NRK Radio. Det også den du bruker hvis du vil oss noen ting. Hvis du går inn der, så en sånn send-in-funksjon, og så kan du sende meldingen rett inn hit til studio, hvis du har noe på hjertet. Hvis du vil høre Justin Bieber, for eksempel, så skal du slippe å sende en melding, for han får du her nå.

Ja, det var altså en anbefaling fra Synnevo, det der. Nora Roll med låta Drittunger. Vi var jo borte I de to cupkampene som pågår første runde I cupen for herrer, det, hvor det var altså lenge var ekstremt spennende I kampen mellom tredjedivisjonslaget Brodd og Viking. De ledde 1-0 I 50 minutter, men så slo Viking tilbake da og vant til slutt kampen 1-3, kampen altså ferdig. Og så Lillestrøm har vært ut I første runde I cupen mot Aurskog Finstadbru, og Lillestrøm de vant 3-0. Nå det straks nyheter, men vi får med oss, nei, nyheter ikke enda, men vi får med oss Lille Cæsar nå først I hvert fall.

0: Love når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg, en låt som vi spiller titt og ofte her på PN nå om dagen. Og da begynner det å nærme seg nyheter her på NRK PN. Før det så har vi god tid til å spille Phil Collins som kommer her med sin There is something in the air tonight.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Senterpartiet snur etter at de I dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter Kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker som det tryggeste er å vente på at tiden går, og gravferden over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som dummere enn en uverdig politisk debatt kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran 18 personer drept og 108 såret I amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep I går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert 2 personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarusisk mann med russisk pass ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng I forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år som du ser, så det klart at det positivt for grensehandelen.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere I dag passerte $96. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn I neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea, og reporter I denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Ja, men da fortsetter vi bare med kveldsåpent her på P1 da. Det Torben Ingull som her I studio I dag. Og her, her skal du få en liten going av en låt. Dette Tanita Tikaram med Good Tradition.

Det var, vet du, det var Tanita Tikaram, Good Traditions. Godeste Tanita, hun kom jo akkurat med en plate tidligere i år, der hun spilte en god del av sine gamle hits akustisk, men Good Tradition, den var ikke med på plata, merkelig nok. Ok, dette musikk av litt nyere dato, dette Hedda.

Just by looking Hedda, hva det du hører på kveldsåpent her på NRK PN. Vi skal holde på et par timer TV, og I den nærmeste timen så skal vi innom blant annet den nyeste Spider-Man-filmen, som fortsatt gjør det veldig bra. Og så får vi ny musikk fra Klossmajor, og fra gode gamle Peter Gabriel.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Det var neste stasjon med Emilie Hallow. Nå skal vi innom den nyeste Spider-Man-filmen. Brand New Day heter den. Den har du jo kunnet sett på kinoen I litt over en måned nå. Men akkurat som Spider-Man, så klatrer filmen til nye høyder akkurat nå. Hanna Enger Guttormsgaard, hun kan fortelle mer om det her.
1: I Tom Holland sin fjerde spillefilm som Spider-Man I hovedrollen møter vi en Peter Parker som både jobber og lever alene, og folk verden rundt rett og slett elsker det.
2: And maybe that's my responsibility to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Spider-Man Brand New Day kan nemlig nå smykke seg med å være den tredje mest innbringende filmen noensinne. Filmen har I skrivende stund forbigått 2,3 milliarder dollar I inntekter, som I norsk sammenheng nesten 22 milliarder norske kroner.
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
4: Fine.
5: You're the only one who can sense it.
1: Med det så dytter den ned den andre Avatar-filmen som kom ut I 2022, The Way of Water. Skaperne bak Avatar-universet har likevel lite å frykte, for det nemlig den første Avatar-filmen fra 2009, som ligger helt på topp på lista, med gode 2,9 milliarder dollar I inntekter.
6: I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
1: Men vi må gi Spider-Man og gjengen kredd for å lokke så mange inn til kinomørket. Og så må vi ikke glemme at filmen enda ikke har nådd strømmetjenestene. Ikke minst så byr den nyeste Spider-Man-filmen på et fantastisk lydspor. Blant annet sangen Loser av Tame Impala fra I fjor, som I anledning filmen har fått en skikkelig

Dette var Tame Impala med Loser der, som altså ble brukt i den nye Spider-Man-filmen. Har vært en del håndballkamper I dag. Vi kan ta med kjapt hvordan det har, hvordan det har gått der. Vi har for eksempel I Eliteserien for herrer, så har Kolstad tapt 31-34 for Runar. Og I, hos damerne så har Fjellhamar spilt mot Sola, der ble det 20-29 til Sola. Utleira har spilt mot Storhammer, 20-26 til Storhammer der. Jerpen Byåsen, så ble det 16-22 til Byåsen. Og til slutt, kampen mellom Follo og Larvik, der ble det jaggu meg 24-40 til Larvik. Det sjelden man ser sånne tall, men Larvik-jentene. 40 mål, veldig bra. Nå kommer Westlife her, World of Our Own.

Det var Westlife World of Our Own var det. Nå skal vi til noen sånne snodige greier her. Sånn cirka en gang I måneden, noen gang andre hver måned har det blitt, så spiller vi en ny låt med Peter Gabriel. For han driver altså med et av de merkeligste plateprosjektene som jeg har vært borti, som vi bruker å si. Han kom jo altså med en plate I 2023 som heter for I.O., I.O., litt I/O, og nå kommer da med A.T. som en holdt på å gi ut, da, som heter O.I., O/I, altså omvendt. Og han gir da ut plata en sang av gangen, og det kommer en ny låt hver fullmåne. Og som ikke det var forvirrende nok, så det altså sånn at hver låt finnes også I to utgaver, en bright side og en dark side of the moon, hvis du skjønner den. Og frem til sommeren så har han bare gitt ut bright sides av versjoner av disse sangene, men nå har han også begynt å slippe sånne dark sides. Det litt forvirrende, jeg skjønner det. Men poenget at vi kan jo da spille en ny låt av Peter Gabriel I ny og ned, for å si det sånn. Så her får du da en av disse nye, dette dark side mix av låten som heter Won't Stand Down, og den ikke så dum, det ikke.

Det var Peter Gabriel, Won't Stand Down. Ingen skal beskylde Peter Gabriel for at den ikke høres ut som seg selv I hvert fall. Veldig bra og artig da, for alle som fan av Peter Gabriel. Du vet det at du får en ny låt I måneden. Ut året tipper jeg at den skal holde på med det her. Det får vi se. Du får sikkert høre flere låter her I kveldsåpent også etter hvert. Nå det Theos, Didn't See It Coming.

0: Det var Rumor med Slow. Da kan vi ønske god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Du, det liksom lavtrykkenets tid, men likevel så driver dere på Østlandet og brife med solgløtt og 20 varmegrader. Eier dere ikke skamvett?
1: Nei, vi gjør nok ikke det. Det har vært en nydelig dag mange steder Østafjells, og på Østlandet så har vi jo fått over 20 grader mange steder, så vi... Ja. Vi nyter fortsatt sommervær, og det har jo vært sol enkelte andre steder også, selv om det lavtrykkspreget vær, så deler av Vestlandet har vel fått gløtt av sol, også litt gløtt av sol i Trøndelag, hvor det også har vært tordenbyger i dag, og nord i Nordland har det også vært en del sol. Men disse sommertemperaturene, de er det vi som har da.
0: Jeg har funnet frem topplua, bare så hvis du skulle være interessert i det.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, men hvordan blir dette fremover? Bare sånn, der ser jeg bare litt sånn til fredagen, så er det mer 7 grader her, bare så du vet det.
1: Ja, det er litt urettferdig vær, ja. Det er det. I morgen så kan vi vel snuse på 20-tallet enkelte steder fortsatt i Sør-Norge, vel å merke. Kanskje Østlandet, kanskje deler av Nord-Vestlandet også kan komme opp i 20 grader. Men hvis vi tar været for Sør-Norge under ett, så blir det litt ustabilt vær, spesielt da i Trøndelag og på Vestlandet og Sørlandet, hvor det er en del skyer, regn og regnbyger. Men utover dagen så blir det lettere vær på Vestlandet, i hvert fall nord for Rogaland, med opphold og periode med sol, men til kvelden så kommer det regn igjen inn mot kysten. Og på Østlandet her blir det stort sett opphold i morgen og lange perioder med sol. I Nord-Norge er det nok mer gråvær. Det er Nordland som har håp om å få sol i morgen, særlig i nordlige deler av Nordland. Først på dagen så blir det regnvær på Helgeland, men så blir det lettere utover ettermiddagen. Men nord i Nordland så er det stort sett opphold og perioder med sol, mens det blir gråvær i Troms og Finnmark, og her kan det også komme litt spredt regn, og litt spredt regn blir det også på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, vi får ta det bare som vi får, som vanlig.
1: Ja, man får nesten bare det.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.

UB40, I'll be your baby tonight. Ta med en kjapp liten trafikkmelding på E39. På Stord så har det vært et trafikkuhell ved Jektvik, og her et felt stengt, forteller politiet. Det litt kø forbi der. Helge Toft kommer med Stopp meg nå, og etter det så skal vi få helt ny, fersk norsk musikk fra bandet Klossmajor.

midten av september, og mens vi venter på den, så hører vi på den nyeste singelen fra plata som kom nå I helga. Den kommer her, den heter Bare en kveld.

Det var helt ny, fersk musik fra Klossmajor, Finnen, bare en kveld. Og det kommer altså en helt full lengre plate da i september, så da i midten av september, så da kommer vi nok tilbake til Klossmajor, da tenker jeg. Vi tar også med igjen at på Europavei 39 på Stord så har det vært et trafikkuhell omtrent ved ferjekaja på Jektvik. Og her er et felt stengt melder politiet. Det er noe kø i området der, kan vi også se på kartene. Ellers så begynner klokka å nærme seg 21, og da blir det selvfølgelig nyheter her på kanalen. Før det så skal vi få med oss David Gray og hans låt fra 1998. Dette er Sail Away med David Gray.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014, og en internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som tatt I arrest på Svalbard nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling I 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon satt I gang I sjøen utenfor Trommøy I Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor Hove Camping I Arendal akkurat nå, og det letes etter en person I vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet I politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 I kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Fortsatt en time igjen av kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull I studio. Irene Cara kommer her nå, og denne kan du

Stripere lakken med Zimmermann fikk du her I kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå. Vi har en liten time igjen vi, og skal da blant annet innom ny musikk fra Humle. Og vi skal også mimre litt om en veldedighetsturné som samlet masser av superstjerner på scenen I 1988. Texas kommer her nå med... Say what you want.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørum det, litt nærmere deg. Men nå skal vi til Humle, eller Andreas Humlekjær, som han også heter. Før sommeren så spilte vi jo en og en av nye låten fra Humle med lovnad om at det ut på høsten skulle komme en hel EP. Og den, den kom i helga som var nå. Fem låter har fått plass på skiva. Redd hver gang jeg tror jeg skal dø, heter den.
2: Jeg redd hver gang jeg tror jeg skal dø.
1: Og sånn oppsummerer Humle selv platta.
3: Den handler mye om livet mitt i 30-årene. Om det å være pappa, det å ha ansvar, ikke minst om kjærlighet og ja, uroen som kan følge med når ja, livet går plutselig veldig fort. Og så har jeg slitt med angst i veldig mange år, men det her er liksom første gang hvor jeg ja, har klart og turt å skrive direkte om det da.

0: som før. Ja, denne EP-en anbefales herved på det sterkeste. Du bør sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Det mye fint å høre her. Og Humle selv, han også glad og fornøyd med å endelig få plata ut til publikum.
1: Nei, det alltid både fint og litt skummelt å slippe ny musikk. Og den gangen her har jeg jo turt å være veldig personlig også. Det gjør det jo enda mer skummelt. Samtidig som det selvsagt en lettelse å slippe tak I dem og la, ja, la dem møte andre, og jeg håper liksom folk kan kjenne seg igjen I noe av det jeg forteller her da.

var Rundt og Rundt med Humle fra hans nye EP Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Vi skal over til noe annet nå. Dette Sassinia. Hun har også fått med seg Arktis Filharmoni for å fremføre denne låten. Mer skal det bli.

0: Porsche.
1: Sazinia, mere skal det bli, hva det er. Vi har vært, fra trafikken så har vi vært på E39 på Stord tidligere I kveld, hvor har, veien har vært delvis stengt ved, omtrent ved Jektvik. Her veien nå rydda, og trafikken går helt fint på stedet.

0: Trond Jensen hente stjerner. Og det er vel det det skal handle litt om nå, stjerner. Jeg spilte Peter Gabriel her I sted, og på en måte så skal vi tilbake litt til han nå, for I 1988 på denne dagen så gikk startskuddet for en veldig spesiell turné. Turnéen het Human Rights Now, og var til støtte for Amnesty. Og på scenen så sto Just Nondor, Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting og Bruce Springsteen. Litt av et lag, og jeg mener, jeg husker å så det her på TV I hine håre dager da det gikk, og det var ganske kult, særlig når disse stjernene driver og sang sangene til hverandre. Dette også udødeliggjort på en plate som kom, og derfor har vi også muligheten til å få høre Bruce Springsteen og The E Street Band som sammen med Sting fremfører Every Breath You Take.
1: Mi amigo, Bruce Springsteen.

Ja, det var stjerne samarbeidet mellom Sting, Bruce Springsteen and the Street Band fra 1988 med Every Breath You Take. Nå er det The Chorus som ligger klar her med What Can I Do?

0: lang fødsel og synets øre her. Håper at det aldri blir for stor. Nå skal vi innom podcasten Kveldstanker, og denne uka så det jo mange som har fortalt om sine møter med kongen. Forfatter Lena Lindahl har aldri møtt en konge sånn på ekte, men hun har likevel tre konger i livet sitt.
1: Første gangen jeg så kongen var ei lita jente. Den gangen het han Olav. Han var på gjennomreise i Narvik, og to små jenter, søstre mi og jeg, så en mann i en stor svart bil. Vi vinket. Han smilte og vinket tilbake. Han så oss. Da kong Olav døde, var jeg 19 år og bodde i utlandet. Jeg tenkte, hvordan skal det gå der hjemme nå? I hele mitt voksne liv har kongen hett Harald. Han ble så fin. Hans gode person skinte stadig sterkere gjennom all kongelig etikette, og det gjorde han så varm og troverdig. Jeg så også så vidt kong Harald. Vi seilte i samme regatta, fra Åsgårdstrand til Skagen. Nesten fremme havna båten våres i vindstilla, rett bak kongens båt. Kongen greide å finne akkurat så mye vind at båten kunne dra seg inn til målgang. Selv fant vi ikke det minste pust og ble liggende så driv, ute av kurs. Det en del av seilingen å vite hvor man skal. Å være bevisst kursen vi legger, også en del av livet. Vi må være forberedt på å miste vind eller å bli utsatt for sterke strømninger. Da greier vi kanskje å ta kloke valg som får oss trygt gjennom. Jeg hørte noe fint av en annen seiler. Når man kommer inn til havn, må alle skrubbe dekk og pakke seil og rydde haug. Kongen også, men denne gangen var han søkk borte. Så skulle kongens venn under dekk. Og jo da, der drakk kong Harald kaffe. «Er det her du sett?» spurte vennen. Kongen smilte bredt og svarte. «Ja, er man konge, så er man konge.» Kongen har vært der for oss, i motvind og medvind. Etter terroren på Utøya, ga han varme klemmer til overlevende og gråt med oss alle. Da Norge herja fotball-VM, var det mest naturlige for oss å springe til slottet i vill glede. Vi rodde så ivrig at også kronprins Haakon ble med. Nå det nettopp han som har blitt vår nye konge, og min tredje, kong Haakon den åttende. Denne gangen tenker jeg ikke på hvordan det skal gå. Kong Harald sa Haakon en klok fyr. Det kommer til å bli bra med han når den tid kommer. Kong Harald nådde inn til oss. Han gjorde meg til et litt varmere menneske. Han gjorde oss til et litt bedre folk. Vi uendelig takknemlige. Nå har kapteinen mønstret av. En ny har mønstret på. Og vi skal fortsatt være et godt mannskap sammen.
2: Takk for at du hørte på meg. Jeg heter Lena Lindahl.

0: Make You Feel My Love, det var Adele. Du Adele som jeg bruker å si, hva sier du til Jonas?
1: Det synes jeg høres veldig fint ut.
0: Ikke sant? Ja, du klar med kvelden om ikke så alt for lenge. Har du noe på hjertet i dag?
1: Ja, da jeg trakk Anne Berit sin lapp på slutten av sendingen på mandag, og der stod det «Det villeste slash mest vanvittige du har gjort». Så jeg spent på hva folk kommer til å sende inn i dag.
0: Oi, ja. Ja, det her jo fort nok. Jeg skal ikke bidra høre, det ikke alt som egner seg på eteren, vet du.
1: Ja, men det du kan gjøre når du ferdig med sendingen, at du kan sende en anonym melding da, vet du, så kan vi prøve å tolke om det hei.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Prøv å gjette hvem det ja. Flott, dette blir sikkert veldig morsomt å høre på. Det kommer sikkert ville historier her. Mm-hmm. Akkurat nå så kommer Marte Valle, ikke alene, synger hun.

Marte Valle med Ikke Alene fikk det der. Vi skal ha nyheter straks, men før det, FR David med Words. Ha en fortsatt fin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja Tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere I, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt I denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
2: Høy krone I seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da I varene vi importerer hit til landet, og det jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da ganske avdempet. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
3: Kong Harald var sådan et fint mennesker. Det var altid en sand fornøjelse at være I hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny I min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny I sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: skikkelig god låt. Peter Gabriel med Sledgehammer. En onsdagskveld i september. God aften. Du lytter til du lytter til P1. Og han som snakker, han heter Jonas, eller jeg heter Jonas da. Og jeg skal være med deg fram til midnatt her i radioen. Det gleder jeg meg til, rett og slett. Det er så koselig å tilbringe aftenen sammen med deg som velger å høre på P1. Og hvem er det som hører på? Hva er det dere holder på med der ute i landet? Jeg åpner her ved inboxen. Sånn. Der er den åpen. Den er jo digital, så den lager dessverre ikke så mye lyd. Du kan gå inn i appen NRK Radio, og da må du rett og slett si fra hva du holder på med. Sitter du i sofaen? Kjører du? Er du på vei et sted? Hvis du kjører bil, så kan du ikke sende melding, men det er ofte noen som sitter på i bilen, eller så kan man stoppe bilen og sende en melding. Det er det verdt, synes jeg faktisk. For da kommer den opp her på skjermen min, og så kan jeg lese den høyt for hele det norske folket. Og erfaringen min er at vi er på et sånt tidspunkt i døgnet hvor det er veldig mye som kan skje. Noen, de driver og roer seg betraktelig ned og gjør seg klar til å legge seg. Jeg er på badet til noen, ikke sant, når de pusser tenner, eller noen vet jeg faktisk har på radioen mens de har lagt seg i senga også. Det er innenfor. Og så er det noen som akkurat har begynt. De har kanskje startet på en kveldsvakt, eller skal på en eller annen tur som krever nattetimer også. Dette er slike ting du kan melde fra om inne i appen NRK Radio. Vi tar et opprop, hvem det er som er våken. Og hvis du ikke har noe spesielt å melde om, så kan du bare skrive «Hei! Jeg er våken», bare så vi vet det. Mens dere sender meldinger, så hører vi Ramon. Og nå høres det kanskje ut som det er noe galt med radioen, men det er bare starten av «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, en liten fyr I shorts som ser ut på gjennom vinduet her da, her I studio K85 på NRK Marienlyst hvor jeg står, så kan jeg se så vidt trærne der ute I mørket og jeg var ute på balkongen I stad og det var en nydelig, ikke fullmåne men sånn nesten halv måne, litt mer, litt fullere enn nesten halv men klarvær og en nydelig høstkveld I hovedstaden håper det sånn som du vil ha det akkurat der hvor du og så det jo da bra å se at folk rekker opp hånda og melder seg I oppropet. Og på mandag så fikk jeg melding fra Rebecca og lillebror Ole Johan som var på vei til Oslo. Og nå har de vært I Oslo, så her rapport. Hun skriver, god kveld, nå jeg, lillebror Ole Johan og mamma på vei hjem igjen etter Oslo-turen vår. Vi har fått tatt farvel med kongen og nytt de fine dagene til tross for den triste anledningen. Veldig fin tur med god mat og sterke inntrykk. Det ble en tur vi alle tre vil huske til vi blir gamle. Og det hørtes fint ut, Rebecca, og sånn det med livet. Man må nyte solskinnsdagene selv om det litt triste tider. Takk for rapport. Og så det Aina, det også en som rakk opp hånda på mandag, og hun satt I campingvogna da, og det hun fremdeles, hun skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna, men I morgen så det hjemover til Larvik. Verden og livet kaller. Barnebarna får endelig farmor litt nærmere.» Det hørtes koselig ut, Aina, og det også at det verden og livet banker på døra, og det, kanskje det litt sånn unntakstillstand, høres ut som da I campingvogna, og det jo, det hørtes også litt fint ut, men da det jo gøy å melde seg inn I samfunnet og barnebarn igjen. Og så det Harald som skriver, sitter og hører på deg, og båttur med hunden min, junior, med vennlig hilsen Harald. Og så det Edvard, årets sikreste høsttegn, og her skal vi se, nå det dialekt, skal vi se. Held på å sette brøytpinner, ja, holder altså på å sette brøytpinner mellom Stikletad og Alvdal. Stikletad sikkert, og Alvdal. Brøytpinner må opp. Takk skal du ha, Edvard, det er riktig. Noen må holde på med det, og det gjør jo veien tryggere. Å, det masse meldinger her, så jeg fortsetter oppropet etter Rihanna med California King Bed.

Det var Rihanna det med California King Bed I kvelden på P1, hvor jeg har opprop. Alle som våkne slinger seg inn I appen NRK Radio, og hør på alle de fine kveldene der ute denne onsdag 2. september. Anonym skriver, jeg legger puslespill, litt dumt like før leggetid, for jeg må jo finne en bit til, bare en bit til, og en til. Og den der skjønner jeg, Anonym. Kanskje du må rett og slett sette en grense og si sånn, 10 puslespill brikker til, og så det natta. Eller så bare fortsetter du til du ferdig. Spør seg hvor stort puslespill du driver med da. Martin, han driver og slår gresset langs E18 mellom Sandefjord og Horten. Dette en skikkelig kosig jobb. Ønsker alle en riktig god natt. Bra! Få ned det gresset, Martin. Da blir veien trygg. Odd Magne skriver, på jobb, ettermiddag kveldsskift, hører på P1 og ditt flotte program, sitter I maskina og sorterer jern og metaller, jobber som gjenvinningsoperatør på et anlegg på Fauske, ønsker alle en fortsatt fin kveld, og det bra å høre at gjenvinningen også ruller på kvelden, Odd Magne. Og så det Anonym som skriver, hei, skal snart legge meg, men nå sitter jeg I sofaen og har begynt på nytt striktøy. Ha en fin og god kveld. Ikke sant? Så da spørs det hvor gira du blir da, Anonym, på strikkinga, hvor lenge du holder på. Kanskje du sovner med strikkepinnene på fanget? Det litt fint. Og så det Hanne som sitter med levende lys og litt godt I glass, og tenker tilbake på en helt nydelig og minnerikt besøkt på Slottsplassen I dag. Ja, ikke sant? Det mange som har vært på Slottsplassen og lagt fra seg blomster eller tent et lys. Det fint. Ok, så takk for opprop. Jeg fortsetter med slike meldinger også fram mot midnatt, for det så lenge jeg skal være her. Men nå skal vi straks åpne for aftenens tema, som ønsket av Anne Berit. Jeg trakk lappen hennes, for jeg har en stor bøtte med temaer sendt inn fra deg som hører på. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir nestes tema. Og på mandag så var det altså Anne Berit sin lapp jeg trakk, og der sto det «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Og vi åpner tema med min tema Trubadur, Hilde Nygaard. Hun har hoppet I fallskjerm, og det har hun laget en bitte liten trudelutt om. Og mens vi hører Metteson, så kan du tenke på hva det villeste eller mest vanvittige du har gjort? Og har du lyst til å dele det da? Du kan bare tenke på det hvis du tenker sånn, nei, det har jeg faktisk ikke lyst til å dele på radioen. Det greit det også. Men jeg blir jo glad hvis noen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele. Og så tenker jeg at det viktige med det tema her, det villeste og mest vanvittige du har gjort, det ikke at det nødvendigvis trenger å være så helt crazy, malaysi, kokomaloko. Det må jo bare være vilt eller vanvittig for deg. Og så må du dele hva du har gjort, ikke sant? Jeg nysgjerrig på hva dere har holdt på med. Hva dere har gjort, gå inn I appen NRK Radio, og del på Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort.

0: Metteson med Water I kvelden på P1, og klokka den tikker og takker seg mot 10:30 denne onsdagen. Takk for at du hører på kvelden, og hva det villeste, mest vanvittige du har gjort, spør jeg. Og Anne Berit da, som har bestemt tema, for sånn det her I kvelden på P1, det du som hører på som bestemmer. Jeg legger alle forslag til temaer opp I en bøtte, og så trekker jeg det rett og slett opp av den på slutten av hver sending, og så blir det da 2 timer på radioen neste sending. Og for å da starte dette tema, så har jeg bedt min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard om å lage en liten trall, og jeg bare gir henne tema, sånn som jeg forteller det nå, og så får jeg noe tilbake, litt sånn som du gjør når du går inn I appen NRK Radio og forteller hva du har gjort. Og Hilde, hun har hoppet I fallskjerm.
1: Alle snakker om YOLO, og at livet kort, man må leve mens man kan, hopp I fallskjerm, du lever bare en gang. Jeg tenkte greit, jeg vil ikke være streit. Så jeg satt meg på fly med en energisk instruktør som pragmatisk snakket om I tilfelle du dør. Jeg tenkte, å ja. Og rundt meg satt folk som kriblet etter å hoppa. Men når flyet kom ned hadde piloten fått en lakei. For det noen som glad I livet, det meg.
0: Takk til Hilde, og jeg tolker det som hun ikke turte å hoppe da, kanskje, eller gjorde hun det? Ja, jeg blir faktisk litt usikker, jeg må spørre Hilde om det. Men det, kanskje da så det mest vanvittige Hilde gjort var å prøve å hoppe I fallskjerm da. Og det har allerede begynt å tikke inn her med hva dere har gjort for noe, og det, her skriver anonym da, men de kaller seg Bonden og Budeia, det kallenavnene. Det villeste Bonden og Budeia har gjort vel å gifte seg med hverandre for 32 år siden. Og det ja, vanvittig, men også bra høres det ut som, så det jo, det veldig bra. Jeg gleder meg til å høre hva du har gjort for noen slags ville og vanvittige ting. Selv så tror jeg kanskje det, altså, det mest vanvittige jeg har gjort var vel kanskje at jeg fikk fast jobb her I NRK en gang for 10 år siden eller sånn, og så hadde jeg, da hadde jeg jobbet veldig mye I NRK siden jeg var veldig ung, jeg startet da jeg var sånn 19-20 år. Så da, etter at jeg jobbet et halvt år, vært fast ansatt I NRK et halvt år, så kjente jeg rett og slett at jeg ikke orket å jobbe, jeg hadde jobbet for mye, så jeg sa opp. Og det tror jeg kanskje mange ville tenke på som en ganske vanvittig eller vild ting å gjøre, å si opp en fin fast jobb I NRK. Heldigvis, og så dro jeg til Zimbabwe. Jeg dro til Afrika andre juledag, fordi jeg tilfeldigvis hadde en venn som bodde der, så fikk jeg bo sammen med dem I et fint hus. Så, og så fikk jeg jobb igjen I NRK, ikke så lenge etter da, må jeg innrømme, så det var kanskje ikke så vanvittig, men det kunne jeg ikke vite da jeg sa opp. Så det, hvis jeg skulle sendt inn melding her på NRK Radio, så tror jeg det må være å si opp etter et halvt år med fast jobb. Jeg anbefaler ikke det egentlig. Så, det var min historie. Jeg gleder meg til å høre deres inne I appen NRK Radio.

Bendik med Føles sånn her I kvelden på PN, hvor tema I aften, det det villeste eller mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio, og her renner det inn med historier, det veldig bra, og vi starter med Anne Mette fra Dokka, som skriver «Jeg tok en 8 måneders opphold mellom og Sør-Amerika, helt uplanlagt, det bare ble sånn». Åh, det hørtes fantastisk ut. 8 måneder, bare sånn, man bare gjør det. Veldig kult. Og så det på en måte, dette kanskje mer I vanvittig delen av det, slash pinlig også, fra en anonym som skriver, «Noe av det mest pinlige jeg har gjort på en date som ikke var så vellykka. Ingenting I veien med daten, men så vinglet jeg litt I etterkant, som unge mennesker gjør. Skulle skrive noe om trening, siden jeg trente mye på den tiden, så I stedet for å skrive «Jeg har strekk I rumpa», hvilket jeg virkelig hadde, så skrev jeg at «Jeg har sprekk I rumpa». Det fortsatt litt pinlig å tenke på. Han kjente ikke meg. Total fiasko. Ja, jeg enig. Det var en fiasko det. og Rebecca hun skriver, det villeste jeg har gjort, det kanskje å mate ulv rett fra min egen hånd. Det, jeg trodde ikke ulver, det kanskje det i en park da, men det jeg har hørt om ulver I hvert fall at de skyr mennesker veldig, så da du kanskje heldig som har fått oppleve det. Og så skriver Harald, jeg kjørte en draktsett på bane I 370 km I timen, var helt vanvittig, men mega artig etterpå. Hva draktsett? Det må du forklare, Harald. Eller kanskje noen vet hva det betyr. Det høres I hvert fall ut som du har kjørt fort. Og det hørtes ut som det gikk bra også. 370 km I timen. Det hadde ikke jeg trodd. Det høres vanvittig ut.

Eternal og BB Winans med I Wanna Be The Only One I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en strålende onsdag I det klokka den 10:20. Og tema til Anne-Berit, det det villeste, mest vanvittige du har gjort. Og Gunn skriver her inne I appen NRK Radio, jeg dro til London med åpen returbillett den dagen jeg ble pensjonist. Og det må jeg bare, jeg må stille meg bak denne meldingen her. Jeg har også gjort dette da, altså dratt et sted uten returbillett, og det en frihetsfølelse, så hvis du har muligheten til å gjøre det en gang I livet, du som hører på, så vil jeg anbefale det. Og så det folk som våkne denne kvelden, og det også veldig fint. Birgitte skriver, hei Jonas, jeg på vei til toget for å hente den beste sønnen en mamma kan ha. Trivelig da, Birgitte. Hils sønnen når han kommer fra toget, håper det I rute. Og så har Ragnar vært på trening I dag, fått strekk I leggen. Utrolig vondt, men det går vel bra. Sauherad fotball, go Sauherad. Ja, da sier alle det I kor nå. Go Sauherad.

For alltid type ting med Emma Steinbakken I kvelden på P1 med Jonas. Det onsdag 2. september. Tema det det villeste og mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio. Og det jo da tradisjon I kvelden for at vi avslutter sendinga rett før midnatt med en apropos-låt. Og jeg kom med et forslag, og så jeg veldig åpen for at du som hører på kanskje har et enda bedre forslag, da sender du det inn. I kveld så tenkte jeg sånn, den låta liksom, hva passer til vill og mest vanvittig og sånne ting, og da tenkte jeg på Kiss med Crazy Nights. Crazy, these are crazy, crazy, crazy, crazy nights, som de synger I sangen. For det passer til villeste og mest vanvittige. Så det mitt forslag. Har du et som du synes bedre, noe som du synes ja, men dette må vi avslutte med rett før midnatt for å feire Anne Berit sitt tema, så sender du det inn I appen NRK Radio.

Rod Stewart med Downtown Train er det som fader ut her denne onsdagskvelden, hvor temaet her på P1 er det villeste og mest vanvittige du har gjort. Jim, han skriver inn I appen NRK Radio: «Hei Jonas, har vært I marinen I mine yngre dager, har vært I ubåt og forskjellige marinefartøyer, men det villeste og verste var fallskjermhopping. Da ble det slutt på marinejegerkurset. Aldri mer fallskjermhopping. Med høydeskrekk så funket det ikke. Ære være dem som tørs det. Med vennlig hilsen, Jim.» Og jeg helt enig med deg, Jim. Ære være dem som tørs det.

Det var Marcus og Martinus med Pocket Dial I kvelden på P1. Det straks nyheter her på kanalen, og så Elvis Presley og Junkie XL klar med A Little Less Conversation. Det en gøy låt, så den gleder jeg meg til å spille, og vi fortsetter med tema, det villeste og mest vanvittige.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Vannmagasinene i Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene i de største vannmagasinene nå enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.

Elvis Presley versus Junkie XL. Det var A Little Less Conversation I kvelden på P1. God aften, god aften. Mitt navn Jonas. Tema denne onsdagen, det det villeste slash mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit, trukket opp av temabøtta på slutten av forrige sending, og her fire gode historier fra deg som hører på. Du kan melde fra det villeste du har gjort inne I appen NRK Radio. Hør på Linda her da, hun skriver vilt, men uforglemmelig, da mannen min og jeg for 48 år siden dro på bryllupsreise med 1200 kroner I lommen. Vi haiket gjennom Europa til Middelhavet, St. Maximin, og var borte hele 3 uker, og innom Og hør på det her da, nesten 200 biler. Shit, det ekte hiking. Og det høres ut som du skriver da, et uforglemmelig minne. Fint! Rolf Arne, han skriver, heisan, jeg krysset Atlanteren alene med seilbåten Serafim, en magisk opplevelse, storm, stille, kaos, og en tilstedeværelse som vil være med meg resten av livet. Det hørtes fint ut, Rolf Arne. Det det der. Da kjenner man at man lever. Og så det Lise Henny som skriver, god kveld, Jonas. Artig å høre på deg. Artig at du sender inn melding også, Lise. Noe av det villeste jeg har gjort, det å sykle fra Laksevatn til Bodø, cirka 50 mil på kombisykkel, 2 gir, med fullpakket ryggsekk, festet på bagasjebrettet. Året var 1975. Jeg blir aldri å gjøre det igjen. Den grei, men da har du gjort det en gang. Lise, og da har du gjort det en gang. Mange som har vært på tur, det fint det. Per Einar skriver, det villeste jeg har gjort, det å gå på ski over Finnmarksvidda, med vind I ansiktet, stillheten rundt meg, og mil etter mil med hvit vidde foran meg. En reise som utfordret kroppen, roet tankene, og ga meg en dyp respekt for naturen, og for hvor mye man faktisk har I seg, når man bare fortsetter. Wow! Det var jo fint av Per Einar, det var nesten sånn motivasjonstale det der, så jeg håper at den meldingen til Per Einar traff deg som hører på P1 denne kvelden, hvis du trengte litt motivasjon. Og så har vi da drodlet på her da, hva som skal avslutte sendingen om tre kvarter ish da. Jeg pleier å avslutte med 1 eller 2 låter som passer til tema. Jeg slengte Kiss med Crazy Nights I potten. Mette, hun foreslo, det var The Closest Thing to Crazy med Katie Melua. Rebecca, hun slenger inn Crazy med Gnarls Barkley. Og den også, den hadde jeg glemt. Det en veldig god låt. Og Borgil skriver, hei Jonas, anbefaler Let's Go Crazy av Prince. Takk for et alle tiders program. Storkose meg med vennlig hilsen. Borgil og Highway to Hell foreslår Jim med AC/DC. Men Highway to Hell handler vel kanskje ikke så mye om å gjøre noe vilt, selv om Highway to Hell det er jo ganske vanvittig. Ok, nå var det mange gode forslag. Jeg skal tenke litt hva som blir avslutningen på kvelden. Kan ikke bli for upptempo heller, for det vi må jo avslutte. Jeg skal høre litt på, jeg husker ikke hvordan Let's Go Crazy med Prince Borgil. Den skal jeg sjekke ut nå. Mens vi hører, jeg skal ikke spille den ut på radioen også, så du slipper å få dobbelt. For nå skal vi høre Oblond med Hot Air Balloon, og så kommer Chris Holsten med For Evig.

Chris Holsten med For evig I kvelden på P1 litt over kvart over 16 over 11 en onsdag I starten av september håper aftenen god og nå har jeg bestemt meg for nå har jeg bestemt hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt det blir altså da Kiss med Crazy Nights og så blir det forslaget til Mette med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy for da får vi liksom en litt oppesen låt og en rolig landing på sendingen takk for alle gode forslag inn I appen NRK Radio, og det kommer også bare av seg selv da, fra Per, som min hoffleverandør av temaer, så han nesten han sender inn et tema hver eneste kveld, det veldig trivelig da, Per. Jeg tror ikke du har, jeg vet ikke om du har fått noen av dine temaer trukket enda faktisk, men det fordi det ligger veldig mange lapper oppe I bøtta, så det skal jo litt til å bli trukket da, oddsen. Men I dag så foreslår han tema flåklypa, Veldig godt tema, og tidligere I dag så sendte Karen inn fullmåne. Så det to nye fine lapper som skal opp I bøtta, og hvis du da sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, det har jeg lyst til at skal fargelegge to timer med radio på P1, så det inne I appen NRK Radio du går inn for å sende inn ditt tema. Og hvis du heldig da å bli trukket, så får du også et diplom I posten hvis du vil ha. Det ikke noe tvang, men du kan få det hvis du vil.

Det var Charlie XCX det med Apple I kvelden på P1. Og når vi begynner å snakke om temaer, så renner det alltid inn forslag fra deg som hører på. Det synes jeg så bra, for da blir potten enda større. Inger, hun foreslår tema her inne I appen NRK Radio. Forslag til tema, musikksmak. Og det spennende, for det finnes mange forskjellige typer musikksmaker, og kanskje også man kunne da dykke litt ned I hvorfor man har fått den smaken man har. Yep. Så Inger, ditt tema skal vi se, musikk, smak, Inger. Der den på en lapp og skal opp I bøtta. Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Piece of Paradise i kvelden på P1 straks halv 12. Da det snart torsdag 3. september, gitt. Og jeg har vært her siden 10, og det gøy fordi det sånn med folk som på reise mens de hører på kvelden. De ender jo opp et annet sted da, enn da de startet. Og Rebecca, hun og broren sendte, og mora sendte melding i starten av sendingen, for de har vært i Oslo og lagt blomster på Slottsplassen. Og nå, klokka, ja, rett før Violet Road var ferdig her, da, så fikk jeg en ny melding. Da er vi nesten hjemme igjen, og Rebecca takker for reisefølget, og at P1 har gjort at milene bare har flydd av gårde. Og det er godt å høre, og takk for at du er den beste reisepartneren, skriver Rebecca, og det, takk det samme. Det har vært en ære å være i bilen deres, Rebecca, og i alle andre biler der ute.

Mektige saker fra Queen, det var The Show Must Go On. Og det er da, det er så sant som det er sunget fra Queen, fordi det er jo da på tide å trekke et nytt tema. Jeg har tatt fram bøtta mi med masse lapper, og de er sendt inn i appen NRK Radio tidligere sendinger, og dette er da altså mandag jeg trekker for nå, mandag den, hvilket dato blir det? Mandag den 7. september, så skal det handle om... Ja, en av historiens største og lengstlevende debatter som Bjørn Inge har ønsket seg her da. Katt versus hund. Hva er best? Bjørn Inge, jeg takker deg for et nydelig tema, og jeg antar det kommer til å bli slåsskamp inne i inboxen min på mandag i neste uke, fordi jeg vet det er mange som har sterke meninger om tema, og ja, selv så har jeg vokst opp på gård, så jeg har hatt både katt og hund, så jeg må faktisk, det skal jeg grunne litt på frem til neste mandag, hva jeg egentlig liker best, for det har fordeler og ulemper ved begge dyr. Takk skal du ha, Bjørn Inge, og det er altså du som får lov til å bestemme hva som blir to timer på radio på mandag, og hvis du har lyst til å være som Bjørn Inge, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så det er du som får bestemme hva det skal handle om en annen kveld.

Aften med hjem igjen I kvelden på P1, og det straks bare 20 minutter igjen av denne onsdagen, og da skriver Joakim her inne I appen NRK Radio, I morgen, 3. september, så har jeg bursdag. Jeg blir hele 27 år. Hilsen Joakim fra Brumunddal. Da gratulerer jeg deg så mye, Joakim, med 27-årsdagen om ikke lenge.

House Martins Caravan of Love I kvelden på P1 hvor det virkelig begynner å nærme seg torsdag men jeg har mye god musikk jeg rekker en del låter til hvis jeg nå ikke skravler for mye vi fortsetter med nummer 4 og min for en kveld og så begynner det å nærme seg også at vi skal spille for å feire Anne-Berit sitt tema da det villeste, mest vanvittige jeg har gjort så skal vi avslutte med en double crazy låt først blir det Kiss med Crazy Crazy Nights og så roer vi det hele ned med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy men vi tar på oss et par andre låter til først dette her, det nummer 4 min for en kveld altså I kvelden på VM

Tell me where you're going. Shit, sånn det mot slutten av kvelden. Da må man virkelig konsentrere seg, for det klokka jo 10 på midnatt, og det betyr at det nærmer seg slutten på denne sendingen, men vi skal feire Anne-Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort, med Kiss og Crazy Crazy Nights, og så tar vi med oss Jan Olav sin villeste ting. Noe av det villeste jeg har gjort var på midten av 90-tallet. Da hoppet jeg fra brua i Haugesund, fra 10 meters høyde. Habba, habba. 10-meteren, den høy, den Jan Olav, og det hørtes ut som det gikk bra, så det var fint. Og nå altså Kiss med Crazy, Crazy Nights til heder og ære for Anne-Berit sitt nydelige tema. Wow!

Rett og slett Kiss I radioen. Det var Crazy Crazy Nights, og det ble nest siste låt I kvelden på P1 denne onsdagen, fordi jeg har ryddet studio og satt på oppvaskmaskina her på kjøkkenet I fjerde etasje på Marienlyst, hvor jeg sender fra da, I Oslo. Og det betyr at jeg skal gå hjem og legge meg. Og jeg ønsker alle en god natt der ute I landet vårt. Hvis du skal sove, så sov godt. Hvis du skal jobbe, så jobb godt. Og hvis du skal sitte og tenke på livet, håper du tenker noe fint. Og takk til Anne Berit og alle dere som har sendt inn ville og vanvittige ting dere har gjort. Alltid gøy å lese hva dere holder på med. Og på mandag da, I neste uke, så det katt. Versus hund som tema fra det ene til det andre. Nå straks da så det nyheter her på P1 og så det natteradion med Nils Åge Nonstad, så bli værende her I radion hvis du har lyst på selskap I ørene dine. Og så det Mette som foreslo denne låta her som jeg ikke hadde tenkt på, Katie Melua med The Closest Thing to Crazy, og det synes jeg altså en fin apropos-låt på kveldens tema. Og hvis du skulle da plutselig I løpet av natta, eller når som helst, så du kommer på et tema, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende det inn til meg. Inboxen, den faktisk åpen hele døgnet. Nå, altså, Katie Melua, The Closest Thing to Crazy. God natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han vil blive savnet.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nu på sit lågeste forårstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinet er nu endnu lågere end på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinet sørger for vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

både litt Grand Prix nostalgi og magi I starten av Nattradion denne gang. Det var Wenche Knutsson som stod for Grand Prix nostalgien med sin Jealous 'Cause I Love You som jo var med I den norske finalen I 2010. Vant ikke, men ble nå en liten radioslager for det. Og så var det Coldplay da som stod for magien og sang Magic. Og her I studio, Stanley Sager Nostad. Velkommen inn.

Ja, fra Sang om månen fra Hilde Helsberg og Cato Sanden, så skal vi rett over i Nattnøtta i Nattradioen da. Jeg skal bare minne om at vi har kommet en torsdag, da hadde jeg glemt å si, 3. september i dag, så har vi slått fast det. Og så Nattnøtta da, den uhøytidelige konkurransen, det ikke noe premie å hente, det gjelder bare å svare først. Så her kommer noen klipp da som vanlig, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger og spiller.

Toto sang og spilt Hold the Line, og Anne-Grethe Preis sang om stemmene inni. Og nå lurer jeg på om du har en innvendig stemme som gir deg svaret på nattnøttkonkurransen. For nå kommer oppgåen en gang til. Norsk gjeng det hører du straks, men hvem?

Ja, det vel klingende sang fra disse karene, men hva kaller disse? Jo da, de fra Stavanger, og da ble navnet Stavanger-kameratene. Ja da, det Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Melland som med I Stavanger-kameratene. Gratis til alle som svart riktig, og vi må jo høre en hel låt som kommer her.

Det var Narum her I Nattradion. Jeg vet et stelle, og før det hørte vi Bruce Springsteen. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare... Donald Fagen for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

0: Steely Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I nattradion med å spille Hey 19, Steely Dan. Men fra amerikansk velklingende pop skal vi nå over til tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det magiske ordet unnskyld sang Sissi Cowboys til slutt I den norske trippelen. Marie Sveiten og Inge Bremnes sa det som vi hørte før det. Egen og kvile Augo på, sang de. Og så det hjerteknuseren da til Kaisers Orkestra som åpna trippelen.

Kalei I ferd med å forelske seg tydeligvis Fallen for you Sang hun her I nattradion Hvor det kapteinen Ja, det Kjell Øverland kaller seg Når han artist Som får avrunde Madeleine syng han Og Nils Agernostad takker for laget Du glemmer

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsette for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den motstander av norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles sakna. Over 11800 mennesker redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummeret til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme kornavlinga i år uvanlig god. På Felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlinga i år 22% større enn i fjor. Det gir siloleier Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det omgjør å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske havnebyen Odessa er under angrep I natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret I byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ikke kjent om noen skadde eller drepne I angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengda droner I russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekai I Barentsburg.
0: Vassmagasinet I Sør-Norge nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden I de største vassmagasinene enda lågere enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene I Oslo oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferda til Kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferda I sentrum I hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyst med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.